Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima sa filă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți români acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

După 7 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacob și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare: Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte: Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: mută-te de aici acolo, și s-ar muta. Nimic nu v-ar fi cu neputință. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește darea. Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis: Ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiilor sau de la străini? Petru i-a răspuns: De la străini. Și Iisus i-a zis: Așadar, fiii sunt scutiți.
dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă pe care ia-o și dă-o lor pentru mine și pentru tine.

prețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat? Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să

cap de moarte. De ce ai privit spre mine cu atâta bunătate, când sunt un praf pe drum, cu slăbiciuni în toate? Ai mers de bunăvoie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag, dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte să fie alungat, dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, că-și tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat, de tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

Cine nesocotește cuvântul Domnului se pierde. Proverbe 13:13. N-am știut că ignoranța în Scriptură mă poartă pe o cărare fără țel, că cel ce a scris în stele și în natură a scris și în mine dorul după el. N-am știut că suferința trecătoare lucrează în mine glorii ce nu pierd. Și nu am știut că rana care doare e diamantul ce am să-l port în cer. N-am știut că fericiți sunt nu bogații, ci cei săraci în duh și cei curați. Și se-mi deosebesc în lume frații, cei mincinoși de cei adevărați. N-am știut că în ispita ce mă cheamă, plăcerea este de o clipă doar, urmată de rușine și de teamă și de o veșnicie de coșmar. Eu nu am știut că timpul ce se duce se scurge în veșnicie, nu neant, că-l pot răscumpăra venind la cruce sau pot rămâne marele pierdant. Că fiecare an și zi sub soare sunt perle ce aici pe acest pământ le investesc în slava viitoare sau le îngrop cu mine în mormânt. N-am știut că tinereța trecătoare o merită stăpânul meu divin, că fiecare zi o sărbătoare când vasul meu de Duhul Sfânt e plin. Și nu am știut ce har e în rugăciune, când mă cufund în ea și în Dumnezeu, se poate întâmpla orice minune, căci pentru El nimic nu e prea greu. Și câte nu am știut, o Doamne Sfinte, îmi pare rău și recunosc târziu, sfințit prin Logos, azi îți stau înainte și robul Tău de-a pururi vreau să fiu.

Spunea că un frate păstor de la țară, de undeva de prin Transilvania, s-a dus la București în vremea de demult, în vremea lui Ceaușescu, cu două valize mari de lemn, din acelea cum mergeau mai demult tinerii în armată. Și s-a dus în gara de nord, dacă ați fost vreodată, e o gară mare și omul săracul de la țară, dintr-un sat insignifiant, mărunt, s-a trezit deodată într-o gară mare, cu două valize mari, nu știu ce avea el de dus acolo, și a zis, eu am ceva de rezolvat pe aici prin oraș și în vremea aceea, cei ce sunt mai în vârstă știu bine că nu puteai să mergi cu autobuzul cum mergi astăzi, dacă aveai un loc undeva pe o scară, erai fericit, apucai cu un picior pe o scară, autobuzele erau arhipline. Și omul nostru n-a putut să se plimbe prin București cu cele două valize, n-avea unde să lase la gară, era închis acolo, așa că a zis, le las în mâna Domnului. A găsit el un loc așa, nu le-a lăsat chiar în mijloc să zică, Doamne, păzește-le aici. S-a dus undeva într-un colț, le-a lăsat acolo, apoi a făcut o rugăciune din aceea, din toată inima, a zis, Doamne, le încredințez în mâna Ta, cred că Tu poți să le păzești. Și apoi s-a dus omul nostru, așa cum merg ardelenii mai în reluare, mai încet, și-a rezolvat ce a avut de rezolvat. Și după ce a rezolvat el, s-a întors în gara de nord, a căutat ungherul unde erau cele două valize și ce să vedeți, valizele erau acolo intacte. Și s-a bucurat el și s-a rugat și a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, Doamne, mare ești! Acum că le-ai îngrijit atâta, te rog să le lași în grija mea. Și povestea fratele Moise că nici nu s-a întors bine ăsta să se uite cât e ceasul, că unul din București cu mână rapidă, ardeleanul până s-a întors el, valizele au dispărut. Că a zis, acum, Doamne, lasă-le în grija mea. Eram undeva într-un avion, nu pe avion, cum zicem noi greșit românii, într-un avion, îndreptându-mă undeva departe și într-un jurnal străin, într-un ziar străin, am citit acest interviu luat unei persoane care avea vreo 80 și ceva de ani, care avea o colecție grozav de mare de dopuri. Omului nostru îi plăceau grozav de mult dopurile lui, i-au făcut o poză, stătea foarte drept în spatele lui, o mare încăpere plină de dopuri din secolul 12, 13, 14, dopuri contemporane, era foarte mândru de ceea ce realizase și sub această fotografie era scrisă o scurtă biografie, câteva cuvinte despre omul acesta. Și printre altele scria acolo că omul nostru și-a început această lucrare, să zicem așa, pasiune, acest hobby ciudat, cândva pe la vârsta de 40 și ceva de ani. A fost atât de absorbit, atât de pasionat de ceea ce făcea, încât la un moment dat n-a mai făcut nimic altceva. Motiv pentru care familia l-a abandonat de la 40 și ceva de ani, trăia singur, într-o singurătate absolută și nu făcea altceva decât să strângă dopuri. Vă mărturisesc în modul cel mai sincer că dacă aș fi fost reporterul acela, eu i-aș fi adresat exact întrebarea pe care, interesant lucru, reporterul i-a adresat-o la finalul interviului și i-a zis doar atât. Domnule, a zis el, a meritat. Și omul acesta după mine a dat un răspuns halucinant, incredibil, nemaipomenit. Foarte scurt a zis, da, domnule, zice, a meritat. Știți ce mi-a venit în momentul acela în minte? M-am gândit așa, oare cum va sta omul acesta înaintea lui Iisus Hristos într-o zi? Când din cer de la Dumnezeu, ne spune Biblia în Apocalipsa, va coborî un scaun de domnie mare și alb și din fața acestui scaun de domnie mare și alb va fugi cerul și pământul. Mă întreb, în ziua aceea, când va sta în fața dreptului judecător omul acesta? Și Hristos îi va spune, omule, de ce nu te-ai rugat mai mult? De ce n-ai vorbit mai mult cu mine prin rugăciune? De ce n-ai stat să-mi asculți mai mult cuvintele, citindu-mi cuvântul sfânt, Biblia? Și el va da un răspuns incredibil. Doamne, n-am avut vreme. Că am avut de făcut o colecție de dopuri. Se spune că undeva, într-un sat de munte, era doar un singur copil în tot satul acela. Și pentru că acest copil n-avea alți copii de vârsta lui cu care să se joace, obișnuia în fiecare zi să se ducă la marginea satului unde era un lac și undeva la marginea lacului veneau niște pești frumos colorați
Copilului nostru îi plăceau grozav de mult. Când mama nu era atentă, copilul nostru strecura câte o bucată de pâine în buzunar, nu cum faceți și voi, dragi copii, câteodată. Se ducea la marginea localității, la prietenii lui, la pește aceștia colorați, și le dădea în fiecare zi să mănânce. Pe lacul acesta era însă un baraj de acumulare. Într-o vară secetoasă din cauza vremii și pentru că lacul a lăsat, pentru că barajul a lăsat să scadă apa deodată, peștii aceștia care veneau la marginea apei au rămas suspendați între viață și moarte, zbătându-se acolo. Ca de obicei, copilul nostru s-a dus cu mâncarea în buzunar, pregătit să-și hrănească prietenii. Când a ajuns acolo, i-a găsit suspendați între viață și moarte. Pentru că ținea grozav de mult la prietenii lui, a început să-i strângă și să-i arunce din nou în apă. Pe lângă el a trecut un domn mai în vârstă, care avea așa o atitudine de superioritate, vorba lui Ibra Ileanu, un scriitor român, sunt smerit, dar vreau să se știe. Cu această atitudine, omul acesta așa s-a uitat la el și a spus următoarele cuvinte. Copile, a zis el, zâmbind ironic, descentrat doar într-o parte a gurii. Tu nu-ți dai seama că până când arunci pești în apă, cei mai mulți au și murit deja? Și copilul nostru care muncea din greu să-și arunce prietenii din nou, să scape cu viață în apă, pentru o clipă s-a oprit, s-a uitat la domnul acela mai în vârstă și a dat un răspuns extraordinar. A zis așa, domnule, a zis el, dacă dintr-o sută de pești câți arunc în apă, unul scapă cu viață, înseamnă că mi-am făcut datoria.

Psalmul 106. Lăudați pe Domnul. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci. Cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda lui? Ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme. Adu-ți aminte de mine, Doamne, în bunăvoința ta pentru poporul tău. Adu-ți aminte de mine și dă-i ajutorul tău ca să văd fericirea aleșilor tăi, să mă bucur de bucuria poporului tău și să mă laud cu moștenirea ta. Noi am păcătuit ca și părinții noștri, am săvârșit nelegiuire, am făcut rău. Părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile tale, nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor tale și au fost neascultători la mare, la Marea Roșie. Dar el i-a scăpat din pricina numelui lui ca să-și arate puterea. A mustrat Marea Roșie și ea s-a uscat și i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu. I-a scăpat din mâna celui ce-i ura și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Apele au acoperit pe potrivnicii lor. N-a rămas unul măcar din ei. Atunci ei au crezut în cuvintele lui și au cântat laudele lui. Dar au uitat curând lucrările lui și n-au așteptat împlinirea planurilor lui. Și i-a apucat pofta în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. El le-a dat ce cereau, dar a trimis o molimă printre ei. În tabără au fost geloși pe Moise și pe Aaron, sfântul Domnului. Atunci s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și s-a închis deasupra cetei lui Abiram. Focul le-a prins ceata și flacăra a mistuit pe cei răi. Au făcut un vițel în Horeb, s-au închinat înaintea unui chip turnat și au schimbat slava lor pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt, minuni în țara lui Ham, semne minunate la Marea Roșie. Și el a vorbit să-i nimicească. Dar Moise, alesul său, a stătut la mijloc înaintea lui, ca să-l abată de la mânia lui și să-l oprească să-i nimicească. Ei au nesocotit țara desfătărilor, n-au crezut în cuvântul Domnului, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat de glasul lui. Atunci el a ridicat mâna și a jurat că îi va face să cadă în pustie, că le va dobori sămânța printre neamuri și va împrăștia în mijlocul țărilor. Ei s-au alipit la Baal Peor și au mâncat vite jertfite morților. Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor și o urgie a izbucnit între ei. Dar Fineas s-a sculat și a făcut judecată și astfel urgia s-a oprit. Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire din neam în neam pe vecie. Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba și Moise a fost pedepsit din pricina lor, căci s-au răzvrătit împotriva Domnului lui și Moise a vorbit în chip ușurate cu buzele.
Ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească, ci s-au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor, au slujit idolilor lor care au fost o cursă pentru ei. Și-au jertfit fiii și fiicele la idoli, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și țara a fost spurcată astfel prin omoruri. S-au spurcat prin faptele lor, au desfrânat prin faptele lor. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său și a urât moștenirea lui. I-au dat în mâinile neamurilor, cei ce îi urau au stăpânit peste ei, vrăjmașii lor i-au asuprit și au fost smeriți sub puterea lor. El de multe ori i-a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor și au ajuns nenorociți prin nelegiuirea lor. Dar el le-a văzut strâmtorarea când le-a auzit strigătele și a adus aminte de legământul său și a avut milă de ei după bunătatea lui cea mare. A stârnit pentru ei mila tuturor celor ce-i țineau prinși de război. Scapă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și strânge-ne din mijlocul neamurilor ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie, și tot poporul să zică: Amin, lăudați pe Domnul!

Una dintre nevoile fundamentale ale omului își are originea în dorința sa născută de a se alia cu ceilalți semeni. Sau mai simplu spus, nevoia de a-și forma un grup de prieteni din multitudinea de chipuri cu care interacționează zilnic. Această frumoasă expresie a personalității umane provine așadar din impulsul de a ne împărtăși celorlalți, necazul sau bucuria și de a ne transpune totodată întreaga ființă în noul macroorganism, astfel încât, asigurându-ne confortul alianței, să putem lua cu încredere viața în piept. Așa suntem, în fapt, fiecare dintre noi. Fie că o recunoaștem, fie că nu. Și, în fond, așa am fost creați să fim. Interdependenți unii față de alții și, în același timp, dependenți cu toții de Creatorul nostru. Această taină a structurii celeste, o taină care ne definește, este însă bine știută și de Satana. Căci și el a fost cândva, în vremurile imemoriale, creat de Dumnezeu, rezonând o vreme cu slava divină a Creatorului său, până în momentul în care a ales căile întortocheate ale neascultării, generând astfel păcatul primordial, un concept inexistent până atunci. Totuși, tocmai de aceea, această ființă, acum malefică, va încerca permanent să ne rupă de apartenența la dumnezeire, interferând constant între noi și Creatorul nostru prin inducerea în viețile noastre a alianțelor nepotrivite, care ne vor atrage treptat departe de calea adevărului și a vieții. Meditând în taină la aceste gânduri, acolo unde ești, oprește-te o clipă și privește-ți perspectiva, pentru că doar analizându-ți atent viața vei realiza locul prin care forțele întunericului pătrund în propria-ți existență, rupându-ți, fără să bagi de seamă, legăturile cu Dumnezeul tău. Dacă vrei așadar ca la final, atunci când vom fi cu toții judecați, să nu te mai găsești în postura inconfortabilă a rușinii veșnice, nu-i lăsa nicio șansă celui rău să se poată juca cu mintea ta. Înalță-ți astăzi sufletul la Dumnezeu, chemându-i prezența în viața ta, căci fericit este doar omul care se încrede în el, acceptând să trăiască în familia sa divină. Acolo unde ești, lasă-ți inima să exprime ceea ce a spus psalmistul în vremurile de mult apuse. La tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Fiți binecuvântați!

El va împărăți în veci. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Apocalipsa, capitolul 11, cu versetul 15. Revenirea lui Hristos pentru a inaugura domnia neprihănirii a inspirat declarații cu totul sublime tuturor scriitorilor sfinți. Psalmistul cânta despre puterea și maestatea regelui lui Israel: să se bucure cerurile și să se veselească pământul înaintea Domnului, că cel vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia lui. Profetul Isaia spunea: el va nimici moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează ocarea poporului său de pe tot pământul. Da, Domnul a vorbit. Când Domnul era pe punctul de a se despărți de ucenicii lui, i-au mângâiat în necazurile lor cu asigurarea că va veni iarăși. Să nu vi se tulbure inima. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Îngerii care au mai zăbovit pe muntele măslinilor după înălțarea lui Hristos au repetat și ei ucenicilor făgăduința revenirii lui. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Iar apostolul Pavel, vorbind prin Duhul Inspirației, spunea: căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer. Prorocul de pe Patmos spunea: iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea. În jurul venirii lui se adună slava acelei restatorniciri a tuturor lucrurilor despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinților proroci încă de la întemeierea lumii. Atunci, stăpânirea de lungă durată a răului va fi nimicită. Împărățiile lumii acesteia vor deveni împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului său. Și el va domni în veci de veci. Amin.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia.

Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Fii receptiv la vocea Domnului. Îngerul Domnului i-a zis, pentru ce ți-ai bătut măgărița de 3 ori? Iată, eu am ieșit ca să-ți stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care merge la pierzare, înaintea mea. Numeri, capitolul 22, versetul 24. Îngerul Domnului îi face de cunoscut lui Balaam că comportamentul său nu se aliniază cu scopurile Domnului și că este pe o cale greșită. Uneori Dumnezeu apare pe neașteptate în viețile noastre pentru a ne arăta că suntem abătuți de la calea Lui și că trebuie să schimbăm neapărat sensul de direcție. Ori de câte ori ne aflăm într-o situație în care trebuie să luăm o decizie, ar trebui să ne întrebăm dacă acea decizie respectă principiile lui Dumnezeu și voia Lui. Pentru aceasta trebuie să învățăm să ascultăm vocea Domnului și să acționăm în consecință. Iată dar cât de important este să fim atenți la relația noastră cu Domnul și cu cei din jurul nostru. Trebuie să fim atenți la semnalele pe care Dumnezeu ni le trimite pentru a ne asigura că suntem pe calea cea bună. Mai mult, trebuie să învățăm să-i tratăm pe semenii noștri cu dragoste și compasiune. În felul acesta, ascultând de voia Domnului, putem găsi pace și fericire în viețile noastre. Amin.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel sărbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revino-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesle mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare, când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cereasca splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

Epistola sobornicească a lui Petru, capitolul 2. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului, și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul, și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar care acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, și ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, sufere întristare și sufere pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos
a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim prin neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj, astăzi continuăm discuția prin a observa sentimentul insecurității în concubinaj și beneficiile demodatei logotne. Rămâneți așadar

0: împreună cu noi. Deci iată aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și oarecum în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă. Și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu. Modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care își dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi, nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt. Se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială, atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros, a fost și aici, practic suferea de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care practic nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi, faci public că ți aparține sau că tu ți-ai însușit lucrul acela, și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Deci, iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate chiar, dar nu lipsit de valoare, pentru că există o valență extraordinară în etapa aceasta, pe care, nu întâmplător, generațiile anterioare o parcurgeau. Și anume, logodna avea rolul acesta de fază premaritală în care cuplul, recunoscut în fața societății ca fiind angajați cumva unul față de celălalt, de fapt sunt angajați într-o cunoaștere inițială a personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizarea ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să-mi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi, în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui să fie prezente. Oamenii în ziua de astăzi, societatea așa a fost ea influențată pe criterii de marketing, de consumerism, odată, cum spuneam, cu revoluțiile tehnice și sexuale care s-au întâmplat și filozofice, tot mai mult înclină spre aparență, spre aspect, spre, iertați-mi expresia, spre ambalaj, spre consumerismul acesta imediat și facil, nu spre conținut, nu spre stabilitate, nu spre anduranță și lungă durată.

0: Da, deci iată, logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic, cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna. Rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplul pentru niște damage-uri mai profunde. Chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când ai pus totul și totul este rănit și retras sau respins. Da? Deci era o modalitate totuși de a prezerva inima, sufletul, sinele de suferință profundă la toate nivelurile. De aceea era sănătoasă și era foarte sănătos și este foarte sănătos ca făcând o primă perspectivă și tatonare de posibilă armonizare, cu cât ne dăm seama mai repede că nu merge, cu atât mai bine ar fi să nu procede mai departe la a merge la infinit cu încercările care nu și să ne oprim din timp, să păstrăm cu respect, considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt, da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, a amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe care sunt ca niște mici sau se comportă ca niște droguri naturale care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție chiar dacă sunt prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după ce aceste lucruri se liniștesc, se consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. după ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit, după ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis, cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și bineînțeles că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină, să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie ca și psihoterapeut de cuplu și familie să văd că deși a apărut o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut, tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tinerii înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentori, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Da? Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională, poate, prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
0: Da, deci logodna era o cutumă. Spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
1: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa, învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape, împletind-o cu acea consiliere premaritală foarte serioasă, pe care și-au luat-o foarte în serios, pentru a prospecta, pentru a face înțelegeri și pentru a încerca să armonizeze deja opticile implicit diferite ale celor doi. Pentru că sunt doi oameni cu istorii, cu personalități, cu un background foarte diferit, care sigur că au nevoie de un timp de armonizare, cunoaștere, înțelegere și armonizare a multor aspecte. Și eu mă bucur că, deși oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât, ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de ei aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
0: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. Dar la această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță și anume că și atunci când, poate chiar mie sau mai mult altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intra-psihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu, se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor, au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Mă cercetezi Tu însuți, Dumnezeu. Tu-mi știi umblarea zilnică mereu, de stau, de umblu, de citesc, de cânt, de biruiesc în lupte, de sunt frânt, de vreau să spun cuvinte în vers sau cântule cunosc sub forma lor de gând. Tu mă înconjori din față, din apoi, de sus, de jos, din slavă, din oroi. Și nu înțeleg cum pururi mă veghezi, neostenin mă binecuvintezi. Ah, unde aș fugi de fața Ta? De Duhu-ți unde m-aș îndepărta? De masui la cer, acolo ești în mijlocul oștirilor cerești. Sălașul morții nu ți-a ascuns, căci ochiul Tău și acolo a pătruns. Ea zice, iată noapte mă ascund, nu-i pentru Tine noapte în univers, ci noaptea strălucește ca o zi și întunericul ca miază zi. Cu invizibil fir Tu m-ai țesut într-un adânc de nimeni a știut. Ființa mea, când încă n-avea chip mai mică decât firul de nisip, Tu mă vedeai în miezul cel secret, cum mă coceam acolo încet, încet. Tu-mi vedeai întregul meu contur și trupul îmi ieși fără cusur, cu mădulare, degete rărunchi, cu umeri, inimă, genunchi. Și dacă atâta osteneală îți dai să faci un trup, Jehova Adonai, ce mult pentru un suflet ei trudit de l-ai trimis să moară răstignit pe Fiul Tău, din Tine însuți rupt, pe om iubindu-L astfel neîntrerupt. Laud că sunt om și că gândesc, că singur nu sunt golul pământesc, că am un Tată și un Mântuitor ce mă înconjoară atât de iubitor. Cu Tine ochii închis să mă odihnesc și tot cu Tine sunt când mă trezesc. Mă cercetează, Doamne Dumnezeu, cunoaștem inima și gândul meu. Vezi dacă nu m-am rătăcit de acum și du-mă Tu pe-al veșniciei drum. În mâna Ta, o Doamne Dumnezeu, și inima-mi încredințez și Duhul meu. Amin.

Și în următoarele momente am să împărtășesc puțin din viața mea, din trecutul meu. Nu obișnuiesc foarte des să-mi spun mărturia, dar am văzut că de multe ori este de folos. Știți cum e omul când se naște, are aceeași natură, o natură căzută, o natură păcătoasă și ne asemănăm foarte mult. Știți că dacă ne uităm, uitați și în istoria lumii, nu? Vedem popoare întregi, națiuni întregi care s-au ridicat de-a lungul anilor, care au căzut, au devenit uitate, precum poporul roman, poporul egiptean, și vedem că omul, în general, istoria se cam repetă, omul greșește până și la nivel mondial, nu? Omul are tendințe păcătoase pentru că noi ne naștem în păcat. De aceea a venit Iisus Hristos pentru noi să ne răscumpere, și un mare privilegiu. O să încerc să fiu operativ. Ora 7, nu? Acum, bun. Așa. Deci, ca să încep de la început, m-am născut în anul 1983, în Timișoara. Pe când am fost foarte mic, de fapt chiar înainte să mă nasc, părinții mei nu au fost pocăiți, nu au fost credincioși pe vremea aceea și au început să aibă probleme în familie, și mi-amintesc că probabil pe la vârsta de când aveam 2 ani, nu mi-amintesc foarte mult de atunci, dar știu că atunci a fost vremea când părinții mei au divorțat. Mama a fost foarte, foarte afectată de acest lucru. Eu și fratele meu mai mare eram cei doi copii. Și după o perioadă de timp, mama mea prin sora ei a ajuns să-L cunoască pe Domnul și a predat viața în mâna Domnului. S-a recăsătorit când eu eram destul de mic. Am mai avut împreună cu tatăl meu 3 copilași. Și viața mea a fost interesantă atunci, pentru că trăiam în două lumi diferite. În weekenduri eram la tatăl meu, care nici în ziua de azi nu s-a întors la Dumnezeu, și mergeam acolo în weekend, aveam cele mai faine jucării acolo, tati se ocupa de noi, ascultam muzică bună, asta m-a ajutat la urechea muzicală. Și în timpul săptămânii eram în casă de credincioși cu mama mea și tatăl vitreg, dar n-am obișnuit să merg foarte mult la biserică, că eu în weekend eram la tati, și tatăl meu vitreg și-a dorit foarte, foarte mult să ajungă în Statele Unite. A fugit de mai multe ori în Sârbia, unde a fost prins, în lagăre, a fost bătut, a fost trimis înapoi. Îmi amintesc odată și eu când am fost cu el în piața din Dacia. Au venit, mi-a spus mie să fug repede, că el a observat că veneau autoritățile, și mi-am amintesc că am început să alerg și m-am uitat în spate. Era pe vremea comunismului. M-am uitat în spate și pe el l-au băgat într-o dubă și a fost o chestie interesantă. Dar după ce a căzut comunismul, el a reușit să meargă în Paris. A stat un an în Paris, după care fratele lui, care era deja în America, a făcut chemare lui. În 91 a ajuns în Statele Unite și 2 ani mai târziu am urmat și noi. Deci am fost pe la mijloc de clasa 3-a, sau aproape terminat cu clasa 3-a. Și la vârsta de 10 ani am ajuns în Statele Unite împreună cu familia mea. Mi-amintesc că au fost vremuri foarte grele. Nu știam nici o boabă de engleză. No speak English. Deci absolut nimic nu știam, am intrat acolo în clasa 4-a și știți, românii când, pe vremea aceea cel puțin și acum probabil e la fel, când au emigrat foarte mulți români în Statele Unite, în Sacramento, acolo unde am fost eu în California, între anii 90 și 94-95, și de obicei românii începeau la cel mai jos nivel economic vorbind, știi, primeau ajutor mult social, ajutor de la stat, și eram în ghetouri, dacă ați auzit de zonele astea, ghetouri, zone mai rele, în America există. Aici în România chiar nu știu, în Timișoara n-am auzit încă nicio împușcătură. Acolo se auzeau multe, erau tot felul, știți că în America sunt toate națiile. Mă amintesc că zona noastră era predominată de mexicani, erau găști de mexicani, Vigi, el le spunea. Și noi locuiam aproape de un parc, unde auzeam destul de des împușcături. Vedeam foarte mulți gangsteri, să spun așa, și tot felul de oameni. Și mergând la școală în zona aceea, nevorbind engleză, erau și alți emigranți, erau mulți ruși și ucrainieni. Și vă spun că cel mai rușinos lucru care putea să ți-l spună cineva pe vremea aceea este că you're a Russian. Deci era cel mai josnic lucru, toți ne feream, dar pe oricum pe noi ne puneau în aceeași oală emigranții. Deci că erai român, rus, pentru ei nu conta. Și mi-amintesc că în acel prim an copiii au fost foarte, foarte duri cu mine, foarte reci, nu numai cu mine, și cu alții. Încât, mi-amintesc că odată pe săptămână ne întâlneam în clasa 4-a, făceam un cerc în clasa noastră
Și educatoarea vorbea cu noi și spunea, ok, fiecare să aducă, era un caiet acolo unde puteai să scrii dacă cineva ți-a făcut vreun rău. Și atunci se discuta în cercul ăla joia dimineața și împreună se decidea, se alegea o pedeapsă, deci prin vot. Atunci doamna educatoare spunea, ok, uite, Adi a fost blamat că a făcut asta, așa, care crede, care ar trebui să fie pedeapsa lui? Și atunci dădea câteva chestii și se ridica mâinile. Și vă spun sincer, deci copiii aceștia mințeau pur și simplu că eu i-am înjurat sau că am făcut anumite chestii, eu nici nu vorbeam limba engleză. Și aproape în fiecare zi eram pedepsit, nu puteam să mă joc în pauzele acelea. Am avut mare noroc că fratele meu mai mare mereu a fost bătăuș, eu am fost mai neajutorat, copilul ăla cu ochelari, the nerd, care se legau mulți de mine, dar fratele meu mai mare era cu pumnul și mă mai scotea din chestii și aici în România și acolo la fel. Dar vreau să vă spun că m-a afectat mult chestiile astea și the bullying, cum se spune, se întâmplă mult și în zilele noastre, nu? Deci începutul, pot să spun, a fost destul de greu. Am început să merg la biserică, am cântat în fanfară, cred că de la vârsta de 11 ani, la țug trombon, slide trombon. Mi-a plăcut, în prima parte, o biserică penticostală de români. Și pe la 14 ani am început să cânt și în cor, îmi plăcea de o fată. Și atunci am vrut să ajung să cânt și în cor. M-a pus la, interesant, m-a pus la vocea bas, să cânt la bas. Toți știm că nu-s basist, dar a fost ceva plăcut, dar nu pot să spun. Evident, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Îmi plăcea să merg la biserică. Eram destul de liniștit de felul meu. Nu căutam să fac anumite lucruri. Fratele meu mai mare a început să experimenteze cu băutură, cu țigări, cu lucruri de genul la o vârstă destul de fragedă, pe la 16 ani. Și din acest motiv, mama a decis să nu ne mai dea permisul de conducere. La restul, știți că în America puteți de la 16 ani, dacă părinții semnează, poți să iei carnetul de condus, permisul de condus la 16 ani. Dar și mă amintesc că m-am supărat foarte tare pe mama că nu a vrut să-mi dea, dar a spus, nu, frate, tu o strica pentru toți, nu mai vreau să mă risc. Și am început așa să mă revoltez înăuntrul meu. Vreau să vă spun că contează muzica care o ascultați. Eu ascultam, ca să merg istoric, în copilărie ascultam mult, aici în România, în weekend la tati, Beatles, ABBA, anumite muzică. Mă amintesc pe la 9-10 ani, mi-a început să-mi placă rock-ul ăsta mai dur, Metallica, Guns N' Roses, Nirvana și lucruri de genul. Ei, în America, pentru că contextul în care noi eram în ghetourile respective, muzica care era cea mai la putere și cea mai ascultată a fost hip-hop, gangster rap, cum se spune, nu? Și a început cu încetul, a început să-mi placă mult muzica aceasta, spre surprinderea mea, încât am sperat, deja la 16 ani am început să merg tot mai rar la biserică, parcă nu mai îmi plăcea, nu mai îmi găseam locul, am început să mă revoltez împotriva lui mami. Și îmi plăcea mult muzica asta, care cu încetul a început să aibă o influență destul de mare asupra mea. De atunci, pe la 16-17 ani, am sperat să devin un rapper celebru. Și mulți, când vorbesc cu mulți acum și le spun chestia asta, nu mă cred, că spune, tu care cânti așa de liniștit și știi? Tu ai ascultat, am spus, da, man, am avut sute de CD-uri cu muzica asta. Vreau să vă spun că a avut o influență negativă asupra mea. E mai bine să o evitați, dacă puteți, versurile, nici nu pot să spun câte lucruri urâte și murdare se vorbesc în muzica aceea. Și anturajul, dragilor, asta am vrut să ajung aici la anturaj. Contează enorm de mult cu cine petreci timp, în timpul zilei. Nu știu dacă realizați, de fapt, hai să încercăm să aflu. Câți dintre voi aici sunteți sub 18 ani? Ridicați-o mână sus. Ok. Cât sunteți între 18 și 22 de ani? Așa, deci marea parte. Ok, cât sunteți 25 de ani sus? Ok, foarte puțin. Deci mă adresez publicului perfect, adică am fost la vârsta voastră când istoria despre care vă povestesc. Contează foarte mult cu cine petreci timp. Îmi amintesc că atunci la 16 ani eram așa mai revoltat. Am început să nu mai ascult din pricina împrejurării. Știți că voi petreceți cel mai mult timp, îl petreceți la școală. În America se accentuează foarte mult de comunitatea creștină homeschooling, să faci școală acasă cu copiii. Este legal, poți încă primești și bani de la stat, $2000 pe an pe copil, te încurajează unii să faci chestia asta, poți să-i cumperi chestii de școală. Și este încurajat să faci acest lucru de creștini. De ce?
Pentru că pe când ajunge un tânăr la vârsta de 18 ani, a petrecut mult mai mult timp la școală decât a petrecut în biserică, decât a petrecut în familia lui acasă, decât a petrecut la Sunday School, la școala duminicală sau orice devotament, timp devoțional cu familia, care mulți nici nu-l au, nu, în casele lor. Contează enorm de mult, pentru că cu timpul nu-ți dai seama, dar devii ca peștele ăla în acvariu. Dacă toți fac un lucru, ți se pare și ție normal, nu? Păi, prietenul meu, uite, nu dă la nimeni în cap. Cu ce e el greșit? De ce? Pentru că el vede puțin diferit și nu crede în Evanghelie ca mine? Nu, e un om bun și el. Și asta a fost chestia. Cu timpul am devenit prieten cu anumiți tineri și mi-amintesc special de unul, pe nume David. Am ajuns să țin la asta, eram ca David și Ionatan, noi doi. Am ținut enorm de mult la omul acesta. Era foarte neajutorat într-un fel și l-am iubit mult ca om și el pe mine. Nu o să petrec foarte mult timp aici, că timpul e scurt, dar vreau să spun că prin acest tânăr David eram gata să dau în cap la cineva vorba aia dacă cineva l-a acuzat. Părinții mei au observat că el n-avea o influență bună asupra mea. Petreceam foarte mult timp cu el, mergeam la el acasă, el mai venea pe la mine, mergeam în oraș. Am lucrat împreună la primul meu job la KFC și am ajuns să ne cunoaștem, să ținem mult unul la celălalt. Na, David m-a introdus la un tânăr pe nume Ziggy, care era negru de culoare, și Ziggy era mare fumător de iarbă, marihuana. Și țin minte că eu eram totdeauna contra, am spus, mă, niciodată nu o să merg acolo, nu-mi trebuie droguri, n-am fost genul de tânăr, n-am vrut să experimentez, nu mi-a trebuit. Dar într-un mod foarte interesant, la insistența lui și al unui prieten de la

Și vreau să spun că de la un prieten am ajuns la alt prieten și la alt prieten. De la o singură prietenie, printr-un om, am întâlnit, să spun, cel puțin 5 oameni, prin care am întâlnit încă 10. Și noi am avut trupa noastră de rap, ne-am simțit că eram cineva. Relația cu mama a început să fie tot mai gravă. Am început să mă cert cu ea urât de tot. Regret și acum zilele acelea. Și la 17 ani am plecat de acasă. Am renunțat la tot ce era biserică, tot ce era anturaj bun. Am vrut să mă încerc norocul, cum se spune. Am ajuns să încerc foarte multe droguri. Am ajuns să, în anumite stagii, încât eram cât pe cât să-mi pierd și viața. Și mă gândesc totdeauna la rugăciunile mamei mele, care niciodată nu, ea nu și-a închis ușa. Puteam să vizitez în timpul săptămânii, mai mergeam la frații mei mai mici. Și s-a rugat mereu pentru mine, nu a încetat să se roage, a crezut în puterea rugăciunii, că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Și mă gândesc la un anumit prieten de-a meu pe nume James, care mi este prieten și astăzi, un american, care era așa mai, nu avea o viață socială, era mai neajutorat și el, așa cum se spune, și acest prieten era mereu în jurul meu. Eu eram cumva liderul, dar noi eram totdeauna împreună. Dar el nu consuma nimic, el nu bea, el nu se droga, nu făcea nimic de genul. Și când eu ajungeam în stagii foarte urâte, în care eram foarte drogat și vroiam să conduc mașina, dar eu nici nu puteam să stau în picioare. Acest prieten, care a fost și încă este un prieten al meu, din păcate nici acum nu a venit la Hristos, lua cheile mele, nu știu cum mi le lua din buzunar, cum făcea, și le ascundea. Și când eu spuneam că vreau să conduc, el spunea, oh man, hai să căutăm cheile, adică nu, Adrian, nu știu unde sunt, mă mințea pur și simplu. Și se dădea că caută și el cu mine cheile, numai ca să nu mă lase să conduc. Eu văd asta ca un răspuns la rugăciune, dragilor. Dumnezeu a avut un plan cu viața mea, eu n-am știut atunci. Vreau să vă spun că atât de rece am fost față de Dumnezeu, față de biserică, n-am avut nici un regret în viața care o trăiam, deloc. Din când în când mai vedeam un român care nu a mai avut nicio tangență cu românii, ani de zile, vreo 3 ani de zile. Și mai întâlneam din când în când pe unul, îmi spunea un alta, nu băgam în seamă. Mi-amintesc o dată când am combinat niște droguri cu alcool și alte chestii. Am ajuns încât chiar credeam că o să mor. Am început să transpir, să tremur într-un mod violent în baia unui prieten la un duplex sau un apartament ce era și... Mi-amintesc că am fost foarte disperat atunci și am strigat către Dumnezeu în disperarea mea, când l-am spus, Doamne, nu mă lăsa să mor, știu că dacă mor, nu mă duc într-un loc bun. Știți când omul, nu știu dacă ați văzut accidentele, sunt niște clipuri, nu le recomand neapărat, dar poate sunt de folos pentru cineva, încât motocicliști și oameni care au avut camere de filmat cu ei în mașini sau în anumite contexte și care și-au pierdut viața, cineva a făcut a compilation cu mai multe clipulețe, cu ultimele momente din viața acestor tineri. Și înainte să moară, e un lucru extraordinar, mă. Unii dintre ei, sigur, s-au declarat ateiști sau cine știe ce erau ei, nu necredincioși, așa. Și toți se roagă lui Dumnezeu, toți în disperare, Doamne Dumnezeule, nu mă lăsa, înainte să moară. Nu este interesant cum veșnicia este în inimile noastre? Eu, crescând într-o familie de creștini, am făcut acest lucru în seara aia și am strigat, am zis, Doamne, nu mă lăsa, dacă eu mă, nu mă lăsa să mor, am să mă întorc la Tine, am să-mi schimb viața, vreau să Te urmez, nu mai vreau să trăiesc așa. Și bineînțeles că Dumnezeu s-a îndurat de mine, dar a doua, a treia zi am și uitat ce am promis. Nu m-am ținut de promisiune. O tragedie care s-a întâmplat în familia noastră a urmat în 2002, Eu am fost foarte apropiat de frații mei mai mici. Eu când aveam 19 ani, fratele meu Joe avea 16, celălalt mai mic, Eddie, avea 12. Mă întâlneam cu ei vreo 2-3 zile pe săptămână și eu ascundeam lucrurile care le făceam, încercam să nu mă droghez când merg în jurul lor. Și cumva am știut că ce făceam nu era bine și am încercat să-i protejez pe ei de aceste lucruri murdare și rele. N-am vrut să ajungă și ei să facă ca mine, am știut că nu e bine. Și mă întâlneam cu ei, aveam un lucru în comun, un hobby în comun, we love to play basketball. Jucam foarte mult basketball, atâta ne plăcea. Și eram foarte apropiat cu ei, foarte, foarte apropiat. Și mi-amintesc că eram într-o vizită în România atunci, trăind în destrăbălare aici cu fratele meu mai mare, care a locuit în România o perioadă. Și am primit un telefon de la mama mea, într-o dimineață, după ce m-am îmbătat mort cu noapte înainte. Și m-a șocat că a început să plângă la telefon, că Geo a avut un accident.

fratele tău a avut un accident. Și mi-amintesc cuvintele ei când a spus că a murit, a murit. Nu vă pot spune ce, poate unii dintre voi ați trecut printr-o astfel de șoc, să vă moară cineva aproape. Eu cu fratele meu, Geo, eram foarte, foarte apropiați. Noi aveam zilele de naștere împreună, el era în 10 aprilie, eu în 11 aprilie, în fiecare an sărbătoream zilele de naștere împreună. Și să aud la telefon, fiind atât de departe, că el a murit după un accident, m-a șocat maxim. Mi-amintesc că eram cu fratele meu mai mare, Cristi, am plâns, cred că 4 sau 5 ore, nu puteam să ne oprim din plâns. M-a sfâșiat pur și simplu. M-am întors în Statele Unite, am mers la mormântarea lui și nu vă pot explica în cuvinte ce înseamnă să-ți vezi frățiorul tău într-un sicriu. Că la vârsta aceea fragedă poate să moară. Și atunci am început anumite lucruri să se roscolească în mine. Mi-amintesc când consumam drogurile, parcă nu mai aveau același efect, nu mai îmi găseam locul, am intrat într-o depresie foarte adâncă, simțindu-l lipsa și am început la insistența și într-un mod interesant, dirijorul de fanfară avea un obicei foarte fain de la biserica unde eram înainte. El obișnuia să caute vechii lui fanfariști, să cheme înapoi la biserică, să spună, hei, uite, am nevoie de tine, hai la fanfară. Și fanfara are un rol, nu? Are rostul ei. Și m-a chemat la fanfară să mă duc din nou la biserică. El era un om care noi toți l-am respectat ca un, așa, un mentor, un om, ca un father figure, ca un tată. Și am început să merg la biserică. Și auzind Evanghelia, a început să răscolească multe lucruri în mine, realizând că nu poate să fie asta lumea în care trăim, o lume bună. Dacă poate să moară cineva atât de drag, la o vârstă așa de fragedă, el trebuia să ajungă și el la adânc bătrânețe, cum se spune, și nu a ajuns. M-a sfâșiat acest lucru. 10 luni după ce a murit el, o soră de-a mea care era în alt oraș a fost ucisă de soțul ei. O soră vitregă care a fost din prima căsătorie a lui tata vitreg. 10 luni după el. A fost ucisă în fața copiilor ei de 5 și 8 ani. Și un an mai târziu, o mătușă de-a mea, nici în ziua de azi nu se știe ce s-a întâmplat, posibil că s-a sinucis, posibil că s-a întâmplat altceva, a fost împușcată și a murit și ea. Următoarele 10 luni după moartea lui fratele meu, cum am spus, am trecut prin tot de pe, am continuat să trăiesc o viață, eram dependent, eram robit, Satan avea o putere mare asupra mea, nu puteam să mă las de anumite lucruri. Îmi amintesc cum m-am lăsat de fumat, pentru că a început să mă doare foarte tare plămânii. Și am spus, men, trebuie să mă las de ceva, ori de marihuana, ori de țigări, trebuie să mă las de una, că nu mai pot așa, că nu, mă durea foarte tare plămânul stâng. Și așa am reușit, înainte să mă întorc la Hristos, să mă las de țigări, că am vrut să renunț mai degrabă la țigări decât la drog. Și după 10 luni de zile, așa a lucrat Dumnezeu, încât am decis să mă întorc acasă. Am vorbit cu mama mea și am spus, știți, tragedia aceasta ne-a adunat, ne-a strâns foarte mult împreună ca familie, ne-a apropiat mai mult. Și mami m-a primit cu tot dragul, cu brațe deschise. Am început să merg la biserică. Nu a fost ceva unde s-a întâmplat peste noapte. Mi-amintesc că mergeam la biserică cu drogurile în portbagaj. Dar a început să lucreze Dumnezeu în inima mea. Am început să cred Evanghelia pentru prima oară în viața mea cu adevărat. Și a ajuns să mă transforme Duhul lui Dumnezeu în așa mod încât nu vă pot explica. Ce bucurie am simțit. Am început să doresc prezența lui Dumnezeu, mintea mea a început să dorească, gândurile mele, faptele mele au început să schimbe. Și mi-amintesc că atunci, în primul stadiu, când am început să gust din bunătatea lui Dumnezeu, mergeam la prietenii mei cu care mă drogam, că i-am iubit mult, erau prieteni americani la care am ținut și le spuneam, uite ce a început Dumnezeu să facă, uite Evanghelia asta, încercam cumva să le predic lor, dar pe când se termina, ei spuneau, oh, that's great, man, we're so happy for you. Dar pe când se termina seara, mă drogam împreună cu ei. Și atunci am realizat că o trebuie să pun stop la acele relații. Eram prea slab, eram prea la început. Și cam un an după aceea am ajuns să-L cunosc într-un mod deosebit și clar pe Iisus Hristos. Să-mi predau viața în mâna Lui, m-a eliberat. Mi-a dat o nouă viață. De atunci încoace trăiesc o viață liberă, o viață înrădăcinată în Hristos. Și cred că poate mulți dintre voi vă aflați la anumite răscruciuri de drumuri. Poate nu sunteți dependenți de droguri, nu? Deși unii poate începe să fiți tentați cu astfel de chestii. Poate vă confruntați cu alte dependențe. Poate ați început să faceți un pic compromis cu prietenul sau prietena voastră.
Poate ți-ați început puțin să experimentați, să ieșiți mai mult cu prietenii necredincioși decât cu cei credincioși. Și nu realizați că capcana este atât de mare încât pe când te trezești, e posibil să fie prea târziu. Experiențele vieții mele și a familiei mele dovedesc că ziua de mâine nu este a noastră. Nimic nu este garantat decât astăzi și acum. Dar Hristos, care a avut putere să schimbe viața mea și a multor alții. Vreau să vă spun un lucru interesant, poate l-am și menționat aici. Am locuit 24 de ani în America, am revenit în România de 2 ani. În acei 24 de ani, cred că pot să numesc cel puțin 10 persoane care mi-erau apropiate mie sau prieteni, care au murit și nu mai sunt astăzi între noi. Și de vârsta mea, și mai mici ca mine, și mai în vârstă ca mine. Viața pe pământ este una trecătoare. Contează foarte mult cum o trăiești. Și să ai un început în Hristos, care mulți dintre noi poate nu l-am avut. Eu regret trecutul meu, dar pot să-l folosesc ca o încurajare pentru fiecare dintre voi. Fiți atenți cu cine petreceți timp. Deschideți-vă Bibliile și citiți Cuvântul lui Dumnezeu să vă vorbească, să vă înnoiască mințile voastre. Petreceți timp unii cu ceilalți, cei care îl iubiți pe Domnul. Căutați, știți un lucru care nu l-am avut nici la începutul umblării mele cu Domnul, un mentor, un om care să investească în mine. Spunea cineva că dacă ăștia de 16 ani petrec timp numai cu alții de 16 ani, nu o să învețe foarte mult. Și asta nu e o jignire, dar contează mult să petreci timp și să înveți de la oameni mai maturi decât tine, oameni care au avut experiențe, experiențele voastre, vârsta voastră. Să petreci timp să mai înveți ceva de la o fată mai în vârstă decât tine sau la un bărbat mai în vârstă decât tine. Contează enorm de mult anturajele voastre, timpul vostru. Și sunt sigur că, credem sau nu credem, suntem influențați de lumea în care trăim. Suntem foarte influențați. Nu realizăm acest lucru, dar este un mare adevăr. Și este timpul când Biserica lui Hristos, adică eu și dumneavoastră și voi, să ne ridicăm și să trăim vieți autentice pentru Iisus. Amin? Cred din toată inima că Dumnezeu poate ridica. Și v-am spus această mărturie ca o încurajare, să nu dați înapoi, oricât de adâncă e groapa, oricât de jos ai ajuns, oricât de compromis ai ajuns să fii, răspunsul tău e aici azi, la crucea lui Iisus Hristos. Poți să vii să-ți dedici viața ta într-un mod proaspăt, poți să lași povara ta la cruce, poți să ceri ajutor de la Alex, de la liderii bisericii, de la oricare dintre noi, dacă putem să ne rugăm pentru tine, să-ți dăm un sfat, să te încurajăm, să te îndrumăm pe cale. Contează, dragilor, cum trăim. Și vă spun un lucru, să ai un început în Hristos care eu sau alții nu l-am avut, este cea mai mare binecuvântare. Să poți dintr-o viață, știți, voi aveți cea mai multă energie acum, mult mai multă. Eu realizez numai la 36 de ani că nu mai mă mișc ca la 21, dacă zbor puțin prea mult, îs rupt, îs obosit. E foarte scurtă viața, eu nu știu cum am ajuns la 36. Ieri îmi amintesc când am avut 20-21 de ani, ieri, parcă ieri a fost. Trece foarte, foarte rapid viața pe lângă noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș dori să ne rugăm împreună, să dăm timp. Alex, dacă vrei să spui ceva, nu? Vreau fiecare să se cerceteze pe sine, fiecare în parte. Cercetează-ți inima ta, cercetează-ți unde te afli tu astăzi, care sunt tentațiile, lucrurile cu care ești tu temptat, cu care ești tu încercat sau lucrurile care te frământă pe tine, îngrijorările tale, poate dependențele cu care te confrunți. Crede că în această seară Iisus Hristos te poate elibera complet. Din robie El poate să te facă un om, un tânăr, o tânără liberă. Și asta dorește Dumnezeu pentru tine. Te iubește mult prea mult să te lase în compromis. Doar să crezi în această seară. Este mare, mare putere în Evanghelia lui Iisus Hristos. Noi, ca oameni, de multe ori căutăm metode sau cum să impresionăm pe cineva, cum să facem să fie mai fain la tineret sau la biserică. Evanghelia lui Iisus Hristos. Iisus Hristos. El este răspunsul. El e cel ce dă eliberare. El e cel ce ridică. Dar trebuie doar să crezi. Eu am crezut și Dumnezeu a lucrat într-un mod puternic în viața mea, cum a făcut în multe vieți aici. Vreau fiecare în parte să se cerceteze. Și haideți să înălțăm o rugăciune, să vorbim cu Domnul, să-i spunem ce ne frământă, să-i spunem că vrem să facem decizii noi și să umblăm cu Iisus Hristos într-un mod proaspăt, într-un mod autentic, necompromis. El știe. El știe că noi nu putem, de aceea a trimis pe Duhul Sfânt
să ne umple inimile noastre, să ne dea această putere, this boldness, această râvnă, să putem să înaintăm pe calea Lui. Haideți să cerem prezența Domnului, să cerem Duhul Sfânt să ne libereze pe toți de orice lucru, de orice piedică, de orice dependență, de orice păcat, de orice robie. Iisus Hristos e prezent aici. Vă iubește mai mult decât realizați. Are o dragoste atât de mare pentru voi. Sunteți niște oameni prețioși în ochii lui Iisus Hristos. Credeți în această seară și haideți așa cum stăm să ne rugăm împreună lui Iisus.

Psalmul 37. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă cu credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău, fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine și lui ziua. Cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să junghie pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însăși inima lor și li se sfărâmă arcurile. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi, căci brațele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijinește pe cei neprihăniți. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Dar cei răi pierd și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni. Pierd ca fumul. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă, căci cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara, dar cei blestemați de El sunt nimiciți. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut, și urmașii lui sunt binecuvântați. Depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vecie, căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea și limba lui trâmbițează dreptatea. Legea Dumnezeului său este în inima lui
și nu îi se clatină pașii. Cel rău pândește pe cel neprihănit și caută să-l omoare, dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui și nu-l osândește când vine la judecată. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea lui și el te va înălța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei răi nimiciți. Am văzut pe cel rău în toată puterea lui. Se întindea ca un copac verde, dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitori, dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții, sămânța celor răi este prăpădită. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi izbăvește. Îi izbăvește de cei răi și îi scapă pentru că se încred în el.

Versetul zilei 156, Psalmul 20, versetul 1. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijine din Sion. Necazul din viața ta poate fi binecuvântare sau blestem. Dacă te apropie de Dumnezeu, fii convins că necazul este o comoară. Iar dacă te depărtează de Dumnezeu, atunci chiar ești în necaz. Niciodată nu a reușit bucuria să te apropie de Dumnezeu așa cum a făcut-o necazul. Necazul poate adânci relația ta cu Dumnezeu cum nici nu te-ai putea gândi. Adu-ți aminte când l-ai rugat pe Dumnezeu să se dezvolte în viața ta, când i-ai spus că vrei să te apropii mai mult de El. Necazul este răspunsul rugăciunilor tale, pentru că tocmai El îți oferă această oportunitate să te apropii și mai mult de Dumnezeu, cunoscându-L. Dacă te-a ascultat înainte de necaz, fii încredințat că te va asculta și în necaz.

Ascensiunea și căderea împărăției. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În timp ce împărăția lui Dumnezeu este eternă, împărățiile oamenilor se ridică și cad. Astăzi vom studia împărăția lui Israel cu urcușurile și coborâșurile sale, găsind exemple și avertismente în viața regilor și a profeților. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ascensiunea și căderea împărăției. Cărțile 1 și 2 împărați spun povestea ascensiunii și căderii împărăției pe care copiii poporului Israel au vrut-o. Deși această împărăție pământească nu îl recunoaște drept conducător legitim pe Dumnezeu, Biblia ne spune cum Dumnezeu încă domnește chiar și în această perioadă întunecată din istoria poporului evreu. Dumnezeu permite națiunii să aleagă să îl respingă și să își stabilească o împărăție pământească. Dar el, de asemenea, îi avertizează cu privire la consecințele nefaste pe care le vor aduce împărații nelegiuiți și apostați care vor domni peste ei. Nu la mult timp după ce Israel își primește primul rege, împărăția este divizată în împărăția de nord a lui Israel și împărăția de sud a lui Iuda. În 2 împărați citești despre cum aceste împărății divizate s-au prăbușit și ele. În 2 împărați, capitolul 17 cu versetul 22, poți citi despre cum împărăția de nord nu s-a oprit niciodată în a face rău înaintea Domnului și cum au fost duși în robia asiriană fără să se mai întoarcă vreodată. În 2 împărați, capitolul 25 cu versetul 21, poți citi despre prăbușirea lui Iuda în cele din urmă, când poporul este dus în exil în Babilon. Fiecare împărăție este înfrântă în etape și dusă în robie de-a lungul unor lungi perioade de timp, dar fiecare dintre ele, atunci când refuză să se pocăiască și să asculte, este destrămată ca și națiune și târâtă ca să trăiască în ținuturi străine. În cărțile Ezra și Neemia, vedem că o parte din copiii lui Israel se întorc din robia babiloniană. Ei obțin permisiunea și sprijinul lui Cir cel Mare, împăratul persan, de a reconstrui templul, orașul și țara. Sub conducerea marilor profeți, Ezra și Neemia, națiunea Israel este într-un final restabilită, însă este vorba doar de o rămășiță. Subiectul central de studiu al cărților 1 și 2 împărați sunt chiar împărații. Ar trebui să căutăm în viețile lor exemple și avertizări. Din păcate, cel mai adesea vei întâlni avertizări. Pentru perioade scurte de timp, doar câțiva împărați din împărăția de sud au fost buni. Toți regii din împărăția de nord au fost răi în tot timpul. Solomon se remarcă printre împărați. Povestea lui Solomon este în cele din urmă o mare avertizare. Solomon a început bine ca și un exemplu pentru noi, dar nu va fi așa în parcursul lui până la sfârșit. În primele capitole din împărați, David, tatălui Solomon, îi dă niște sarcini frumoase de făcut atunci când predă domnia fiului său. El de asemenea l-a avertizat ca să scape de anumite probleme pe care David a eșuat să le îndepărteze în timpul domniei sale, oameni care s-ar putea dovedi a fi o amenințare pentru tronul lui Solomon. David a arătat milă față de Shimei, care l-a blestemat atunci când David se retrăgea din Ierusalim în timpul încercării lui Absalom de a pune mâna pe putere. Acum, David spune în 1 împărați, capitolul 2, versetele 8 și 9, "Iată că ai lângă tine pe Shimei. Tu să nu-l lași nepedepsit, căci ești un om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el. Să-i cobori perii albi însângerați în locuința morților." Solomon îi mai oferă o șansă lui Shimei, dar rezistența lui continuă față de autoritatea lui Solomon îi forțează mâna acestuia. David de asemenea îi spune lui Solomon să se ocupe de Ioab, care îl sprijinise pe fratele lui Solomon în încercarea de a fi împărat. Ioab a fost cel care i-a omorât pe generalii lui David, Abner și Amasa, și cel care l-a omorât pe fratele lui Solomon, pe Absalom. Solomon se ocupă de aceste probleme pe care David a eșuat să le rezolve. Când David îl însărcinează cu responsabilitatea domniei pe Solomon, pare că Solomon va călca pe urmele tatălui său. Solomon arată smerenie în rugăciunea pe care o face în 1 împărați, capitolul 3, versetele 7 la 9. "Eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul tău să deosebească binele de rău." Dumnezeu este mișcat de rugăciunile lui Solomon. El răspunde acestei rugăciuni în versetele 11 la 14, spunând: "Fiindcă lucrul acesta îl ceri, cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a mai fost nimeni înaintea ta
și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Numele lui Solomon devine sinonim cu înțelepciunea și bogăția, atrăgând atenția conducătorilor din alte împărății. Însă, în ciuda acestui lucru, Solomon eșuează în stil mare. Tot ceea ce citește în 1 și 2 împărați, divizarea, căderea, captivitatea, calamitatea care vin peste această împărăție, nu sunt rezultatul păcatului lui David. David și-a mărturisit păcatul și s-a pocăit de păcatul lui și Dumnezeu l-a iertat. David a fost un împărat bun timp de mulți ani după ce a păcătuit. Toate nenorocirile despre care citești în împărați vin asupra împărăției din cauza păcatului lui Solomon și din cauza eșecului acestui împărat. Când împărăția lui Israel ajunge în punctul său cel mai înalt al gloriei, Solomon se îndepărtează de Dumnezeu. Lista de avertismente cuprinsă în Deuteronom, capitolul 17, versetele 16 și 17, lucrurile pe care împărații nu trebuiau să le facă, tocmai pe acestea Solomon le-a făcut. Își aduce cai din Egipt, mult aur și argint și multe neveste străine care îi îndepărtează inima de Dumnezeu. Dumnezeu oferă o listă de avertizări pentru că El știe cât repede aceste lucruri vor corupe inima omului. Solomon este un exemplu mare de ce este așa important să ascultăm de Dumnezeu și să nu împlinim poftele firii pământești. Solomon nu a rămas în apostazie toată viața lui, dar fiindcă el nu s-a întors repede la Dumnezeu, cum a făcut-o tatăl lui David, consecințele păcatului lui degenerează până când împărăția se destramă. Îl vedem că se întoarce să-L urmeze pe Dumnezeu în ultima parte a vieții sale, așa cum citim în Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. După o viață petrecută în căutarea faimei și bogăției, el deplânge deșertăciunea trudei pentru măreție și găsește bogății adevărate în răsplata pe care Dumnezeu o dă în cadrul familiei. De asemenea, vedem pocăința lui Solomon în regretul pe care îl exprimă de-a lungul întregii cărți a Ecleziastului. Solomon îi învață pe tinerii lui Israel spunând în esență: am făcut greșeli foarte mari. Luați aminte, învățați din eșecul meu și din experiența mea. Solomon se întoarce la Dumnezeu la sfârșitul vieții sale, dar este mult prea târziu ca să poată fi evitate consecințele dezastroase. El încheie Ecleziastul cu această avertizare: încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile sale. Adu-ți aminte ca în timp ce citești aceste cărți istorice ale Vechiului Testament, să cauți întotdeauna exemple și avertizări. Vei găsi exemple splendide și frumoase de urmat în viețile profeților, dar în dreptul împăraților vei găsi de cele mai multe ori avertizări. Când Dumnezeu vrea să comunice un mare adevăr sau o idee, lui îi place să îl portretizeze printr-o persoană. Când Dumnezeu vrea să-și avertizeze poporul, de asemenea îi place să portretizeze această avertizare printr-un om. Împărații din împărăția de nord au fost toți răi și astfel ei nu au fost exemple, ci avertizări. Un exemplu bun din împărăția de sud a fost regele Ezechia. Ezechia a îndepărtat toată idolatria din împărăție și a îndemnat spre o închinare acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. El a restaurat templul și sărbătorile și jertfele. 2 Împărați, capitolul 18, cu versetul 3, spune despre el: el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Versetul 6 spune: el s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Multe lucruri din viața lui Ezechia sunt exemple. În ciuda faptului că Ezechia a fost un rege mare, există totuși și niște părți din viața lui care ne servesc drept avertizări. Deși Ezechia rămâne tare în fața amenințărilor venite din partea altor națiuni și se încrede în Dumnezeu ca el să protejeze națiunea, în anumite aspecte el șovăiește. Se panichează atunci când Sanherib invadează Iuda și încearcă să îl cumpere cu aurul luat din templu. Face un legământ cu regele păgân al Babilonului ca să-l ajute împotriva lui Sanherib. El ignoră chiar avertizările profetice cu privire la consecințele pe care le vor avea faptele lui asupra națiunii și le spune copiilor lui în 2 Împărați, capitolul 20, cu versetul 19: va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Cu toate acestea, în cele din urmă, Ezechia își reenergizează credința și dependența față de Dumnezeu. Atunci când îi este spus că o să moară din pricina unei boli, Ezechia își apropie inima de Dumnezeu printr-o rugăciune de pocăință și Dumnezeu îi mai dă 15 ani de viață. Când Sanherib amenință cu violență pe măsură ce se apropie de Ierusalim, cucerind cetate după cetate,
Ezechia aduce înaintea lui Dumnezeu o rugăciune mare de pocăință și Domnul îl face pe Sanherib să se retragă. El se roagă în 2 Împărați, capitolul 19, versetele 15 la 19, Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșoache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului, că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Ezechia este un mare exemplu pentru noi, pentru că putem vedea cum un mare om al lui Dumnezeu se poate clătina câteodată. Însă el întotdeauna se poate întoarce la Dumnezeu prin pocăință și rugăciune. Cu toate acestea, există și un alt aspect al cărții împăraților de care trebuie să ținem cont. Aceștia sunt profeții. Profeții aproape întotdeauna sunt exemple bune în împărați. Unii profeți sunt figuri proeminente, precum Ilie în 1 Împărați și Elisei în 2 Împărați. Ceilalți nu sunt așa de bine cunoscuți. Unii nici măcar nu sunt numiți, dar totuși sunt importanți pentru împărăția lui Dumnezeu. Povestea lui Elisei este una importantă în 2 Împărați. În timp ce Asiria se pregătește să cucerească împărăția de nord a lui Israel, generalul armatei asiriene vine la Elisei pentru vindecare. Asiria are o armată uimitoare, dar conducătorul lor, Naaman, este chinuit de o boală a pielii pe care mulți o numesc lepră. O slujitoare evreică din Asiria îi spune lui Naaman despre un profet din Israel care are puterea de a vindeca. Naaman, marele general asirian, merge spre coliba mică a profetului Elisei. Naaman are unele idei preconcepute despre cum Elisei îl va vindeca. Ar trebui să fie ceva extravagant, dramatic și făcut prin punere de mâini, cu mare respect față de poziția și succesele lui Naaman. Cu toate acestea, Elisei nici nu iese să îl întâmpine. Elisei trimite un slujitor la Naaman și îi spune să se scalde în râul Iordan de 7 ori ca să fie vindecat. Naaman este furios. Nu erau râuri mai bune în Asiria? De ce ar trebui să se scalde în Iordanul ăsta murdar? În timp ce se îndepărtează, slujitorul lui îi spune: Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Citim în 2 Împărați, capitolul 5, cu versetul 13. Naaman se gândește și merge la râul murdar al Iordanului și se scaldă de 6 ori, însă fără niciun rezultat. Însă când se scaldă a 7-a oară, lepra lui Naaman este vindecată. Iată o minune măreață și o alegorie frumoasă a Evangheliei Salvării. Atunci când oamenii experimentează foamea spirituală și vin la Hristos pentru salvare, aceștia au idei preconcepute despre cum ar trebui să decurgă lucrurile. Unii oameni se așteaptă ca toate problemele lor să fie rezolvate pe loc și toate întrebările să capete răspuns instant. Unii își închipuie că un mesaj evanghelistic simplu nu este valid. O evanghelie simplă nu este demnă de strălucirea lor intelectuală. Inconștient, ei câteodată vor ca mântuirea să fie ceva care poate fi căpătat doar de aceia care sunt educați. Mulți intelectuali nu cunosc mântuirea pentru că simpla evanghelie a mântuirii nu se potrivește cu prejudecățile lor. Evanghelia mântuirii este simplă. Mergi de te scaldă de 7 ori în Iordanul murdar. Lucru care înseamnă crede și ascultă. Așa cum spune Pavel în Roman capitolul 10 cu versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Să mai facem o observație în ceea ce îi privește pe profeți. Profeții erau oameni pe care Dumnezeu îi ridica ca să confrunte problemele. Dacă nu exista o problemă, nu se ridica niciun profet. Dar de îndată ce se ivește o problemă, un profet va apărea. De fiecare dată când lucrarea lui Dumnezeu se lovește de un obstacol, Dumnezeu ridică un profet, un executant al legământului. Mulți dintre acești profeți operau doar prin vorbire. Mai târziu, mulți profeți au început să scrie, creând unele dintre cărțile cele mai mărețe și inspirate ale Vechiului Testament. Dar indiferent de felul cum Dumnezeu se folosește de profeții lui, El protejează și își restabilește împărăția în mijlocul nelegiuirii împărățiilor lumești. În concluzie, în timp ce citești 1 și 2 împărați, observă ascensiunea și căderea împărăției lui Israel. Pe măsură ce învățăm despre împărăție, ca și aplicație, învățăm că Dumnezeu vrea ca astăzi să formeze din biserica lui o națiune sfântă. Apoi, observă-i pe împărați. Mulți dintre ei sunt avertizări pentru noi, în timp ce doar câțiva sunt exemple bune de urmat pentru noi. Apoi, observă profeții. Profeții sunt exemple minunate. Profeții sunt oamenii prin care Dumnezeu ne vorbește, dacă noi venim și le observăm viețile
și le ascultăm mesajele. De asemenea, ascultă mesajul veștii bune, Evanghelia lui Isus. Ca și mesajul transmis lui Naaman, poate părea simplu, dar întocmai ca și Naaman, crede și ascultă și vei primi vindecare pentru lepra ta spirituală. Isus spune, urmează-mă, crede în mine. Ai făcut tu asta? Dacă nu, fă-o astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Există atât de multă înțelepciune practică găsită în cărțile istorice ale Vechiului Testament. Dar amintiți-vă că cel mai important lucru este aplicarea acestei înțelepciuni în viețile noastre. Înveți tu din exemple și avertismente? Viața ta este un exemplu sau un avertisment? Te încrezi în Dumnezeu sau în tine însuți? Rugăciunea mea este ca aceste lecții să te conducă către o credință mai profundă în Hristos Iisus, Domnul nostru. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buni.

Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie, face prostii, și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului. Lipsa poporului este pieirea voivodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți

ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți veseli mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, Psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Dumnezeu, călăuza vieții mele. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32, versetul 8. Obiceiul de a ne ruga întotdeauna înainte de a lua o decizie este cheia ascultării consecvente. De multe ori uităm sau nu vedem nevoia de rugăciune chiar pentru orice lucru. Și faptul acesta, să știți că îl întristează pe Domnul. Pentru că El vrea să ne învețe sau să ne călăuzească întotdeauna pe drumul cel bun. Cred că totul ar trebui să fie în viața noastră subiect de rugăciune, cerându-i lui Dumnezeu să ne ajute în tot ceea ce facem, în toate deciziile noastre, fie mici, fie mari. Poate că pare exagerat, însă acest obicei sfânt îl dobândim numai prin perseverență. Să nu uităm că pentru Dumnezeu nimic nu este prea greu, pentru ca El să audă. El este gata să ne călăuzească în fiecare detaliu al vieții noastre, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 28. Nu facem nicio mișcare și nu rostim niciun cuvânt fără știrea Lui. Însă uneltirile lui Satan sunt adesea atât de subtile încât credem noi că facem totul bine, alegându-ne propria noastră cale. Dar Duhul lui Dumnezeu ne spune astăzi, prin cuvântul Scripturii, să ne punem toate planurile și deciziile înaintea Lui. Așadar, cea mai bună alegere a noastră este să lăsăm pe Domnul să ne învețe calea pe care trebuie să mergem. Pentru că cea mai bună alegere este să lăsăm pe Dumnezeu să ne arate calea pe care trebuie să mergem. Într-adevăr, pe această cale, chiar și cei fără minte nu vor putea să rătăcească. Isaia 35, versetul 8. Așa că Dumnezeu este dispus și hotărât să ne învețe. Haideți să acceptăm sfatul său înțelept. Amin.

Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarile voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se va deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Ei veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus
cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! E bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau, libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest biorit pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare care fructificată bine poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși, și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul în care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie ăsta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? pripirea ar consta în faptul că doar bio, fiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în, e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la an mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă. Cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptare la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu-i așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm, și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor, acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinați, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate, realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18, 20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

nu înjosi pe nimeni în viață și nici de sus la alții nu privi. Nu ignora o lacrimă pe față. Poate într-o zi pe fața ta va fi. Nu-l umili pe cel mai slab ca tine. Nu-i vina lui că așa a fost creat. Te vezi erou și lumea ți-aparține. Dar uiți că scări nu-s doar pentru urcat. Nu neglija, ascultă și răspunde. O vorbă care ție ți pare fleac poate salva pe cel care o aude și poate îndeznădejde ai fi leac. Suntem egali, fii om cu fiecare. Lasă frumos pe unde-i să pășești. E o lege a vieții fără expirare. La fel cum dai, așa o să primești.

Slăvi să fie Domnul. Avem cel mai mare și singurul Dumnezeu adevărat. N-avem cum să nu lăudăm în dimineața aceasta. Cu inima, cu tot ce avem, chiar dacă n-ai voce. De multe ori mă întâlneam în câmpul Evangheliei cu oameni care spuneam: ce fain de tine că tu poți să cânți. A zis către tine, către el: ce fain de tine că tu poți să te rogi mai mult în timp ce eu cânt. În dimineața aceasta fiecare dintre voi are un dar. Mă credeți? Amin? Când eu am început să vin la dumneavoastră aici, nu o să uit niciodată când fratele Darius m-a întrebat: cam ce dorințe ai tu în viața asta? Știți ce am spus? Am zis așa: în primul rând aș vrea să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu și aș vrea ca El să mă umple cu puterea Duhului Său cel Sfânt, să mă folosească cum vrea El. Și al doilea lucru i-am spus: îmi mai doresc tare mult un copil. Anii au trecut. La începutul anului trecut, eu și soția mea am luat o decizie. Dar am zis că punem un semn înainte să luăm decizia respectivă. Și fratele Darius, o spunem asta pentru că nu lăudăm omul, ci lăudăm slujitorul. Și Dumnezeu are oamenii Lui și în locul acesta. Și Dumnezeu are oamenii Lui peste tot. Și trebuie, știți cum suntem noi oameni de multe ori, spune numai lucrurile rele. Dar în dimineața aceasta, Duhul Sfânt să lucreze cum vrea El. Și mulțumesc că El e prezent în locul acesta și mângâie fiecare inimă care în dimineața asta își dorește. Slăvit să fie El. Și o zis: Andrei, tu vei avea în curând, zice, un băiețel. Acum, în inima mea eu m-am dorit băiat, dar n-am, știți cum e, adică îmi doresc un copil și să mai pun și pretenții. Am zis că nu pun pretenții, ci zic: Doamne, îmi doresc foarte mult un copil. După orele de anul trecut, de la început, de rugăciune, cele 50 de ore de rugăciune, eram cu soția mea acolo și un frate plin de puterea Duhului Sfânt a spus așa către soția mea: așa vorbește Domnul. Astăzi am hotărât să mă ating de dorința ta. M-am uitat la ea și am zis, și zice: ca semn că ți-am vorbit, în scurtă perioadă de vreme vei vedea lucrul acesta. M-am uitat la soția mea, ea la mine, și am zis: o să rămâi însărcinată. După 7 ani de rugăciune, Dumnezeu și astăzi deschide pântece. Dumnezeu și astăzi dăruiește copii. Dumnezeu și astăzi ridică și mântuiește. Dumnezeu și astăzi îți vorbește că ești de la Deva, de la Oradea, de oriunde ai fi. În dimineața asta, lăsați ca Duhul Sfânt să lucreze. În dimineața aceasta îl simt într-un mod deosebit. Și în prima rugăciune, când m-am rugat, am zis: Doamne, mă rog pentru toți. Și a zis: Domnul, roagă-te mai mult pentru fiecare. Și Domnul mi-a făcut încă de cunoscut că pe fratele Puiu vrea să-i dea o bucurie în plus. Și am zis: Doamne, cum adică o bucurie în plus? Că toți vrem o bucurie. Vrea, frate, Domnul să te umple de puterea Duhului Sfânt. O zis Domnul că va veni din nou vremea când te vei ruga, când vei cânta cum ai făcut odată. Și-o zis: Domnul, spune asta în față, că de obicei lucrurile astea se pun separat, dar spune-o să audă biserica ce Dumnezeu avem, ce dorințe ai în dimineața asta. Să schimbe Domnul rugăciunea, să schimbe Domnul cântarea, să schimbe Domnul atitudinea. Nu e așa că de multe ori, eu mă uit în dreptul meu, parcă de multe ori vin fără chef la biserică să mă întâlnesc cu Creatorul. Și de multe ori îmi pare rău și am zis: Doamne, schimbă-mi Tu atitudinea de a veni în casa Ta. După ce am avut această lucrare, la 2 săptămâni de zile, soția mea a rămas însărcinată. Slăvit să fie Domnul. După o altă perioadă de timp, ea a visat, a avut un vis că ținea o pătură albastră și ne-am înțeles că era, și s-a și arătat cum m-a arătat copilul, că e băiețel. Și am zis: mulțumesc, Doamne, că ne vei da băiețel. Ne-am dus la control, trec peste anumite lucruri. În data de 22 decembrie, anul trecut, urmă cu aproape o lună de zile, nu? Ca să zic 23. În 22 decembrie, ora 5, soția naște un copilaș. Înainte să intru în biserică, m-am bucurat, am zis: Doamne, îți mulțumesc că am primit primele poze. Am zis: mulțumesc, Doamne, mulțumesc. La ora 9, când stăteam la biserica, am simțit în inima mea că ceva nu e în regulă cu copilul
Și am zis, Doamne, te rog frumos, fă cumva să aflu de starea lui. Îi scriu la Simona, de la ora 5 până la ora 9, ea n-a văzut copilul. Și îmi sun un prieten și zic, te rog frumos, interesează-te ce se întâmplă cu copilul meu. În 10 minute m-a sunat și a zis în felul următor. Nu știu cum să-ți spun, dar copilul tău e la terapie intensivă. A luat o notă foarte mică, 4-5. Zice, roagă-te la Dumnezeu tău. Iar a gata biserică, mai rog câțiva frați, m-am prăbușit la genunchi și am zis, Doamne, dar Tu mi-ai promis o binecuvântare, ce se întâmplă? Te rog, iartă-mă, sunt un om. Ne-am strâns, ne-am rugat și am dat mesaje la toți, la frații mei care știu că se roagă, inclusiv la Domnul să binecuvânteze centru. Acest centru care se roagă și să vă răsplătească Domnul și vouă, că de atâtea ori v-a ascultat Dumnezeu. Și va asculta și ne va mai asculta. Și Orșova va fi a lui Iisus. Și Severinul va fi a lui Iisus. Și Craiova și țara asta, țara românească, România, cred că într-o zi îl va sluji pe Iisus. Credeți asta? Când cei din jurul nostru, când cumnații mei, când toți ne vom întoarce cu fața la Iisus, când frații mei din biserica, din Oradea, de unde am fi, ne vom întoarce, Iisus ne va da nouă ca să slujim România în continuare, într-un mod deosebit. Înainte să se nască băiatul nostru, noi am ales un nume. Rowan. Ne-a plăcut tare mult, era băiatul unui păstor de la Brașov. Noi am ales cuvântul, dar înainte să, după ce am ales numele, l-am sunat într-o seară pe păstor. Frate păstor, eu știu că tu nu pui degeaba numele. Ce înseamnă? Că nouă ne-a plăcut, dar ce înseamnă? Ascultați, luptător în rugăciune. Să-l facă Domnul luptător în rugăciune. Să ne facă Domnul pe toți luptători în rugăciune. Când s-a născut, am și poză, copilul meu stătea așa, cu mâinile. Și am înțeles că Domnul ni-l va da, nu ni-l va lua. Pentru că e un luptător încă de când s-a născut. De la ora 9 seara până la 9 dimineața, când doctorul m-a sunat și a spus așa, am intrat în rugăciune și socrii mei sunt martori aici. Ne-am rugat cu toți și am zis, Doamne, lucrează Tu. La ora 9 dimineața mă sună doctorul, 8 și ceva, mă sună doctorul și spune așa, nu-ți dau detalii, doar atâta vreau să spun. Mare e Dumnezeul tău. Ăsta e Dumnezeu pe care eu îl slujesc. Ăsta e Dumnezeu pe care voi îl slujiți, pe care vreți să-l cunoașteți. Și asta e dorința anului 2022 în casa mea, să te cunosc mai mult. Și puterea învierii lui spune, aș vrea din toată inima în dimineața asta să-l cunoaștem mai mult pe Iisus. Să lăsăm să lucreze mai mult în viața noastră, în viața copiilor noștri, în viața copiilor care ne vor mai dărui Domnul. Că am zis că dacă ne mai vrea și vrea să ne mai dărească, să ne dărească. Poate te rogi de multă vreme pentru soție, pentru soț, poate te rogi de multă vreme copiii tăi să vină pe lume, poate îți dorești de multă vreme ca Dumnezeu să-ți dea ceea ce de multă vreme n-ai avut, pace, liniște. Dar știi ce îmi doresc cel mai mult? Să-mi dea Dumnezeu o relație strânsă cu El. Asta îmi doresc mie, asta vă doresc și vouă. Și cântarea pe care eu vreau să cânt în re major, tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Este cântarea care am învățat-o eu în cele mai grele momente ale vieții și Dumnezeu tot timpul, când trec prin momente grele ale vieții, Dumnezeu îmi vorbește prin ea. Haideți ca această cântare să o facem să fie cântarea noastră în dimineața asta, adresată la și lauda să fie al Domnului. Facem locul acesta? Haideți din toată inima să cântăm această cântare și vă mulțumesc din toată inima încă o dată pentru toți cei care v-ați rugat și mulțumesc că Dumnezeu încă astăzi ascultă. Slavă Ție, Doamne!

0: Să fiu pe veci. Ia luați-vă și voi microfoanele și cântați cu mine.
1: Cu tine un străbat în zori cărarea.

Și înainte să cânt strofa asta, în momentele alea grele, în noaptea aceea în care n-am dormit, Dumnezeu mi-a spus că mă va folosi. Și am zis: Doamne, numai în încercare e atât de greu să mă folosești. Până prin credință m-am dus să-mi scriu copilul la primărie. Și în momentul când am intrat în biroul respectiv, era acolo doamna. N-am dormit și am auzit un glas de la Domnul și a zis: întreabă-o dacă e pocăită. Am zis: Doamne, te rog frumos să mă ierți. N-am dormit, nu pot nici să mă uit la ea în ochii. Cum să o întreb? O zis: Domnul, întreabă-o. Era în birou ei acolo la evidența populației și am zis: Doamnă, iertați-mă că îndrăznesc. Sunteți cumva pocăită? S-a uitat dintr-o dată la mine ca și cum o tresărit. Și eu zis: dar de ce? Eu zis: Domnul, să vă întreb și vreau să vă spun ceva. Și eu sunt acum într-un moment greu. Și uitați, cu copilul e acolo, încă nu știi multe detalii și cum va fi, ce va fi. Și ascultați. În timp ce vorbeam cu ea, Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine, slăvit să-i fie numele. Și am zis: femeie, așa vorbește Domnul. Încercarea prin care treci, chiar dacă e grea, va veni vremea, vei primi izbândă. M-am uitat la ea, a început să plângă, n-am mai putut scrie nimic. S-a șters și a dat ochelarii jos. Și atunci am înțeles și am zis: Doamne, oare în orice moment și când trec prin încercare, și când îmi merge bine, și când îmi merge rău, Tu vrei să ne folosești pe fiecare? În dimineața asta, dacă ești aici și Duhul lui Dumnezeu ți-o da putere să vii, înseamnă că încă te mai iubești, încă mai vrea să-ți vorbească. De aceea, din toată inima, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El în viața voastră, în viețile noastre, și vom fi fericiți. De aceea am zis: sunt fericit, Doamne, chiar dacă vrei să sufăr. Și mi-a venit strofa asta în gând și am zis: Doamne, poate nu ne mai vedem niciodată, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și am plecat de acolo și mulțumesc Domnului că m-a făcut vrednic în dimineața aceasta să cânt altcumva strofa asta. Sunt fericit chiar dacă vrei să sufăr. Poate treci prin încercări în dimineața aceasta, dar laud

Salmul 53. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte, nu este nici unul care să facă binele. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut oare mintea cei ce săvârșesc nelegiuirea de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Dumnezeu? Atunci vor tremura de spaimă fără să fie vreo pricină de spaimă. Dumnezeu va risipi oasele celor ce tăbăresc împotriva ta, îi va face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat. O, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

Una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste adresate omului de însuși Dumnezeu se regăsește în vechea carte a prorocului Ieremia. Citez. Eu, spune Dumnezeu, știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Am încheiat citatul. Refocalizându-ne atenția către noi înșine, ne surprindem alergând cu disperare după plăcerea oferită de clipă, regăsindu-ne adesea în ipostaza în care ne dăm toate silințele pentru a-i mulțumi pe oameni în detrimentul lui Dumnezeu. A-i mulțumi pe aceia pe care îi considerăm superior nouă, încăpățânându-ne totodată să credem că de deciziile acestora din urmă atârnă oarecum și viitorul nostru. O facem la slujbă, în relațiile sociale, și de ceva vreme chiar în biserică, căutând confortul oferit de momentul în care să-i observăm pe ceilalți, să observăm că aceia care ne conduc, oricine ar fi ei, sunt satisfăcuți de rezultatele activităților noastre. Așa ar trebui să fie și în relația dintre noi și Dumnezeu, condiționându-ne fiecare reușită sau aspirație de El și de voia Sa. Lăsându-ne însă înșelați de gândirea nemiloasă a societății corupte din care facem parte și care l-a scos pe Creator pe ușa din dos a istoriei, impunându-ne mai apoi o mentalitate sărăcită de orice valoare spirituală, am ajuns în ipostaza de a căuta mai degrabă să-i mulțumim pe cei care ne înconjoară decât pe Dumnezeu, autoritatea supremă a acestui univers. Una dintre cauzele acestei mentalități defectuoase este faptul că, încet, dar sigur, creștinismul postmodern a alunecat spre stilul de viață și de gândire hedonic al societății de consum, în care omul tronează tiranic din postura de rege suprem al universului micro și macrocosmic, iar dumnezeirea a devenit doar o opțiune arhaică, demnă doar de mințile acelora care s-au demodat, ale oamenilor considerați prea învechiți și închistați în trecut ca să poată să înțeleagă gustul, plăcerea și strălucirea momentului. Alegând însă să ieșim pentru moment din efemerul balon de săpun construit artificial în jurul nostru de intențiile ciudate ale efemerilor înțelepți contemporani, oameni conduși de interese obscure și care s-au folosit de iluzia libertății și pseudo-fericirii pentru a ne înrobi, remarcăm că în fiecare detaliu al acestei lumi se regăsește amprenta unui creator suprem, preexistent și care sălășluiește în afara spectrului de spațiu și timp care ne limitează atât de mult pe noi oamenii simpli. Înțelegem așadar lesne faptul că Dumnezeu există și că El este în controlul tuturor aspectelor vieții fiecăruia dintre noi. O etapă la sfârșitul căreia chiar și iluștri contestatari ai divinității încep să-și pună întrebări existențiale, marcați de expectativa clipei fatidice a morții, treziți parcă brusc din mentalitatea deșanțată pe care au urmat-o și promovat-o cu întârjire și nesaț, dar care s-a dovedit într-un final fără sens. Reîntorcându-ne însă la textul nostru de astăzi, atunci când citești frumoasa declarație a Dumnezeirii în care ne promite un viitor plin de pace și de prosperitate, doar dacă vom alege să îi urmăm căile, bineînțeles, nu poți să nu te bucuri și tu și să nu îi dai slavă Creatorului nostru unic în bunătate, dragoste și neprihănire, un Tată care ne vrea cu gelozie pentru El și care ne-a garantat fericirea prin sine însuți. Nu poți să rămâi nepăsător. Așadar, acolo unde sunteți, faceți din această zi o zi în care să strălucească pe chipurile voastre frumusețea lui Dumnezeu, dându-i cinste prin gândurile, vorbele și faptele voastre. Fiți binecuvântați!

Ferice de cei ce luptă, deși au cunoscut căderea. Ferice de cei ce își păstrează inima curată, deși trăiesc între oameni cu măști. Ferice de cei ce zâmbesc, deși viața lor nu e tocmai un zâmbet. Ferice de cei ce construiesc într-o lume care se dărâmă. Ferice de cei ce au puterea să mângâie, deși ei sunt cei care au nevoie de mângâiere. Ferice de cei ce nu doresc să fie stăpânitori, deși au cunoscut și puterea. Ferice de cei ce nu sunt robi ai patimilor, într-o lume îngenunchiată de păcate. Ferice de cei ce nu sunt robi ai banului, deși i-au cunoscut puterea. Ferice de cei ce sunt cinstiți într-o lume plină de înșelăciuni. Ferice de cei ce iubesc adevărul într-o lume a minciunii. Ferice de cei ce au arma răzbunării și nu o folosesc. Ferice de cei ce au prilejul să păcătuiască și nu vor. Ferice de cei ce luptă pentru împărăția cerurilor, deși nu o văd. Ferice de cei ce cred într-o lume care nu mai crede. Ferice de cei ce străbat cărarea, deși e plină de spini. Ferice de cei ce urcă muntele, deși nu izăresc vârful. Ferice de cei ce știu să supraviețuiască într-o lume ce decade. Bună dimineața! Într-o minunată zi a binecuvântărilor primite de sus, ferice de noi, cei care am găsit izvorul fericirii care purcede de sus de la Tatăl, fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el, căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată, căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hypocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Atenție la promisiunile făcute. Cum a văzut-o, el și-a rupt hainele și a zis: "Ah, fata mea, adânc mă lovești și mă tulburi. Am făcut o juruință Domnului și n-o pot întoarce." Judecători, capitolul 11, versetul 35. Iefta era un judecător al lui Israel care a trebuit să depună un jurământ Domnului pentru a câștiga o bătălie. Cu toate acestea, pedeapsa a fost în mare parte vina lui, nu a lui Dumnezeu. Lucrurile au luat o întorsătură dramatică atunci când Iefta își vede fiica care vine să-l întâmpine după victoria sa. Acesta este momentul în care versetul nostru de astăzi dezvăluie reacția lui Iefta la una dintre cele mai sfâșietoare decizii pe care le poate lua un tatăl, și anume sacrificarea propriei fiice. Iefta își rupe hainele ca semn de doliu și durere intensă. În acest caz, fiica sa a plătit prețul pentru jurământul pe care el l-a făcut lui Dumnezeu. Deși jurământul lui a fost făcut cu intenții bune, a trebuit să ia o decizie extrem de dureroasă. Înțelegem de aici că trebuie să fim precauți atunci când facem jurăminte. Trebuie să ne asigurăm că le putem respecta, fără a face rău altora sau nouă înșine. Ca și credincioși, trebuie să fim atenți la cuvintele și acțiunile noastre. Trebuie să ne asigurăm că promisiunile noastre sunt în concordanță cu principiile și convingerile noastre, dar și că sunt rezonabile și nu cauzează daune inutile, onorându-L întotdeauna pe Dumnezeu și iubindu-ne aproapele ca pe noi înșine. Așadar, vorbele noastre au greutate și uneori impulsul de a impresiona sau de a face promisiuni mărețe ne poate duce în situații dificile. Cred că este un moment bun să ne întrebăm: am făcut promisiuni pe care nu le putem respecta? Nu uita un lucru: simplitatea și sinceritatea cuvintelor tale poate fi cheia pentru a trăi în armonie cu cei pe care i-a pus Dumnezeu lângă tine. Amin.

și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint, și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative, cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când Iezdea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către Iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stih să-l prind, din care să vibreze Maranata.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Faptele Apostolilor. Capitolul 1. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncele sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum de ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120, și a zis: Fraților, trebuie să se împlinească scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaile. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: Locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui s-o ia altul. Trebuie deci ca,
Dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Le spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
1: Bine v-am găsit. Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate.
1: Hai să vedem, de unde se apucă? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi.

0: și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era plină de tot felul de... Era o alergie severă și o durea foarte tare, o sura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
0: Da, mi-am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Uh-huh. Și am început să mă rog pentru ea, am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. Pus că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tu.
1: Pe tine te-a speriat, Cami, posibilitatea asta să te îmbolnăvești?
2: La început nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală?
2: Nu, n-am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis până ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
2: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că
1: ceva
2: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
2: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat, nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două, nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji, am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest RMN și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la cavernom.
1: Era operabil? Ai fi putut să scapi de ea?
2: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este o operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi. Oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită. Trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni. Neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul RMN până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
2: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
2: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seghe, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleștea tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
0: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic. Mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică. Deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. În acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică dădeam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. Am analizat pe mine, am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care nu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să-L caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv, 4 ore zilnic, am început să studiem Scriptura. Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis, Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de-a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am propovăduit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus, ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumat? Și mi-a spus, păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus, nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis, citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus, de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu Biblie, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua, am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor, o altă doamnă care a venit la noi la la locul de muncă, a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea criză de epilepsie.
2: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
0: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat, Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea cuvinte, dar nu acum. Mm-hmm. Era o perioadă. N-am înțeles de ce. A fost greu. Dar am stat și am zis, Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie. Pentru ea, mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea, o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat. Câțiva oameni și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru și mi-a spus, pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu
1: mi-a știința. Ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale ca să fie vindecată, da. Ca să nu-și piardă credința.
0: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
2: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Au funcționat rugăciunile lui, înseamnă.
2: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Uh-huh. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
0: Da, suntem încă la început.
2: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Făcându-mi toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest RMN la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlul și când le-am spus, în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâlul, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis, bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație, am mers înainte, aveam undeva la vreo 45 de kilograme, asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu, deci nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos, inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu or să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna Ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
0: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
2: Mai știu.
0: Și a venit un avion.
2: Târziu,
0: a venit un avion. Noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Cameliei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar părea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat...
2: Ateriza atunci, probabil că...
0: Da, în momentul când am terminat această frază, Cam a avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, a alunecat. A alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea stare epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu-și putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
2: Era fracțiune de secunde.
0: Pentru câteva secunde.
2: Da.
0: Și atunci m-am dus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo. Am vrut să o mișc, nu putea. Zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o.
2: Erau dureroase acele episoade? Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și desleia de puteri.
1: Uh-huh.
2: Dar căzătura...
1: Te-a durut.
2: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la
1: urgențe. Ai dus-o în pat?
0: Da, am pus-o în pat.
2: M-a pus în pat, nu puteam să-mi mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am. Era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație. A durat prima operație 4 ore și jumătate. Având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70, cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
0: Da, ai avut o perioadă mai bună, da, înaintea căzătorii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
2: 48. Da.
0: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stăteam mai mult acasă. Oricum, da, deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4 cam era
2: plecam
0: acasă după masa,
2: da, da, da,
0: și stăteam mai mult acasă în perioada aia seara.
2: Da.
0: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era așteptat și ea pe cineva, doamnă mai în vârstă. Și eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară, era undeva ora 12 noaptea. Și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni. Am început să vorbesc și am început să o întreb pe doamna aceea dacă cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, i-am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bagi niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă era, mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, tot felul de gânduri veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
2: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
0: Da.
2: Da.
0: Da.
2: M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu,
0: da.
2: Dar a fost ok. Și a doua zi m-a băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. Având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumătate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun. Și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut Domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură, că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-au băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul și urma în mod normal după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte două operații. Și am zis ok, așa am făcut, în martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte îmi amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul, la un moment dat că...
0: Da, acolo a fost probabil cea mai grea decizie pe care am luat împreună.
2: O încercare.
0: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat. Și, practic, ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul, s-a întâmplat după a doua operație.
2: Da.
0: Dar, înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. Prima operație eram acasă, singur, ea era internată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips, mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urca în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji de ea?
2: Urma să zic și eu, da.
0: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite, că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit, trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbrăbătat-o și atât de mult m-am bucurat.
2: S-a rugat
0: cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta.
2: Da.
0: Mereu Dumnezeu ne înștiința. De asta poate unora li s-a părut, chiar din familia noastră, că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
1: Și încă ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă.
0: Da.
1: Un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
0: Exact, exact.
2: Diagnosticul a fost același. La mai mulți medici am încercat, la mai multe păreri.
1: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
2: Da.
1: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
2: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație de scoatere a tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră. Iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă, și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd, la propriu. Deci nu mai aveau speranțe, nici neurologii, nici neurochirurgii, am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză. M-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș. Am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar un kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar un kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat, ale lui Paul și ale celor din biserică care s-au alăturat. Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că n-o
0: cred
2: să
0: că
2: mai am
0: acela a fost
2: momentul
0: șanse, în care,
2: momentul cheie.
0: Momentul în care noi doi am stat, dacă mai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce o să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu, să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
1: De unde?
0: Nu știu, era...
2: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
1: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
2: Nu, au fost treptat. Au fost treptat.
0: Povestește fost... puțin cum a venit vindecarea.
2: Da. Paul, la un moment dat, știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
0: Minunea, pot să spun, am văzut cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. Ea mânca la fel.
2: Adică foarte puțin.
0: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea două bucătărese pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc după placul ei. N-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. E, în momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rădească, ea punea kilogramul și săptămâna.
2: Da.
0: Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, Cami are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ.
2: Da.
0: Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu-mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele și chiar am întrebat neurologul, un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste stări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea, și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
2: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă, dar
1: greu de crezut. Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
0: Mulțumim și noi.
1: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
2: Tot.
0: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
1: Da. O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați!
3: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Calea, adevărul, viața, de Costache Ioanid. Nu noi suntem calea sfântă, calea care duce sus. Noi suntem doar călătorii, însă calea e Iisus. Nu-i o formă, adevărul, nici în litere nu-i pus. Adevărul e o ființă, adevărul e Iisus. Nu din lut se naște viața, viața fără de apus. Ce e lut, în lut se întoarce, însă viața e Iisus. Astfel, calea-i pasul nostru, adevărul noi e pus. Viața sfântă-i viața noastră, dacă e în noi Iisus.

Pace, vreau să fac o mărturie cum Domnul Iisus a lucrat din nou într-un mod atât de minunat în viața mea. Mă numesc Ozana, am 34 de ani prin Harul Domnului. Am făcut mărturie cum m-am întors la Domnul și așa cum am spus atunci că Domnul a făcut și alte lucrări minunate în viața mea pe care o să le spun, acum a sosit momentul să fac această mărturie. În 2019 m-am întors la Domnul, am încheiat legământ cu El în apa botezului. Și în 2020 Dumnezeu a făcut această lucrare măreață în viața mea. După ce am născut pe fata cea mare, am avut problemele de sănătate pe care vi le-am spus și îmi venea așa un gând care nu era unul prea bun și mă gândeam eu câte probleme de sănătate am avut, poate o să fac un cancer și cine știe ce o să mai fie. Acum, în 2020, eram plecată în Germania în cursă și în timp ce veneam spre casă, am ascultat o predică și predica respectivă era despre frică, despre teamă. Duhul Sfânt atât de minunat a lucrat, m-a cercetat atât de mult prin acea predică și am înțeles că trebuie să înfrunt orice frică, orice teamă. Fratele ne motiva la acest lucru, să înfruntăm frica, să nu avem teamă, pentru că nu este de la Domnul și Domnului nu-i plac fricoșii. Așa ne spune și cuvântul Domnului pentru fiecare zi, să nu ne temem. Și am fost foarte cercetată ascultând acea predică și am zis că trebuie să ajung acasă, să merg să înfrunt frica mea. Am ajuns acasă, am mers la medic și mi-am făcut un Papa Nicolau. Eu știam că nu este bun, că rezultatul nu o să fie bun și așteptam cu nerăbdare rezultatul. Sunam eu pentru a vedea dacă este gata rezultatul. Și vreau să vă spun că atunci când am primit rezultatul, am fost foarte supărată, am fost devastată pentru că a fost unul destul de rău. Nu m-am putut opri din plâns. Vedeam totul negru în jurul meu. Am ajuns acasă. Am fost foarte disperați cu toți, întreaga familie, plângeam, eram necăjiți. Mă gândeam la copilașii mei, ce o să fie cu ei. Apoi a urmat alte investigații. Apoi am mers la Cluj și am făcut biopsia. Vreau să vă spun că dar cei care trec pe acolo pot să înțeleagă cum sunt acele zile în care aștepți rezultatul biopsiei. Pentru mine a fost un timp destul de greu și un timp în care m-am apropiat mai mult de Dumnezeu și am stăruit mai mult înaintea Lui în rugăciune și care m-am prăbușit în fața Domnului. Rezultatul a venit și nu a fost unul așa cum se aștepta medicul, mai bun, dar nu a fost niciunul foarte grav și
Apoi nu știam ce să fac, unde să merg. La oncologie, fiind în mijlocul pandemiei, operau doar cazuri foarte grave. Și Dumnezeu a pregătit totul, a pregătit și medicul care să mă opereze. În luna lui iunie m-am operat la Cluj, dar vreau să vă spun că tot acel timp, din februarie până în iunie, a fost unul destul de greu pentru mine. Și atunci când am mers la operație, având în vedere că eu eram obișnuită doar cu probleme, cu complicații, efectiv nu voiam să mai intru în sala de operații pentru că mi-era atât de frică și teamă. Și m-a sunat o soră din biserică și mi-a spus să Ozana, cu adevărat este așa cum spui tu, ai trecut prin multe probleme și prin complicații, dar să nu uiți un lucru, ai schimbat statutul, ești copilă de Dumnezeu și totul o să fie bine. Asta m-a încurajat destul de mult. Apoi medicul anestezist m-a încurajat pentru că i-am povestit complicațiile prin care am trecut și m-a întrebat că ce înțelegi tu din toată treaba asta, ce vezi bun. Și am spus că Dumnezeu m-a salvat și a făcut doar Dumnezeu minunile acele în viața mea și m-a mai lăsat în viață. Și apoi m-a întrebat, păi să ne înțelegem, te încrezi în Dumnezeu sau nu? Și am zis, da, mă cred. Și atunci a zis, haide să mergem. Și a mers și vreau să vă spun că atât de minunat este Dumnezeu și atât de mult ne iubește. Totul a decurs foarte bine. N-am mers nici la terapia intensivă, am mers direct în salon. M-am operat vineri și luni am fost externată. Am văzut mâna Domnului la lucru și acolo, și în spital. Asistenta care mă îngrijea era soră de credință și am putut să stau în părtășie cu dânsa. Apoi o altă colegă care era operată, era și ea soră de credință și am stat în părtășie și acolo am avut bucuria aceasta de a vorbi despre Domnul și a sta în părtășie cu surorile. Apoi a urmat acel timp în care am așteptat rezultatul histopatologic și acela a fost unul destul de greu pentru că trebuia să găsesc ce tratament o să fac sau dacă o să fie nevoie de tratament sau nu și eu am o boală autoimună destul de rea care luptă împotriva organismului meu și atât de minunat este Dumnezeu și atât de minunat lucrează și în înțelepciunea Lui pentru noi. Am primit acel rezultat histopatologic și am fost la limită cu citostaticile, cu radioterapia. Mulțumesc lui Dumnezeu neîncetat pentru că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Chiar dacă am văzut eu totul negru, totul necaz atât de mare, Dumnezeu a găsit cu cale să descopăr prin acea predică, m-a conștientizat, Duhul Sfânt m-a îndrumat și m-am dus și mi-am făcut analizele și am fost la limită cu tratamentul și toată slava este a Domnului.
De aceea am făcut această mărturie spre slava Domnului și vreau să vă încurajez să știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul și chiar dacă nu înțelegem de ce și cum este spre binele nostru tot ceea ce se întâmplă, fiți binecuvântați și ocrotiți de Domnul Isus. Amin.

Psalmul 146. Lăudați pe Domnul. Laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei mari, în

face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinșii de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini. Sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci. Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac. Lăudați pe Domnul!

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

0: Bine v-am regăsit! Astăzi am un subiect mai puțin optimist, dar cred eu foarte realist și vorbim astăzi despre încâlceala, cea de toate zilele. Nu ca o parodie la pâinea noastră cea de toate zilele, ci pur și simplu la încâlceala, cea de toate zilele, ca la un fel de povară pe care o ducem în fiecare zi. O să-l copiez pe Creangă. Știți că el, în amintirile din copilărie, spunea: nu știu alții cum sunt, dar eu... Nu știu cum sunteți voi, dar eu am zile și zile. Am zile care încep prost și se termină prost. Am zile care încep prost și se termină bine. Sau deja pe la mijlocul zilei încep să vireze. Am zile care sunt așa un amestec de bine, de rău, de prost, de binefăcut. Multe zile sunt așa o încâlceală în care, dacă mă uit cu băgare de seamă, aproape că văd ața prea lungă pe care am pus-o în ac și cu care încerc să cos ceva și se încâlcește. Și sunt și grăbită și trebuie să ajung și la întâlnire și tocmai mi-a picat nasturele. Dar dacă nu mai am culoarea cu care trebuie să cos între papiotele mele din cutie, să știți că fac tot ce pot să descâlcesc ața. Și e de cele mai multe ori un punct, un nod, într-un anume loc, care dacă apuc să-l desfac, se desface de la sine. Îți trebuie ceva răbdare, îți trebuie ceva dragoste pentru încâlceala aceea, ca să faci din ea un fel de curgere, un fel de lucru natural și normal și plăcut până la urma urmei. Ce poate fi încâlceala cea de toate zilele? Poate fi o ceartă, poate fi o încurcătură financiară, poate fi o neînțelegere în viața noastră de relații, o discuție neelegantă, un conflict care nu s-a terminat și pentru care nu vezi rezolvări. Poate fi pur și simplu doar presiunea zilei. Poate fi viața noastră care e prea încărcată și pentru care parcă nu ne mai ajung 24 de ore într-o zi. Ce facem cu încâlceala cea de toate zilele? Pentru că nu poți trăi în fiecare zi cu încâlceala fiecărei zilei dacă nu începi să descâlcești și să așezi firele într-o oarecare ordine. Dumnezeul nostru este Dumnezeul ordinii. Este Dumnezeul clarității. Este Dumnezeul structurilor, care nu lasă loc de labirint, de încâlceală, de confuzie, de ambiguitate. Și dacă punem la lucru roadele Duhului Sfânt, dacă cumva le avem, dacă cumva este pe acolo răbdare, dragoste, bucurie, pace, dacă e destoinicia pe care Duhul Sfânt ți-o pune în minte și în inimă când ești în mijlocul încâlcelii, atunci se pot întâmpla ca toate firele acelea încâlcite și încurcate și toată țesătura aceea pe care ar fi mai simplu să o arunci la coș sau să-i dai foc, se poate transforma în altceva, se poate transforma în coerență, în claritate, în limpezime, în ceva la care să-ți fie drag să te uiți și tu și ceilalți, dar mai ales bunul Dumnezeu care oricum vede încâlceala fiecărei zile. bunul Dumnezeu când se uită la ea să se bucure că ai biruit în câlceala și că, de fapt, ziua arată altfel și dintr-o încălceală se poate vedea o țesătură și, de ce nu, chiar o tapiserie, pentru că și voi și eu. Dar dacă mă întorc la creangă, nu știu cum este pentru voi, dar pentru mine este aproape un exercițiu zilnic să fac ceva cu încălceala cea de toate zilele.
1: Șapte minute în familie.
2: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
1: Șapte minute în familie.
2: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Luați în considerare una dintre cele mai puternice promisiuni din tot cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor, neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Psalmul 46, versetele 1-9. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de puternic, atât de imbatabil, încât ne spune: nu va trebui niciodată să vă temeți. Nu contează dacă întreaga lume este în criză. Pământul poate să se cutremure atât de mult încât munții să cadă și oceanele să se umfle. Lucrurile pot fi într-un haos total, dar datorită cuvântului meu, voi veți avea pace ca un râu. Chiar și acum, când lumea trece printr-o perioadă înfricoșătoare și mulți trăiesc necazuri și suferințe personale, Psalmul 46 răspunde poporului lui Dumnezeu: eu sunt cu voi prin toate acestea. Poporul meu nu va fi distrus sau clătinat. Încercați să înțelegeți ceea ce ne spune Domnul în acest psalm. Dumnezeul nostru este disponibil oricând, zi și noapte. El este la dreapta noastră, dornic să vorbească cu noi și să ne călăuzească, și a făcut acest lucru posibil prin faptul că ne-a dat Duhul Său cel Sfânt ca să rămână în noi. Petru scrie: prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 2 Petru 1,4. Pacea supranaturală face parte din natura divină a lui Dumnezeu și este disponibilă tuturor celor care sunt ascultători față de cuvântul Său.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Regula de aur. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Luca, capitolul 6, versetul 31. Versetul acesta este cunoscut și sub numele de regula de aur, deoarece este considerat un standard de comportament care a fost acceptat în multe culturi și religii de-a lungul vremurilor. Într-o lume în care uneori predomină răceala și indiferența, versetul acesta scoate în evidență importanța faptului că fiecare merită să fie tratat cu dragoste și respect. Dacă putem aplica acest principiu în viața noastră de zi cu zi, putem avea relații sănătoase și trainice cu cei din jurul nostru. De exemplu, dacă vrem ca prietenii noștri să ne asculte atunci când avem o problemă sau avem nevoie de sfaturi, atunci și noi trebuie să fim dispuși să-i ascultăm pe ei. Dacă vrem ca soțul sau soția să ne trateze cu răbdare și înțelegere, atunci trebuie să ne străduim să facem și noi același lucru. Dar regula de aur nu se aplică doar celor care ne tratează bine. Ar trebui să fim capabili să-i tratăm și pe cei care ne tratează rău cu aceeași compasiune și iubire pe care vrem să o primim. Știu că nu este ușor de împlinit lucrul acesta, dar este o modalitate puternică de a arăta dragostea lui Dumnezeu în viețile noastre. Modelul nostru desăvârșit este însuși Domnul Iisus Hristos. La locul de muncă să căutăm să ne tratăm colegii cu respect, cu bunătate și compasiune, să-i ascultăm când vorbesc și să încercăm să le înțelegem nevoile și preocupările. Dacă îi vom trata astfel, probabil vom fi și respectați și considerați ca buni colegi. Aplicând regula de aur în viața noastră de zi cu zi, ne putem îmbunătăți relațiile cu semenii noștri. Imaginați-vă o zi în care fiecare gest amabil, fiecare cuvânt de încurajare și fiecare act de compasiune ar deveni normă. Nu numai că ne-ar transforma relațiile, dar ne-ar umplea și de o satisfacție profundă, știind că, tratându-i pe ceilalți cu dragostea și respectul pe care ni-l dorim, reflectăm inima lui Dumnezeu într-o lume care are atât de mult nevoie de ea. Amin.

Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă? Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu? Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. De aceea mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis: ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și i-au zis: știi că farisei au găsit pricine de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit? Drept răspuns, el le-a zis: orice răsad pe care nu l-a răsădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe, și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Petru a luat cuvântul și i-a zis: deslușește-ne pilda aceasta. Iisus a zis: și voi tot fără pricepere sunteți? Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hasna? Dar ce iese din gură vine din inimă, și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: o, femeie, mare este credința ta, facă-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei. S-a suit pe munte și a așezut acolo jos. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd.
și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum.” Ucenicii i-au zis: „De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată?” „Câte pâini aveți?” i-a întrebat Iisus. „7”, i-au răspuns ei, „și puțin peștișori.” Atunci Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și peștișorii și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de firimituri. Cei ce mâncaseră erau 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă, Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în Ținutul Magdalei.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow, ar trebui să mă uit în buletin, câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copiii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate, fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest lucru? Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă bine.
2: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu. Dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci, dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
1: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
2: Cu o grupă s-a început, da.
1: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan, așa pentru că este. Ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
2: Așa este, de la început, deci de 16 ani lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
1: care-i secretul?
2: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
1: Te referi la greutăți financiare?
2: Da, așa este. Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și, practic, asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
1: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet. E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
2: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să-i învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
1: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii? Să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
2: Exact. Și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
1: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea, așa. El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
2: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Da. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copiii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Pentru că copilașii ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele, cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă întreagă și avem
1: predicatori
2: și,
1: acolo?
2: Da, avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
1: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ceea ce vă doriți să crească și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește. Cum spuneai, unii sunt la facultate acum, vor ajunge mai mari și ați dori ca oamenii aceștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Să crească drept.
2: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familii evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut? Nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
1: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
2: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
1: Ați început să le notați?
2: Am început să le notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
1: Sau ceva plăcut pentru tinele?
2: Ce sunt lucruri plăcute... De exemplu, sunt zile în care sunt la grupă, eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie, chiar azi am fost la grupă, și, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copila și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta, parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzdrăvani trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi, nu era un copil de la mine din grupă, pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu Lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copila și le-a ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă, adică da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar... Dumnezeu știe la fiecare copil și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
1: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorilor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
2: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta e altă poveste.
1: De la grădiniță.
2: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă, că trebuie să închidem seara.
1: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
2: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
1: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
2: Avem au nevoie de unii de alții.
1: Familie.
2: Așa este.
1: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
2: Așa
1: este. Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
2: Da, da.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că v-ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
2: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
1: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
2: Da. poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
1: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
2: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
1: Care ar fi?
2: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
1: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
2: În primul rând, respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități. Răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe parte de documente, pe parte de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm, și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți. Și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi, un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
1: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii. Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta sună.
2: Așa e, aici copilul tău are
1: valoare. Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
2: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele, și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac, pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu, și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
1: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus. Să facem un pic mai mult decât ne cere programa. Să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie, să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrurile acestea?
2: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrul acesta și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copii despre Dumnezeu, și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată, și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac
1: financiar vorbind.
2: Da, o fac cu drag de copii, pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
1: Deocamdată vorbim de propuneri de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
2: Da, nu suntem obligați. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate.
1: Da. Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii, și de asta ești în emisiune în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme. Este într-o școală de felul acesta pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ. Și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe.
2: Așa am auzit
1: și are dragoste, care într-un fel spune despre tine investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui

0: ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul. Și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management, dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie, și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase, deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor, este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
1: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain m-am distrat la lucrări sau
0: Mai,
1: că am scăpat și
0: da,
1: azi.
0: uneori am senzația, wow, ce fain e și craftul pe care l-am pregătit sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o, da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești, dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi, așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
1: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în
0: Cu mare
1: emisiune.
0: drag, mulțumesc și eu.
1: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Să nu uiți niciodată, să nu uiți niciodată, că nu va fi târziu să o iei de la început. Să nu uiți niciodată cine ești și să nu lași oamenii să te transforme în ce vor ei să fii. Să nu uiți niciodată că ești un om minunat. Nu uita că ai în tine puteri nebănuite de a schimba lumea în bine și de a înfrumuseța suflete. Nu uita niciodată să trăiești frumos, căutând să însemni ceva bun în viața oamenilor.

Eu mă numesc Achim Bărbos, am născut aici în România. Am stat 32 de ani de zile în Statele Unite ale Americii și nu știu prea bine românește, câteodată mai pun cuvintele unde nu trebuie. Vreau să îmi spun mărturia, este o mărturie reală, nu este o poveste, nu este un basm. Și vreau să puneți fiecare semnul întrebării după această mărturie. Relația personală între om și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este același și acum. Și face minuni și acum, dragii mei. Și ceea ce veți vedea și veți auzi prin această testimonie este că Dumnezeu a făcut un miracol cu mine. Am, în 1981, vreau să fiu scurt, cât se poate de scurt, am trecut pe aici prin Viena, prin Traiskirchen, prin lagărul de emigrare. Am ajuns în Statele Unite. Prin mila lui Dumnezeu în Statele Unite, Dumnezeu m-a binecuvântat cu mai mult decât am avut nevoie. M-a binecuvântat cu prosperity, cum se spune, prosperitate. Am început o unitate de, pentru reparații auto în Statele Unite, pentru tiruri. După aia am avut portul din Savannah, Georgia, unde sunt vapoare. Am avut făcut reparații la utilajele de acolo. Am avut angajați. Și pe lângă toate astea, bani, desigur că veneau. Am avut prosperitate. Dar nu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru asta. După aia timp am avut, desigur, am fost la școala de instructori de scafandri, am făcut-o și aia, am deschis o școală de scafandri la mine acasă, am învățat polițaii din Savannah, Georgia și din Port Menworth, i-am învățat scafandri, i-am calificat și pentru anumite salvări de-a recupera cadavre în anumite situații și am fost la școala de aviație. Am devenit pilot, am zburat pentru squadronul de la Homeland Security pe marginea oceanului din Savannah, Georgia, anumite misiuni. Și vreau să ajung la locul unde mi-a ieșit Dumnezeu înainte. În 1999 am avut un copil de 25 de ani care a murit într-un accident în Statele Unite. L-am adus în România, l-am înmormântat aici. Și eu cu viața mea, pentru că am avut de toate, Dumnezeu m-a binecuvântat de toate. Am avut mașini de lux, am avut mașini de sport, am avut tot felul de bărci mici și mari pentru toate activitățile și n-am știut să-L proslăvesc pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a ieșit înainte așa cum mi-a ieșit la Pavel, înaintea nebuniei mele, pentru că eu am făcut un legământ cu Dumnezeu în 1970. Și am crezut așa cum crede omul, că și asta trece, și asta merge. Dar cu Dumnezeu nu este de jucat. Cu păcatul nu este de jucat, că te joci cu focul. După trei luni de zile, după ce băiatul meu a murit, am mers și am închiriat un avion mai mic, pentru că vroiam să mă duc să fac ceva poze peste parada care era pentru Stand Up for America. Și un prieten de-a meu care era și el în squadron cu mine, zice, pot să vin și eu cu tine? Era sigur că merge. Și am mers, am închiriat avionul și am mers ca să luăm poze peste cu parada, de peste oraș. Când am venit, după ce am terminat cu pozele,
am venit la lansare să ne lansăm și când am venit de la un altă atitudine, la joasă atitudine, colegul meu a avut infart. Eram îndreptat pe pistă pentru lansare și a căzut peste instrumente. N-am mai putut să ghidez avionul pentru aterizare proprie. Ne-am prăbușit în capătul pistei. Avionul a explodat. Din aripile avionului, desigur că sunt sistemele hidraulice, sunt rezervoarele de benzină, a început să curgă și focul era mare. Nu era nimeni împrejur ca să ne ajute. Ușa copilotului era deschisă, geam, parbrizul era spart, ușa mea, pilotului era blocată din impact. Și băiatul l-am văzut arzând. Am luat și eu foc. Eram în centura de siguranță. Am tras în piept foc și fum, cum ardea toate sârmele și toate astea. Desigur că într-o situație ca asta nu poți să supraviețuiești lung, să stai în viață lung, timp lung. Am știut că am să mor. Doar minute. Dar întrebarea mare a fost, unde mă duc? Și vreau să vă spun, dragi mei frați, nu este o frică așa de mare, care nici nu se poate exprima în orice limbă. Nu se poate exprima o frică așa de mare când e omul înaintea morții și știe că nu este mântuit. Nu este cuvânt care să fie comparabil cu asta. Și atunci m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ai milă de mine. Doamne, scapă în viață. Și dacă Tu îmi scapi viața, am să Te slujesc pe Tine toată viața mea. Nu s-o mai conta când eram în fața morții, ce am acasă. Toate mașinile, bărcile, bani în bancă, nu s-o mai contat altul. Pentru că eram în fața morții. Și locul meu nu era pregătit pentru veșnicie, ca să fiu cu Domnul Iisus. Am știut că am să mă duc în locul unde nu trebuie. O venit cineva, nu știu ce s-a întâmplat, m-am găsit sub avion, după rugăciunea care am făcut-o. Nu a fost o rugăciune lungă, rugăciune scurtă. M-am găsit sub avion, curgea pe mine uleiul, curgea benzina cu foc și am ars 47%, gradul 2 și gradul 3. Înăuntru eram afectat pentru că am tras fum și foc în piept și plămânii erau afectați. Vine cineva, după ce am ieșit, m-am tras în coate și în genunchi de sub avion. Vine cineva la mine și se rostogolește cu mine ca să stingă focul. O luat și el foc. Acum vine altcineva cu stingătorul ca să stingă focul. O stins focul de pe prietenul ăsta al meu, dar când se strică focul de pe mine, nu mai era că mi-au ars toate hainele, decât era, decât centura care mai era. Și totuși m-au spreat cu aceste chimicale care au produs infecție pe toată fața corpului. Acum vine ambulanța. Mă ia ambulanța și mă duce la un spital, mă lasă pe targ acolo. Când vin doctorul la mine, ce nu putem face nimic cu el. Pentru că noi nu suntem dotați în acest spital pentru arsuri așa de grave. Eram conștient. Era un priest, un preot. Și zice, pot să zic cu ultima rugăciune. Da, zi. După aia l-am rugat, am zis, te rog, sună pe soția acasă. I-am dat numărul de telefon. Ca să vină, ca să vorbesc cu ea, că nu știu dacă o să trăiesc ca să mai pot să mai vorbesc cu ea.
O sunat-o pe soție și zice, Doamne, știi ce s-a întâmplat cu soțul dumneavoastră? Nu știu. S-a prăbușit cu avionul. Băiatul care a fost cu el a murit, dar soțul dumneavoastră o ars, dar încă este în viață și ar vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Soția, când a auzit situația asta, a căzut cu infart. Acum a mers ambulanța acasă. O aduce pe soție la spital, doctorii pe lângă ea ca să-și revină. După ce și-o revenit, o venit cu targa, o pus-o lângă targa mea. Am vorbit cu ea câteva cuvinte și de acolo m-au luat și m-au pus în elicopter și m-au dus la spitalul care era dotat pentru arsuri, Augusta, Georgia, la vreo 300 de kilometri de Savannah, Georgia. Și am ajuns acolo, am trecut prin tratamente. M-au durat ani de zile pentru recuperare și sunt aici. Soția, nu după mult timp, a murit. Și, desigur, că după aia, pe oricare timp, am căsătorit cu soția Brenda. Acum un lucru, dragii mei, i-am făcut o promisiune lui Dumnezeu și eu vă încurajez, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea, țineți promisiunea care ai făcut-o. Am făcut promisiunea, Doamne, am să te slujesc pe tine toată viața mea. Am deschis o organizație în Statele Unite. Am vândut totul, pentru că pentru mine averea nu mai avea valoare. Banii nu mai aveau valoare. Mașinile, bărcile, nimic nu mai avea valoare pentru mine. Pentru că aveam o promisiune care am făcut-o lui Dumnezeu. Și am deschis o organizație în Statele Unite cu numele Worldwide Orphans in Need, orfanii din întreaga lume în nevoie. Și prin organizația aceasta am ajutat și ajutăm orfanii pe unde putem. Avem în România, am venit aici, am făcut case pentru romi din ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Și au fost și în alte biserici care ne-au ajutat. După aia, după ce am renovat orfelinatul din Ognașugătag, după aia s-au închis 12 apartamente, le-am renovat și după aia m-am mutat în locul natal unde am crescut și am deschis o tabără de vară, care este Tabăra Internațională Creștină Fânață, Maramureș, unde suntem noi acum. Și unde frați polițiști, dintre ei, au fost acolo cu noi. Și așteptăm iară din nou să vină. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să veniți. Multe suflete l-au primit pe Domnul acolo în tabără. Aceasta este testimonia mea, este mai lungă, dar din cauza timpului eu mă limitez la atât. Dragă frate și soară, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. A făcut un miracol cu mine, că niciun doctor nu mi-a dat nicio șansă de scăpare. Nu este posibil, pentru că ca să lupți pe din afară, să lupți infecția din afară, trebuie să fii sănătos înăuntru. Și într-o parte se prindea, trebuia să ia pielea dintr-o parte, o pune în alta, așa că eram pe tot corpul. Dar Dumnezeu slăvit să-i fie numele. M-a iertat și mi-a dat viață, dar mi-a dat de lucru. Dragă frate și soră, caută-ți unde ți-e chemarea. Nu te juca cu Dumnezeu, nu te juca cu păcatul, dar nu te juca cu focul. Și atunci am zis, Doamne, am terminat cu focul în lumea asta, am terminat cu focul și din cealaltă lume. Vreau să știu unde mă duc. Domnul să vă binecuvinteze.

Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sune să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri el a întins un cort soarelui și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine repăzește, răsplata este mare. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu.

Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem, dar cel ce proiectează un vas se gândește la multe lucruri. Se gândește la ceea ce-i trebuie fiecărui vas pentru a fi practic, pentru a fi ușor de utilizat. Unele vase au nevoie de capac, altele de o toartă sau două și așa mai departe.

Asta trebuie să fie dragoste. Eu i-am dat o coroană de spini, el mi-a dat coroana dreptății. Eu i-am dat o cruce de purtat, el mi-a dat jugul său care este bun și o povară care este ușoară. Eu i-am bătut cui în mâini, el mi-a dat mâna sigură a tatălui său, din care nu mă mai poate smulge nicio putere. Eu i-am dat în batjocură porecla, acesta este împăratul iudeilor. El mi-a dat un nume nou și m-a făcut împărat și preot înaintea lui Dumnezeu. Eu nu i-am acordat nicio protecție și i-am smuls hainele de pe trup. El m-a învelit în veșmântul mântuirii. Eu am râs de el și l-am batjocorit în față. El mi-a dat împărăția cerurilor. Eu i-am dat oțet să bea. El mi-a dat apa vieții. Eu l-am răstignit și l-am străpuns cu lancea. El mi-a dat viața veșnică. Ce i-am dat eu, i-am dat din păcat. Ce mi-a dat el, a dat din har. Autor necunoscut.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui.
Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permitem viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4 cu 15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Care ți este obiectivul principal al vieții tale? El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Luca, capitolul 2, versetul 49. Pentru Domnul Iisus Hristos, cel mai important lucru era să fie în casa tatălui său. El a acordat mai multă importanță misiunii sale decât oricărui lucru. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Spune însuși Domnul Hristos în Luca, capitolul 19, versetul 10. El știa că are puțin timp la dispoziție pentru a-și îndeplini misiunea. 3 ani și jumătate. De aceea îl vedem de la o vârstă foarte fragedă, implicat în lucrările lui Dumnezeu și în treburile tatălui său. Din păcate, mulți dintre noi parcă nu mai suntem atât de interesați de lucrurile lui Dumnezeu și, prin urmare, neglijăm lucrarea Domnului. Dar, ca și copii ai Domnului, ar trebui să luăm exemplu pe Domnul Iisus. Pentru el era esențial să fie în casa tatălui său, deoarece venise să facă voia lui Dumnezeu. El nu căuta voia lui, ci voia tatălui. A făcut întotdeauna ce a plăcut tatălui. Avea o lucrare de terminat și știa că are puțin timp la dispoziție să o termine. De aceea îl vedem atât de activ în lucrarea sa. Și noi trebuie să lucrăm la timp și ne la timp, cum zice Biblia în 2 Timotei, capitolul 4, versetele 1 și 2. Avem o lucrare de făcut, o cursă de terminat, așa cum apostolul Pavel și-a terminat alergarea, și noi să ne putem termina cu bine lucrarea la care am fost chemați. Așa cum Domnul Iisus a avut puțin timp să îndeplinească lucrarea Tatălui Său, tot așa avem și noi tot puțin timp la dispoziție să îndeplinim lucrarea lui Dumnezeu, deoarece există două lucruri care sunt în afara controlului nostru, și anume venirea Lui sau plecarea noastră în veșnicie. Bine ar fi să ne trezim și să facem lucrarea lui Dumnezeu. În concluzie, pentru Domnul Iisus, cel mai important lucru era să facă lucrarea pe care i-o încredințase Tatăl, iar El a dus-o la bun sfârșit. Pentru noi, ce este cel mai important în această viață? Să terminăm lucrarea așa cum a terminat-o El și așa cum și-a terminat Apostolul Pavel cursa. Doamne, ajută-ne și pe noi să fim credincioși, indiferent de împrejurările prin care trecem, să ne putem termina cu bine alergarea. Amin.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 10. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Astfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea aminte a păcatelor este îndoită din an în an tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatul. De aceea, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi: tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege. Apoi zice: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desființează astfel pe cele dintâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujbă în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut la picioarele lui. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis: iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Adaugă: și nu mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă fără păcate,
ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului, căci știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente a României o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani în România procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l discutăm și astăzi, împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat această vârstă din perspectiva specialiștilor care spun că 50 de ani e vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva marilor crize pe care un bărbat și o femeie de 50 de ani le pot trăi. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani?
1: Da, regretele pot fi legate de faptul că am reușit să dobândesc fie competențe, abilități, cunoștințe, experiențe suficiente încât să mă simt capabil să fac ceva productiv, să dau mai departe, fie am reușit să fac achiziții, cum ar fi să-mi fac o familie, să am urmași, să am ucenici, să împărtășesc experiența mea profesională sau de viață și resurse materiale să-mi pot permite să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum. Ei, regretele sunt legate de toate aceste aspecte. Oamenii își pot pune în perioada aceasta întrebări și pot avea frământări de genul simt că bătrânețea e prea la ușă, prea aproape, că n-am avut șansa de a face ce mi-am dorit. Regret deciziile proaste, alegerile neînțelepte pe care le-am făcut în prima tinerețe. Mă simt un ratat, pot să spună unii oameni. Cine mai are nevoie de mine? Faptul că poate nu avem un anturaj social suficient sau rețea socială sau familială suficient de susținătoare. Care-i scopul? Pentru că n-am stat să mă gândesc ce-am făcut până acum, la ce m-am gândit, ce-am făcut, care îmi sunt de fapt valențele, care este valoarea mea. Și ne întoarcem și vom ajunge aproape întotdeauna la ceea ce omul crede în inima lui, așa cum spune Scriptura. Adică, în realitate, atât perspectiva de fericire și de bucurie resimțită, percepută, trăită, fie și perspectiva de regret, de amărăciune, de resentimente, de descurajare, au de-a face cu modul în care noi considerăm, semnificăm viața și sinele. Cu perspectiva noastră, cu modul, cu concepția despre viață, lume și oameni. Exact așa cum spune Scriptura, zic, ce crede omul în inima lui, așa este. Deci dacă omul a reușit prin toate interacțiunile lui cu viața, cu semenii, cu mediul, cu universul, cu Dumnezeu, cu ideile despre viață, cu integrarea sau nu a experiențelor mai puțin plăcute, traumatizante poate ale vieții, să-și formeze o mentalitate și o concepție susținătoare despre sine și viață, atunci va avea bucurie sau regrete. Și este într-adevăr o vârstă, o etapă în care oamenii, datorită unor semnale care se și întâmplă, semnale chiar fiziologice, de foarte multe ori nu e așa, Dumnezeu a rânduit ca dezvoltarea aceasta umană să aibă indicatori la toate nivelurile, fiziologici, psihologici și spirituali, contextuali. Și atunci, chiar fiziologic ne resimțim. Sunt acele modificări, dacă vreți, fiziologic-hormonale, pe care nu avem cum să ne le simțim. Așa cum în primele crize ale vieții, copilăria foarte mică, apoi adolescența, simțim furtunile acelea lăuntrice, hormonale, fiziologice și aici se produc, apar niște modificări fiziobiologice și ele determină într-adevăr și în procesele psihice, anumite simțăminte noi inadecvate de frământare, de tristețe, de regret, de întrebări, de frământări. Deci apare criza, apare, inerent apare.

0: Deci, iată, 50 de ani, putem spune că e o etapă de bilanț în viață, când ne orientăm și ne putem reorienta. Poate să fie și o etapă de reorientare. Ei bine, m-aș reîntoarce la studiul realizat în Marea Britanie anul trecut și care arată că 50 de ani este vârsta la care oamenii se consideră cei mai fericiți. Conform acestui studiu, cei care au împlinit deja vârsta de aur au spus că ideea de bătrânețe nu îi caracterizează momentan, ci va începe să-și lase amprenta asupra lor abia după 77 de ani. De asemenea, în medie, aceștia se așteaptă să trăiască până la 84 de ani. Dar menționăm încă o dată, e vorba de un studiu realizat în Marea Britanie. Ar fi interesant de văzut care este optica românilor care ajung la această vârstă. Și totuși cred că această categorie de vârstă 50-54 de ani, așa cum spuneați, își are încercările ei. Ați trecut foarte bine în revistă care sunt posibilele regrete pe care o persoană cu această vârstă le poate trăi. Așadar, vorbim de regrete, vorbim de criză, o criză a vârstei. Doamna Ștefania Botez, în calitate de psihoterapeut, care sunt marile crize ale acestei etape de viață? Își propune să le analizăm în funcție de sex. Care sunt marile crize ale acestei etape de viață pentru o femeie și care sunt pentru un bărbat?
1: Da, cred că în ansamblu există niște elemente comune și desigur și niște elemente care fac diferența între cele două sexe. În general vorbind, trecând prin această etapă, apar, cum spuneam, niște modificări fiziologice. Iată, cumva, organismul femeii, de exemplu, se pregătește de menopauză sau chiar intră acolo în menopauză. Există perioada aceea de tranziție spre acest stadiu, care e foarte dificil și resimțit într-un mod greu de către femeie și trage după sine schimbarea aceasta hormonală și fiziologică, procese psihice de genul inapetenței, apatiei cu privire la, eu știu, activități în general, dar chiar și la intimitate. Și atunci va produce oarecum dificultăți și în relația de cuplu, poate uneori. În cabinet deseori întâlnim în problemele de cuplu la această vârstă aceste inadecvări ale relaționării din perspectiva intimității. Femeia devine mai apatică, mai retrasă, reorientată, se reorientează spre alte interese, activități, copii, poate chiar nepoți, poate că își dorește mai multă liniște, spune ea, mai puțină activitate. De foarte multe ori reclamă că sunt obosite așa cumva de atâta activitate, mișcare și chiar de intimitate. Dar, desigur, vreau să spun că există răspunsuri și răspunsuri. O mare clasă de femei pot răspunde în felul acesta, apatiei, deși există și o altă clasă a femeilor care devin foarte active în acest sens și al intimității, dar și al activismului, să spunem, în general vorbind. Desigur, poate apărea, dacă rămân în perimetrul genului feminin, poate apărea percepția că îmbătrânirea reduce din, eu știu, aspectul frumuseții, nu-i așa? Femeile își doresc să fie strălucitoare, să fie atractive, să poată stârni această admirație și interes. Și atunci poate apărea declinul acesta și percepția unui declin care din nou poate trage după sine, eu știu, tristețe, descurajare, anxietate și pot apărea comportamente extravagante chiar. Adică putem vedea la vârsta aceasta, la unele femei, eu știu, tendința de a-și schimba aspectul, vestimentația, coafiura, eu știu, tabieturile, accesorizează prea mult, se apleacă spre elemente care poate uneori sunt chiar frivole sau nu sunt corespunzătoare, sunt prea adolescentine. Și bineînțeles, eu știu, toate acestea enunță anxietatea aceea și inadecvarea aceea. Sau dimpotrivă, din nou o să spun, întotdeauna lucrurile stau undeva la muchia prăpastiei dintre o parte pozitivă sau una negativă. Adică înclinația poate fi spre un aspect sau celălalt, pozitiv sau negativ. Din potriva, altele pot să fie terne, să-și piardă strălucirea, să nu își mai dorească, să nu mai aibă energie pentru a se păstra proaspete, atât ca aspect, cât și ca tonus psihologic, să se retragă tot mai mult, să se internalizeze, să devină foarte casnice, foarte izolate. Deci pot apărea astfel de manifestări. Sigur, și la bărbați apare și de foarte multe ori se manifestă destul de virulent și în cazul lor, mai ales pe segmentul acesta al potenței, al capacității, atât ca individ productiv profesional, dar și ca și capacitate de a fi el de interes social, de a mai atrage priviri, de a mai putea face cuceriri. Și dați-mi voie să vă spun că în cabinet întâlnim crizele acestea de familie și de cuplu datorate acestor frământări și întrebări. Când, iată, poate de data asta unii bărbați își doresc să-și reabdateze, să spunem, capacitatea lor de a putea trage, de a putea curta, de a putea fi considerați încă oameni în putere și valizi din punct de vedere relațional, și apare comportamentul escapist, adică relațiile extraconjugale, bărbații își înșeală poate unii, desigur, spunem, de cei care trec prin astfel de crize și apelează la astfel de metode de a se resemnifica pe sine. Și apar acele situații în care se pleacă spre femei mai tinere, își înșeală soțiile, apar marile crize de familie. Am avut nenumărate situații de genul acesta. Sigur, cu tot tabloul de afectare din spate asupra partenerei sau a copiilor sau așa mai departe. Unii bărbați și ei abordează comportamente din acestea extravagante. Cheltuiesc foarte mult, poate pe mașini mai scumpe, și ei pe vestimentație mai de profil așa mai adolescentin, mai tânăr, își permit sau mai bine zis se bagă în cheltuieli, în datorii, tocmai pentru a întreține o astfel de atmosferă și de stil de viață costisitor, extravagant, dar care din punct de vedere psihologic să le dea impresia tinereții, a capacității, a potenței. Poate apărea la unii dintre bărbați acest lucru sau din potrivă nu. Din nou spunem și o să subliniem, cel puțin eu, o să fac sublinierea aceasta mereu în dialogul pe tema aceasta, și anume e foarte important modul în care semnificăm lucrurile. În momentul în care avem o percepție de pierdere, de urgență, de criză, de catastrofă, de urgență de a mai face ceva, de a plusa ca să păstrez niște iminente pierderi, cum ar fi, nu știu, capacitatea, tinerețea, frumusețea, eu știu ce lucruri, atunci, în funcție de perspectiva pe care o am, așa mă voi canaliza și comportamental și perceptibil la nivel psihologic, și sigur gradul de satisfacție va fi prezent sau nu.

0: Da, foarte concludent acest tablou privind marile crize ale acestei etape de viață, marile crize care pot încerca viața unei femei și a unui bărbat. Ajungi la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată de aur. Doamna Ștefania Botez, da, sunteți psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Ați menționat că aceste crize îi aduc pe oameni în cabinetul psihoterapeutului. Sigur, cu această condiție de a respecta datele privind identitatea fiecăruia. Nu știu, poate ne ajutați să înțelegem prin redarea unei spețe concrete din cabinet. Altfel spus, problemele cu care persoanele din această categorie de vârstă se prezintă în cabinetul psihoterapeutului. Cum să ne-l imaginăm sau cum să ne-o imaginăm pe cea care solicită acest sprijin în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, de foarte multe ori și nu știu dacă neapărat, deși îmi vin în minte acum când dumneavoastră mă întrebați, sigur, mi-apar în minte figuri, oameni și situații. Însă vreau să subliniez, este această anxietate care poate apărea, care ea e de fond, acolo foarte intrinsecă, foarte profundă și de foarte multe ori neconștientizată. Etapa asta se caracterizează printr-un sentiment al unor pierderi iminente. Faptul că fiziologic ne transformăm, faptul că fizic apar anumite modificări, vedem apariția ridurilor, vedem, eu știu, tonusul muscular că se modifică, aripioarele pe locuri prin care nu ne-am dorit și așa mai departe. Desigur, aspectele acestea ne presează. E ca un stimul stresor care creează tensiune, tensiune fiziologică și psihologică, care căutăm să-i facem față. Și atunci îmi vin în minte, cum spuneam, femei și bărbați. Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu, clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă, și cât angoasă și cât zbucium îmi aduc aminte în ședințele de terapie cu privire la, eu știu, prăbușirea aceasta pe care o trăiau, a rutinelor, a binelui pe care l-avuseseră până atunci, a achizițiilor, așa cum spun. Deodată tot universul acesta s-a clătinat și se surpa și tot mai mult afecta. Îmi amintesc câtă vehemență și câtă justificare exista în partener, în bărbatul din poveste, cu privire la faptul că pur și simplu își dorește să se simtă viu, spunea el. Am nevoie să mă simt încă viu și iată partenera mea de viață sau alături de ea nu mai am acest sentiment. Când în realitate noi nu știm cum să reactivăm sentimentul de a fi vii și împliniți alături de partenerul de viață, nu în relații extraconjugale. Nu știm și nu suntem antrenați și nu facem adresare către terapeut din timp atunci când vedem, poate și simțim primele semnale că ceva ne-a amorțit prea tare sau că ne-am rigidizat în rutinile noastre și cumva asta seamănă apatie și a lipsă de vitalitate. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional-escapiste, care s-a dovedit în timp că, de fapt, după puseul acesta de adrenalină și de iluzie că voi reveni la stadiu de vital, competent, potent și așa mai departe, nu duc decât la un colaps și mai mare, pentru că am pierdut și achizițiile și rutinele acelea temeinice, așezate, sănătoase și chiar împlinitoare, constat atunci când le-am pierdut. Deci le-am pierdut și pe acelea, dar nici ceva nou și consistent care să mă revalideze n-am reușit, pentru că nu pot să faci binele cu răul. Deci da, îmi amintesc de situații din acestea și sunt dureroase și oamenii ar trebui de fapt să se oprească, să-și pună întrebări, să privească în sinele lor lăuntric, să vadă că într-adevăr criza este în lăuntru. Și tot acolo trebuie să aducem răspunsuri eficiente.

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau, dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat? Cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor? Dar la această întrebare și multe altele, vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare, într-un interviu realizat împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut și consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Astfel că și de această dată o invităm pe doamna Ștefania Botez să adreseze în final un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. În același timp, vă invităm și de această dată, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de psihoterapeutul Ștefania Botez în cadrul acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Mulțumim invitatei noastre, doamnei Ștefania Botez, vă mulțumim dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim tuturor toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Dragii noștri, întotdeauna în pașii și etapele pe care le parcurgem, în clipele și zilele vieților noastre, din dimineața zilei, din zorii zilei, până la amiaza ei și până spre apus, să ne însoțim drumul cu ruga către Cel care ne poate fi constanta vieții, către Cel care este cea mai mare bucurie și cel mai mare bun pe care îl putem avea, relația cu El, persoana Lui, care e atât de bogată, atât de complexă și hrănește sufletul nostru în oricare pas al acestei călătorii de pe pământ. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Cetaina în adâncă e credința. Ea nu pătrunde în oricine, dar când în suflet ia ființă, îl schimbă în frumuseți divine. Ce fericire fără seamăn, neasemuită-i bucuria! Cine a gustat această mană s-a împărtășit cu veșnicia. Căci Dumnezeu, atotputernic, vrea chip de plin să ia în tine. De acum, ce e în tine-i veșnic și ai prețul tainelor divine. Tu, cel ales, cel pus deoparte, ce zid e în jurul de ocrotire, căci tot ce e promis în carte e pentru tine în făptuire. De aceea, dă-te cu credință întregului Dumnezeu preasfântul, căci în lăuntrica-ți ființă unit e cerul cu pământul.

0: Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii. Mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lanțurile morții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Psalmul 18, versetele 3 până la 6. După ce medicii au pus primul diagnostic de coronavirus, au văzut că lucrurile luau o întorsătură la care ei nu aveau niciun răspuns. După 5 luni de suferință în care a fost paralizată complet, Nicoleta Neag poate astăzi mărturisi că bunătatea Domnului ține în veac și îndurările lui n-au ajuns la capăt. Vă invităm, dragi ascultători, să ascultați mărturia cutremurătoare a Nicoletei Neag, cea care a înviat practic din morți. Îți spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului și îți mulțumesc că ai acceptat să ne povestești despre minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta.
1: Mulțumesc de invitație și mă bucur că sunt împreună în cadrul acestei emisiuni. Aș vrea să mărturisesc lucrarea Domnului care a făcut-o într-adevăr în viața mea.
0: Dacă dorești să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Mă numesc Neag Nicoleta. Vin din orașul Bâncota, județul Arad, provin dintr-o familie de creștini.
0: Cum a fost copilăria ta? Așa cum ai mărturisit că provii dintr-o familie creștină, cred că ai fost obișnuită cu rugăciunea, părtășia cu frații. Povestește-ne câteva aspecte din acele vremuri pe care tu le-ai trăit.
1: Da, la noi acasă, cam de două ori pe săptămână erau seri de rugăciune, se adunau frații la stăruință după Duhul Sfânt, veneau surori, chiar după ce terminau munca, erau sfătuite de frații din biserică. Mergeți la sora Minerva, ea o să vă susțină în rugăciune, o să fie alături de voi. Veneau de la muncă direct și stăruiau după Duhul Sfânt și era foarte frumos.
0: Într-adevăr, binecuvântate amintiri. Cred că acele momente te-au ajutat să crești spiritual și să poți să iei hotărârea să-L urmezi pe Domnul. Cum a fost acel moment când ți-ai predat viața în mâna Domnului?
1: A fost un moment deosebit. Ca tânără aveam tot felul de vise. Eu îmi doream foarte mult să fiu undeva în străinătate, să-mi fac acolo viață și așa a fost.
0: Ca orice tânără, cred că ți-ai făcut și planuri de căsătorie. Cum te-ai pregătit pentru momentul căsătoriei, dacă ai făcut ceva special în această direcție?
1: Da, vreau să iau 3 zile de post. De fapt, așa luase tata meu și zic, dacă o să iau și eu, sigur, îl voi vedea și eu pe soțul meu în vis. Am luat 2 zile, a 3-a zi n-am mai putut, că era foarte greu, și am visat. Exact soțul cu care sunt.
0: Domnul a fost credincios și ți-a răspuns rugăciunii tale. Te-ai căsătorit în străinătate așa cum îți doreai? Cum a început viața voastră de familie?
1: A fost lângă Domnul. Deci eram nelipsiți de la rugăciune, din casa Domnului. Chiar dacă se născuseră copiii, mi-am făcut timp marți, joi. Când era ser de rugăciune, eram în Spania. Eram nelipsită.

0: Știu că Domnul te-a binecuvântat și cu o voce minunată. Ai slujit Domnului prin cântare, în biserică sau pe unde mergeai?
1: Nu. Sunt o persoană foarte emotivă și visul ăsta l-aveam și tot mă gândeam cum aș putea să fac. Să ajung și eu cândva, măcar să-mi fac un video cu o cântare.
0: Dumnezeu ne trece uneori prin încercări pentru că a pus în noi niște valori și ca aceste valori să iasă la iveală, noi trebuie să strălucim ca aurul care este curățit prin foc. Vrem să vorbim acum despre perioada grea prin care tocmai ai trecut, dar să începem cu începutul. Ce s-a întâmplat mai concret?
1: Păi era într-o duminică care am simțit, să zic, o simptomă așa care n-am mai avut niciodată. Simțeam așa ca și cum corpul se blochează și intră așa unul într-altul. Și au venit băieții la ușă, că au auzit așa ca un zgomot, că eu mă speriasem. Și zice, mami, ce se întâmplă? Și zic, nu știu, simt așa că mă blochez. A venit și soțul, zic, trage-mă de mână, masează-te în piciorul, zic, nu știu ce-i cu mine. Și de la un moment dat a venit, mi-a făcut un masaj și m-a simțit mai bine. În noaptea aceea am simțit că amorțesc partea șezutului. Nu puteam să mă odihnesc, aveam așa o frământare, ce mi se întâmplă? Luni dimineața când m-am trezit aveam de mers să-mi plătesc niște facturi la bancă. Știam că trebuie să merg pe jos. Eu deja simțeam furnicături în picioare, în mâini. Dar cel mai mult mă îngrijora picioarele, că nu puteam să umblu. În seara aceea am mers la muncă, liniștită. A doua seară m-a însoțit fiul meu, că n-am putut să mai mă simt sigură pe mine. Și zic să nu cad pe acolo, am vorbit cu el, a venit cu mine la muncă. Și miercuri dimineața am hotărât să sun pe șefa mea să-i spun ce s-a întâmplat cu mine. Ea zice, Coleta, stai liniștit acasă. Du-te la medic, vezi ce să faci. Nu te îngrijora de muncă. Prima dată ești tu, sănătatea ta și până în alte lucruri. Și după masa aceea am și hotărât să mă duc la medic. Când am ajuns la medic eram ca o loagă. Nu avea stabilitate în picioare. Medicul zice, crezi că ai corona? Zic eu nu, eu corona nu am. Dar el zice, ar fi, posibil să ai. I-am zis, nu, eu corona nu am. Trimite-mă, te rog, la Iudenburg. Nu vrei să mergi acasă, să vină salvarea, să te ia de acasă, că ar fi mai bine. Eu nu știam regula aici în Austria cum e. Normal ar fi fost mai bine să fi sunat salvarea. Și zic, trimite-mă, te rog, la Iudenburg, undeva la Leoben, oriunde, zic, într-un oraș mare care să știu că se ocupe de mine. El mi-a făcut trimitere, iar în cânite fel de eu n-am știut. Zice, vine salvarea imediat după tine. Eu eram așa de stresat atunci cu starea mea. Oare fi spus el că mă duce în cânite fel, dar n-am auzit. Când am ajuns pe salvare, băiatul care era în salvare cu mine, m-a auzit ușind. Și mă tot urmărea. Când am ajuns acolo, zice, faceți test la doamna asta că sigur are corona, că tușea pe salvare. Urmă, mi-au luat și sângele, mi-au făcut testul și după o jumătate de oră așa bună, vine și era îmbrăcat așa ca într-un sac, doamne, ce se întâmplă așa ceva, n-am mai văzut. Și zice, doamnă, să nu te sperii că sunt așa îmbrăcată, dar dumneavoastră aveți un virus care se numește corona. Ea începea să-mi explice ca și cum eu n-auzisem încă de corona. Zice, noi o perioadă o să venim să te vizităm în echipament din ăsta. Mă ținea de mână și zicea, să nu te sperii, că și asta va trece cu bine. Și asistentele ziceau, doamna asta nu are nevoie de test. La doamna asta i s-a întâmplat altceva, ea nu are corona. Dar zice, doar a venit ușind aici și a tușit pe salvare, sigur are corona. Faceți-i testul. Ele se sfătuiau una pe alta, ce-mi putea face pentru ea să nu-i facem testul. Dar o trebuie să accepte ce-a spus doctorița și mi-au făcut. Și atunci a zis că vei sta o perioadă aici și pe urmă să te ducem în salon. Acolo mai eram cu 3 femei. Noaptea au trecut cum au trecut, dar pe la miezul nopții m-am simțit rău. Am început să cer calmante. Începuseră să mă doară picioarele, pulpele picioarelor groaznic. Murta de vreo 3 ori noaptea calmante. A doua zi la fel, tot pe calmante, tot pe din astea. Și mai așa, mai la amiaz, când mi-au adus mâncarea, încă nu apucasem să mă uit în oglindă să mă văd la față. Dar simțeam că nu sunt ok la față. Mi-au adus mâncarea, am încercat să mănânc, nu puteam să mănânc. Scăpa mâncarea din gură. Nu știam ce să cred. Nu știam ce se întâmplă cu mine. De la un moment dat, am crezut, sigur, m-a luat amorțeala și în gură. Limba o simțeam umflată. A doua zi am fost tot mai rău. Mi-a făcut tot felul de testuri. Hotărât să-mi iau nichii din spate, bine cu acordul meu, și deja am pierdut semn de tot stabilitatea. Deci nu mai puteam să stau în poziția care am semnat eu pe caiet că o voi sta când îmi face lichidul ăla. Deci eu trebuie să stau culcată și să-mi țină picioarele una dintre asistente ca să poată să-mi ia lichid, că a durat ceva timp, ca să vadă ei. Au făcut tot felul de probe să vadă de la ce s-au întâmplat toate astea. Când au văzut că sunt așa inutil și nu mai pot să fac chiar nimic, nici să cobor din pat, au hotărât să-mi pună sondă, Pampers. Pur și simplu, le-am refuzat. Când au văzut că tot mai rău, tot mai rău, mi-au pus oxigen. Zice, tu nu mai poți respira fără. Mi l-am tras, am zis, eu nu vreau oxigen. Zice, doamnă, liniștește-te că ai nevoie de el. Au văzut că nu mai au ce să fac acolo cu mine, m-au trimis în intensiv. Acolo am simțit că trăiesc. Când am ajuns în intensiv, că se ocupau diferit de mine. Nici nu vreau să mă gândesc cum s-au ocupat de mine, zici că eram un copil. Nu puteam să ridic nici gâtul. Încercam așa cu două mâini să mi-l susțin, să mă ridic. Nu mai aveam nici forță în mâini de la amorțeală. Pe urmă n-am mai putut să țin nici lingura să mănânc. Mi-au adus niște linguri speciale, foarte groase, că de la amorțeală le scăpam din mână. Dar când m-am văzut așa, când era deja a cincea, a șasea zi, în starea care sunt, îmi doream să mă mor. Doamne, sunt așa de liniștit acum. Am primit tot felul de mesaje de la surori. O soră s-a înregistrat cu o cântare atât de frumoasă și o ascultam tot mereu. Simțeam că plutesc, probabil, de la atâtea medicamente. Eu nu mai puteam să mă gândesc la familie, la soț, la copii. Și într-o zi m-a luat așa ca o stare de plâns. Nu puteam să mă manifest din cauza mușchilor amorțiți. Dar îmi curgeau lacrimile. Și vorbind își dădeau seama că nu sunt ok. Au venit două asistente și eu ziceam, copiii mei, copiii mei. M-a încurajat foarte mult, doamna, liniștiți-vă că o să fie tot bine. Fiți puternică că noi din toate puterile o să facem tot ce putem pentru dumneavoastră. A șaptea zi, zice, te pregătim că te scoatem undeva afară. Am zis că de ce? Că zice, a ieșit testul că sunteți negativă, nu mai sunteți de corona. Am primit de la Graz rezultat că sunteți negativ. Dar înainte să mă scoat afară, a venit o asistentă de noapte și zice, doamnă, trebuie să-ți povestesc ceva, trebuie să-ți spun despre viața ta ce va fi. Dumneata vei ajunge paralizată? Sau cum mai vrea să ne înțelegem mai bine? Ai vrea în românește, în spaniolă? Și am zis, în spaniolă. O să scot pe calculator tot diagnosticul tău. Deci eu m-am făcut diagnostic înainte să știe despre mine. Deja ele bănuiau ce boală o să am eu. Au zis că e un sindrom și voi fi paralizată pentru totdeauna. Voi paraliza pentru totdeauna. Nu am vrut să accept lucrul ăsta, de asta îmi doream. Ca Dumnezeu să mă ușureze cumva. Zic, doamne, sunt așa de liniștit acum. Îmi părea rău să las familia, copiii, soțul.
0: Dar totodată nu vroiai să fii o povară pentru familie. De aceea îți doreai să pleci la Domnul.
1: Da.
0: Dar Dumnezeu avea un alt plan, de aceea te-a îngăduit mai departe să treci prin suferință până la momentul când avea să intervină. Cum au decurs lucrurile în continuare?
1: În continuare au venit două doamne, s-au prezentat, au zis că-s de la fizioterapie și ele vor să mă ajute dacă vreau să le las să mă ajut. Eu am zis că uitați la mine cum sunt, n-am nicio putere, nicio problemă, noi vrem să te ajutăm. Am încercat, mi-a pus perne. Pernă sub un braț, sub altul. O stat în spatele meu și o sprijinit genunchii cu forță în mine. Bine, eram deja ridicată de ele în fund, că eu nu puteam face nimic. Și îmi ziceau să fac unele exerciții cu mâna, ceea ce pot. ca să-mi dau cât de cât silința. Dar eram amorțită de tot. Tot mă gândeam, cred că-i în zadar. Dar totuși aveam o speranță. De fiecare dată când veneam medicii să mă viziteze, Fraunea, cum sunteți? Totdeauna le-am zis că bine. Și doamna asta întotdeauna ne spune bine, dar fața ei demonstrează altceva. Și așa au trecut zilele și fetele care erau de terapie au venit în fiecare zi, câte 40 de minute și mă ajutau. Dar îmi doream așa de mult să mă văd scăpată de Pampers, de sondă, tot pe rând la cerul la Dumnezeu să scap de ele. Și așa a fost că Dumnezeu m-a ascultat. N-aveam puteri să mă rog pentru mine, nici pentru familie să mai gândesc. Probabil din cauza medicamentelor simțeam că nu mă plutesc. De multe ori mă vedeam undeva în aer.
0: În ciuda greului prin care treceai, totuși aveai nădejde că Dumnezeu nu te va lăsa în starea aceea și că va lucra.
1: Da, așa este. La un moment dat mânecam și cu apa. Am cerut să-mi aducă mâncarea, dacă e posibil, să mi le facă toate cremă, să pot să mănânc. Unul dintre frații mei, Beniamin, care mă suna tot mereu, tot mă încuraja și zicea, nu poți să nu mănânci, că tu n-ai forță, nu o să te refaci. Dacă refuz mâncarea, ei știu câtă mâncare să-ți dea. Fiecare și-a dat silința și m-a ajutat în tot ce a fost nevoie. Veneau multe dintre asistente și mă întrebau, doamnă, dintotdeauna ai fost așa? Nu puteam să le înțeleg. Ce vor să zică? Din cauza feței mele, că nu-mi dădea voie mușchii feței să manifest o bucurie sau... Eu tot timpul eram așa cu față tristă, ca și cum aș vrea să fac rău la toată lumea. Venea câte una să uită așa din ușă, oare îmi va zice ceva rău doamna asta, care nu mă cunoștea. Și când vedea cu câtă bunătate răspund și vorbesc, s-o uimea. Și venea și îmi dădea câte o mână de ajutor în tot ce aveam nevoie. Și așa cu terapia, când au venit prima dată, zice, astăzi trebuie să ne ajuți. Tu vrei? Și am zis că da. Ți-e greu? Am zis că da. Te doare ceva? Am zis că momentan nu. Mi-au luat toate astea de pulsul inimii, toate ce erau pe piept la mine, le-au luat jos. Zice, unde aveți încălțăminte? Eu când le-am auzit îmi venea să râd și măcar că râdeam din voce, dar fața mea nu putea să vadă zâmbet. M-au încălțat și zice să mergem, de zic eu nu sunt stare. Noi te ajutăm, de asta suntem aici. Pășit un pas, doi. Și atunci m-au dus lângă o balustradă, cum ar veni, să mă țin de ea. Și zice, încearcă să faci câțiva pași. Am încercat și după aia am zis, nu mai pot. M-au pus în căruciorul cu rotile și zice, destul pentru astăzi. Mâine o să fie mai bine, au zis ele. Următoarea zi m-au dus într-o cameră. M-au prins toată în curele și zice să vedem cât rezistă doamna asta să stea în curelele astea. Simțeam cum zboară picioarele de sub mine și zic, acum cad. Și zic, doamne, numai tu ajută-mă să nu mă fac de rușine. În tot momentul când mă simțeam mai în greutate, mai în greu, ăsta mi-era în gând. Și cuvintele astea îmi veneau, doamne, eu sunt copilul tău, nu vreau să mă fac de rușine. Și așa, încet, încet, formă m-au pus să vadă dacă îmi țin echilibru. Era ca un fel de bureț, cumva. M-am ridicat pe ăia și am stat cât de cât. S-au minunat. Și zice, o ajutăm pe doamna asta. Destul pentru astăzi, îmi spunea și în ziua aceea. Pe urmă, altă zi, zicea către mine, acum trebuie să mergem câtva. Și am început să pășesc și așa au trecut zilele. Și până la urmă am cerut eu că vreau singură să umblu. Zice, dar cum să te lăsăm singură? Hai că mergem undeva, au zis ele. M-au dus la niște drepte, una mă ținea de parte, una de alta. Crezi că ești în stare să le cobori? Zic, eu vreau să încerc. Dar eram toată amorțită. Simțeam că îmi pierd așa echilibru, dar nu mă lăsam. Și am început să, după ce am coborât treptele, am zis să mă lase singură. M-am ținut așa puțin de o balustradă și am mers trei pași. Am zis, doamne, ce mare ești! Poate până la urmă o să capă din nou, o să pot umbla. Mi-era frică în tot momentul. Veneau medicii, zicea, doamnă, dumneavoastră ați avansat foarte mult. Nu ne-am așteptat ce ați făcut dumneavoastră. Alții au venit mai dinaintea dumneavoastră și... niciun rezultat. Eu asta s-a înaintat foarte mult.
0: Ai ieșit din spital, dar ai fost trimisă la un centru de terapie.
1: Am fost trimisă la, bineînțeles, de medici, că ei făcuse toate programările și tot. Că au zis că vor să mă ajut. Eu așteptam să mă trimit acasă o perioadă, dar nu a fost voia Domnului. În starea în care eram să ajung acasă, că nici nu îmi doream nici eu. Îmi doream că mi-era dor de soț, de copii. Dar așa a fost, că planul lui Dumnezeu, El știe cum îl are pentru fiecare. Și m-au trimis la 40 și ceva de kilometri, la un spital de terapie.
0: Cum au decurs lucrurile acolo, în centru de recuperare?
1: Imediat mi-au dat o terapeută care m-a ajutat foarte mult. A venit în salon și a zis către mine: Doamnă, știu că încă nu ești bine, stabilă, dar eu o să fac tot ce pot pentru tine. Abia așteptam zilele să văd și eu cum pot să înaintez. Ceream ajutorul Domnului zi de zi. Eu din visele mele eram în stare să mă ridic din căruciorul ăla. Și așa a lucrat Dumnezeu într-un mod minunat, că acolo am cunoscut o doctoriță spanioloaică. Era din America de Sud, dar știa spaniolă, vorbea spaniolă. I-am pus tot felul de întrebări, cum mi s-a întâmplat, i-am povestit tot despre mine și zice: oricând ai nevoie de ceva tradus, să zici numele meu și o să mă cheme medicii.
0: Dumnezeu nu te uitase. Ți-a pregătit un ajutor chiar acolo, în mijlocul suferinței.
1: Da. Și acolo zi de zi eram ajutată cu tot felul. Să-mi țin echilibru, formă, încet, încet am început să umblu singură. Am cerut să îmi ia căruciorul cu rotile. Zice: bine, dar o să-ți dăm altceva, un purtător. Și cu ăla era așa, ca un cărucior îl împingeam eu, dar mai mergeam și cu o mână, că eram deja bucuroasă, că chiar dacă eram încă amorțită, totuși nu mă lăsam. Deja când am ajuns la terapie, mă descurcam singură și să-mi fac duș și tot. Mai sunau surori de la biserică și mă întrebeau cum sunt, dacă mă descurc singură. Și am zis că da, am uitat ceea ce într-adevăr e foarte important. Eu nu puteam să închid ochii și asta îmi doream foarte mult, că de fiecare dată când îmi spălam ochii sau eram la duș, mi-intra să pun în ochi și era așa de deranjat. Închideam ochii, să zic așa, de jumătate. Și așa dormeam cu ei și aveam un fel de plaster ce îmi puneam în fiecare seară înainte de culcare, să fie ochii închiși, că era periculos pentru bacterii să nu intre în ochi, cum erau deschiși.
0: Chiar dacă în fiecare zi ne descărcăm povara înaintea Domnului, totuși cred că este nevoie și de persoane care să fie alături de noi, așa cum a fost și în cazul tău.
1: Da, a fost minunat. Când puteam să-i explic cuiva situația în care sunt și că eu nu sunt așa dintotdeauna, Dumnezeu cred că pentru fiecare are un moment potrivit, pentru fiecare lucru. Și așa m-au pregătit. Deja umblam picioarele mele, amorțelile dispăruseră tot așa câte puțin. Pe când am ajuns acasă, foarte puțin amorțial am mai avut în degetele de la picioare și la mâini.
0: Știu că mulți s-au rugat pentru tine, biserica, familia, prietenii. Ai simțit în acele momente că ești susținută prin rugăciunile care erau înălțate către Dumnezeu pentru tine?
1: Eu cred că harul fost a Domnului, rugăciunile m-au ridicat din starea care am fost. Eram într-o stare care nu puteam de multe ori să mă gândesc.
0: Ce pot spune acum, după ce această perioadă grea a trecut, chiar dacă Dumnezeu a mai lăsat un mic semn în trupul tău, ca tu să-ți aduci aminte că El a făcut o mare minune și ți-a redat din nou viața? Ce ai învățat din această încercare?
1: Am învățat să mă rog mai mult, să fiu mai miloasă și dacă aud unele vorbe care sunt nepotrivite, să mă rog pentru persoanele care mi se pare mie că sunt lucruri care nu ar trebui să existe între creștini.
0: Cred că Dumnezeu vrea să ne arate ce înseamnă unitatea cu adevărat și atunci când frații noștri trec prin încercare, atunci noi putem da testul credincioșiei, al dragostei, al altruismului, fiind alături de frații noștri și susținându-i prin ceea ce putem.
1: Așa este. Dumnezeu e minunat. Întotdeauna când îmi doream toate lucrurile care mi le-am dorit, dar așa zici că veneau, așa lucra Dumnezeu, că n-avea cum să fie toate dintr-o dată. veneau așa pe rând, exact cum mi le doream, așa le primeam.
0: Domnul ți-a ascultat multe rugăciuni, dar în toată această perioadă ai făcut juruințe Domnului atunci când vedeai că Domnul începe să lucreze în viața ta. Cu ce doreai să-i slujești Domnului?
1: Primul lucru ce-mi doream cel mai mult, zic, dacă aș putea să ajut persoane în vârstă. Mă gândeam de la un moment dat și voluntar aș merge să ajut persoanele în vârstă, dar încă nu sunt eu în puteri și capabilă să le dau mână de ajutor.
0: Găsim scris în Iacov, în capitolul 5, cu versetul 14, dacă este cineva printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Tu ai practicat acest îndemn, ai cerut să ți se facă ungerea?
1: Prima dată a venit un frate austriac, care e păstor aici în Knittefeld la austrieci. El mi-a făcut prima dată ungerea și pe urmă a venit iar de la biserică, de unde fac parte, de mi-a făcut ungerea. Când am văzut că-s chiar stabilă pe mine și venea oricum satana cu 7, acum cazi. Și acum, de fapt, am momente când mă simt că nu sunt stabilă pe picioarele mele și zic, Doamne, nu mă lăsa să cad, ești de partea mea și voi fi bine pe deplin. De-i mulțumesc la Dumnezeu că pot să fac lucrurile în casă, pot să ajut familia, n-am ajuns în pat să zac acolo, să fiu ajutată. Ceea ce îmi doream eu din toată viața mea, să ajut eu, nu să fiu ajutată. Și știu că Dumnezeu va rândui toate lucrurile așa cum El dorește.
0: În momentele în care ți era cel mai greu, ai avut speranță în Dumnezeu că El va interveni sau credința ta a fost zdruncinată?
1: Am avut totdeauna așa o speranță că, cu toate că cel rău de multe ori venea cu gânduri și eu tot timpul îi ziceam, Doamne Dumnezeu, știu că nu o să mă las să ajung acasă, să fiu schimbată sau ajutată. Eu vreau să mă descurc singură.
0: Ce atitudine crezi că ar trebui să adopte un creștin atunci când trece prin încercare?
1: Să-și pună toată speranța în Dumnezeu, că e singurul care ajută și trebuie să venim și noi cu gânduri bune înaintea Domnului. Chiar dacă în momentele alea de multe ori, probabil, îți vin tot felul de gânduri, trebuie alungate. Fără Dumnezeu, le zic și la băieți, nu porniți la drum. Rugați-vă și când mergeți și când vă întoarceți. Și seara de multe ori le zic să nu uitați să vă rugați, dacă ni se întâmplă să nu reușim în seara aia să ne rugăm împreună, dar dorința mea e să ne rugăm de fiecare dată împreună.
0: Poate ne gândim de multe ori că Dumnezeu întârzie în a interveni, deși știm că El niciodată nu vine prea târziu. Ai avut acest sentiment că Dumnezeu întârzie să lucreze în viața ta?
1: Așa este că de multe ori ne punem întrebarea, de ce, Doamne, nu acum? Dar El le face la momentul potrivit, când poate suntem mai slabi, mai... Chiar în zilele ce a trecut, am văzut că așa a lucrat Dumnezeu într-un mod minunat, cu unele lucruri chiar pământești, care mă gândeam că nu mai e speranță. Dar Dumnezeu a binecuvântat așa două lucruri, una după alta, și m-am simțit așa de fericită. Dar pot să zic, oriunde mă duc și pășesc și orice fac pe lângă casă, Doamne, să mulțumesc că pot să umblu din nou. Asta ce-mi doream cel mai mult, să umblu din nou.
0: Ce-ți dorești în continuare? Ce dorințe ai vrea ca Dumnezeu să-ți îndeplinească?
1: Cel mai mult îmi doresc să mă văd din nou chiar bine, să încep munca și să pot și eu să conduc. Eu încă nu am permisul de conducere și îmi doresc asta. Și eu cred că Dumnezeu va lucra așa cum El dorește și mai bine pentru noi. El vede lucrurile de dincolo de ce noi nu ne imaginăm că va fi.
0: Acum, spre final, dacă dorești să lași câteva gânduri pentru ascultătorii noștri, ce le-ai putea spune?
1: Să nu lase rugăciunea și familia să fie întotdeauna unită. De multe ori vin tot felul de gânduri că aș putea face singură sau aș putea face singur. Asta nu există. Astea toate sunt de la cel rău. El vrea să facă dezbinări în multe familii. Chiar dacă suntem creștini, chiar dacă avem o religie, unii altă religie, El umblă numai să dezbine. Să stea lângă Dumnezeu și toată speranța în Dumnezeu.
0: Așa este. Și să prețuiască aceste momente de har pe care Dumnezeu încă le mai revarsă peste noi, pentru că nu știm ce vremuri vor veni și dacă vom mai fi în putere să îi slujim Domnului. De aceea, cred că trebuie să răscumpărăm vremea și să lucrăm cât mai mult pentru Domnul.
1: M-am gândit de multe ori când va fi harul luat, ce se va întâmpla. Și mă gândesc la unele persoane care stau departe de Domnul și stau cu atâta nepăsare sau așteaptă să treacă timpul. Asta nu e bine.
0: Cred că este cel mai important credința în Domnul și părtășia cu El, pentru că aceste lucruri ne vor ține în picioare în vremurile de încercare.
1: Așa este.
0: Înainte de a încheia, am vrea să te ascultăm cântând o cântare spre lauda Domnului, pentru că eu cred că merită Domnul să fie lăudat pentru această mare minune pe care a făcut-o în viața ta. De aceea te rog, laudă pe Domnul cu o cântare.

0: Amin.
1: Amin. Așa este, fericirea doar la Domnul o găsim. De aceea vă îndemn, dragi ascultători, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape. Îți mulțumesc, Nicoleta, că ai fost alături de noi și că ne-ai mărturisit felul cum Dumnezeu a lucrat în viața ta. Îți doresc multă binecuvântare, sănătate deplină, Domnul să desăvârșească ceea ce a început în viața ta și te îndemn, pune acest talent pe care l-ai primit din mâna Domnului în slujba Lui, lăudându-L pentru că El merită toată lauda, slava, cinstea.
0: Vă mulțumesc și eu din toată inima și îmi doresc să fie o zidire pentru fiecare.
1: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători, dar nu înainte de a vă îndemna, predați-vă pe deplin viața în mâna Domnului, pentru că ce este omul? Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei piere, iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Nu suntem nimic, dar prin puterea lui Dumnezeu putem sta în picioare. De aceea merită să lăudăm pe Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 6. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot. Și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea Ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine. Și cine Te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine, toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine.

Versetul zilei 59, Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 19. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Puterea unității este colosală. Ceea ce nu vor reuși să facă 2000 de oameni dezbinați, vor reuși să facă doar doi oameni uniți. Unitate se mai traduce și prin iertare plus uitare plus acceptare, toate acestea înmuiate în dragoste. Un lucru important pentru tine înseamnă doar un lucru oarecare pentru Dumnezeu, cu alte cuvinte, o nimica toată pentru a-L putea face. Concentrează-te mai mult nu pe ceea ce dorești, ci pe relația dintre tine și cealaltă persoană apropiată ție, fiindcă doar în unitate și în rugăciune veți primi acel lucru oarecare.

Cartea Zaharia. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom introduce Cartea Zaharia, a doua dintre cele trei cărți profetice care au loc după ce israeliții au fost în exil. Cele trei cărți ale lui Hagai, Zaharia și Maleahi sunt ultimele trei cărți din Vechiul Testament. Hagai și Zaharia sunt de obicei studiate împreună, pentru că cei doi profeți au trăit și au propovăduit în același timp și ambele se concentrează asupra reconstruirii templului lui Dumnezeu. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cartea Zaharia. Când primul grup al exilaților reîntorși și-au asumat proiectul reconstruirii templului din Ierusalim, lucrarea a rămas neterminată timp de 15 ani, deoarece au fost persecutați de samariteni și nu au făcut din Dumnezeu prioritatea lor. Speranțele lor erau mari când s-au reîntors din exil, dar acum moralul lor era cel mai jos posibil. De când se apucaseră de reconstruit, totul părea că merge pe dos și chiar și templul în sine era o dezamăgire, pentru că nu arăta nici pe departe ca și templul măreț al lui Solomon din trecut. Nu vedeau nici roadele muncilor personale și nu-și dădeau seama că această suferință era un rezultat al faptului că Dumnezeu îi disciplina pentru că au abandonat templul și și-au pus prioritățile personale înaintea lucrării lui Dumnezeu. Apoi, Hagai și Zaharia vin pe scenă pentru a-i ajuta să-și regăsească pasiunea pentru acest proiect și să-i îmboldească la acțiune. Acești doi profeți lucrează frumos împreună pentru a convinge poporul că Dumnezeu este cu ei și că Dumnezeu se va îngriji de tot ce au nevoie dacă ei se încred în El și îl pun pe El pe primul loc. Hagai este practic și la subiect atunci când predică, sumarizând lucrurile prin cuvintele "Fiți tari și lucrați". Zaharia este de acord, dar vrea să aducă aceasta un pic mai departe, așa că răspunde: "Dar Hagai, nu vor putea fi tari și să lucreze dacă nu au o viziune a lui Dumnezeu." Când ne confruntăm cu tragedia, avem de cele mai multe ori nevoie de o viziune clară de la Dumnezeu. Avem nevoie de puterea sa pentru a ne susține și avem nevoie de o perspectivă veritabilă pe care doar El o poate oferi. Avem nevoie de ochi spirituali pentru a discerne situația în care suntem, ca și slujitorul prorocului Elisei în 2 Împărați, capitolul 6. În această istorisire, slujitorul este speriat pentru că sunt înconjurați de dușmanii lor. Dar Elisei îi promite în versetul 16: "Nu te teme, căci mai mult sunt cei cu noi decât cei cu ei." Istorisirea continuă în versetul 7. Elisei s-a rugat și a zis: "Doamne, deschide-i ochii să vadă." Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Slujitorul lui Elisei vede cu adevărat doar după ce primește o viziune de la Dumnezeu. La fel, poporul lui Iuda au nevoie să fie iluminați cu viziunea lui Dumnezeu, iar Zaharia urmează să le-o arate. Pe măsură ce o face, și noi vom vedea o viziune a Dumnezeului care vede, iubește, răscumpără, dar și judecă. Mesajul pe care Dumnezeu ni-l spune prin prorocul Zaharia poate fi rezumat în această propoziție: "Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi." Poporul din Iuda se reîntorseseră deja în Țara Sfântă când au primit acest mesaj. Aceasta ne spune că este nevoie de mai mult decât doar o reîntoarcere fizică a iudeilor în țara lui Iuda. Trebuie să existe, conform lui Zaharia, o reîntoarcere spirituală a lui Israel la Dumnezeul lor. Încă trebuie să iasă dintr-un exil spiritual. Dumnezeu spune: "Întoarceți-vă la mine, nu doar la pământul vostru." Totuși, poporul se confruntă cu încă o problemă. Iuda era slab atât politic cât și militar. Țineți minte că tocmai petrecuseră 70 de ani fiind dominați în robie. Se simțeau fără putere și nesiguri și nu știau cum să se protejeze în mod eficient. Se simțeau vulnerabili și erau îngroziți. Zaharia răspunde acestei îngrijorări cu expresia "Dumnezeul oștirilor", care se găsește de 53 de ori în cele 14 capitole ale cărții Zaharia. Aceasta este o aducere aminte că Jehova este un Dumnezeu care are putere infinită și armate spirituale sub porunca sa. El este Dumnezeul cel atotputernic și El poate porunci la tot felul de forțe să ne păzească și să împlinească scopurile sale în noi și prin noi. De 8 ori în primele 6 capitole ale profeției sale, Zaharia dă poporului lui Dumnezeu o viziune apocaliptică. Cuvântul apocalipsă este un cuvânt grecesc care înseamnă revelație sau descoperire sau a face cunoscut ceva ce este ascuns. Imaginați-vă actul revelației ca fiind similar cu cineva care trage la o parte o perdea ca să poți vedea ceva ce este ascuns în spatele ei.
Vorbind din punct de vedere metaforic, nu putem da perdeaua la o parte noi înșine. Deci dacă Dumnezeu nu dă la o parte perdeaua, nu vom ști niciodată ce se întâmplă în spatele scenei. Viziunile lui Zaharia nu sunt ușor de interpretat. Ele sunt complexe, ca și viziunile din cartea Daniel și din cartea Apocalipsa. Dar este totuși de folos să privim puțin la ele. În Zaharia, capitolul 1 și 2, găsim trei viziuni conectate. Viziunea călărețului, viziunea celor patru coarne și a celor patru fierari și viziunea topografului sau măsurătorului lui Dumnezeu. În primul rând, Zaharia, care ni se spune că stătea cu un înger al Domnului, vede un călăreț și câțiva cai. Când Zaharia întreabă ce înseamnă ceea ce el vede, omul spune că tocmai au explorat întreg pământul și l-au găsit în pace. Auzind această știre, îngerul Domnului strigă: Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Răspunsul lui Dumnezeu în Zaharia, capitolul 1, versetele 14 la 17, este semnificativ. Sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Mă întorc cu îndurare către Ierusalim, casa mea va fi zidită iarăși în el și funea de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți. Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Aceasta duce în mod natural la viziunea celor patru coarne și a celor patru fierari. Zaharia îl întreabă pe înger care sunt rolurile fiecăruia. Îngerul îi răspunde mai întâi că cele patru coarne sunt națiuni puternice care au împrăștiat poporul Israel. Apoi, în Zaharia, capitolul 1, versetul 21, îngerul Domnului explică cine sunt fierarii și sumarizează viziunea spunând: aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni capul. Fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat corul.

ceea ce au ei nevoie și că niciodată nu va neglija dreptatea, pedepsindu-i pe cei ce le-au făcut rău. Pot să găsească odihnă și putere, știind că sunt în siguranță în Domnul. Viziunile continuă în capitolul 3, unde găsim viziunea lui Satana. În capitolul 3, cu versetul 1, Zaharia scrie: El, adică îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părească. Îngerul Domnului îl folosește pe Iosua ca un simbol pentru a-l învăța pe Zaharia. Versetele 3 și 4 ne spun că hainele lui Iosua erau murdare, care reprezintă petele ce pot fi găsite pe oricine care păcătuiește. Aceasta include națiunea Israel. Îngerul Domnului îl mustră pe Satan în numele Domnului care a ales Ierusalimul și îi numește pe Iosua și pe Israel un tăciune scos din foc. Îngerul Domnului, de asemenea, anunță vești bune, spunând în capitolul 3 cu versetul 4: Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Apoi continuă în capitolul 3 cu versetul 7: Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra cărților mele. Și în capitolul 3, versetele 8 la 9 citim: Iată, voi aduce pe robul meu odrasla și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. Deși rămășița lui Israel se confruntă cu slăbiciune politică și militară, problema reală cu care se confruntau era distanța dintre om și creator din cauza păcatului. Nu putem face nimic pentru a putea trece această prăpastie, dar bunul nostru Dumnezeu promite să facă un pod prin robul său numit odrasla, care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. În capitolul 4 se schimbă vitezele, Zaharia având o vedenie cu un sfeșnic și doi măslini. Acestea reprezintă promisiunea lui Dumnezeu de a lucra prin Zorobabel, care era un descendent al lui David și fusese numit guvernator de către Cirus cel Mare și alți conducători ai Imperiului Persan. Îngerul explică faptul că prin lucrarea Duhului Sfânt, templul va fi reconstruit de Zorobabel. Zaharia din nou trage perdeaua la o parte pentru a arăta poporului un sfeșnic, care este Duhul lui Dumnezeu, și doi măslini care sunt numiți cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. În Zaharia capitolul 4 cu versetul 6, Domnul spune poporului că lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. În esență, el face această promisiune poporului: deși nu sunteți mulți și deși vă simțiți slabi, cam în toate felurile, veți avea succes datorită Duhului meu. Și ca întotdeauna, Dumnezeu își ține promisiunea și lucrează prin Zorobabel. Iisus, Mesia, urma să vină să binecuvinteze întreaga lume prin linia lui David, să vină pentru a face un pod peste prăpastia dintre om și Dumnezeul cel Sfânt. În capitolul 5 și 6 avem încă trei viziuni conectate: viziunea sulului de carte zburător, viziunea femeii dintr-un coș și viziunea celor patru care. În prima, un mare sul de carte aduce blestemul lui Dumnezeu asupra întregului pământ, pedepsind pe hoți și mincinoși și distrugându-le casele. Apoi, o femeie care reprezintă răutatea se află într-un coș în Țara Sfântă și este dusă în zbor în acest coș la Babilon pentru a domni acolo. Mai apoi, Dumnezeu aduce toate aceste viziuni înapoi prin viziunea finală, în care patru care sunt trimise peste tot în lume pentru a aduce judecată peste neamuri. Dumnezeu promite să judece răutatea vrăjmașilor săi. Te-ai întrebat vreodată când se va întâmpla lucrul acesta? Pare că acum este timpul. Suntem tentați să simțim că Dumnezeu ar fi prea încet la judecată. Dar uităm că Dumnezeu lucrează cu răbdare în lume, chiar folosind oameni imperfecți, ca mine și ca tine, pentru a-i ajuta pe alții să ajungă să-L cunoască pe El. Da, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu este minunată, precum și faptul că ne folosește drept conlucrători. Dar să nu uităm că răbdarea lui Dumnezeu se va sfârși. Timpul se va termina, iar judecata va veni cu certitudine. Acest mesaj îi mângâie pe oameni și le dă nădejde în lupta contra dușmanilor lor. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, să reflectăm la mesajul lui Zaharia. Lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par, așa că Zaharia dă perdeaua la o parte pentru a-i ajuta pe oameni să vadă mai clar. Dumnezeu lucrează în feluri pe care nu le putem vedea întotdeauna cu ochii noștri. El este un Dumnezeu al răbdării, dar să nu uităm că de asemenea este și un Dumnezeu al dreptății. Același Dumnezeu ne cere nouă astăzi, așa cum le-a cerut celor din Iuda, să ne întoarcem la El pentru a fi mântuiți. El nu vrea doar o întoarcere fizică prin a merge la biserică duminica. El vrea să ne reîntoarcem la El și să ne supunem Lui pe deplin în fiecare aspect al vieții. El a făcut o cale prin Fiul Său, Iisus Hristos, și ne dă putere
prin Duhul

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz, și cine știe multe, are și multă durere.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: îmi doresc ca să fi existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top. Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2:18-25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2:15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3:8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1:26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat
și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă, unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său, Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant or satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug, Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia Sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia Sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Împărtășește binecuvântările lui Dumnezeu. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Marcu, capitolul 5, versetul 19. După ce Domnul Iisus l-a vindecat pe acest demonizat, el a vrut să-l urmeze pe Mântuitorul în lucrarea sa, însă Domnul i-a spus să meargă acasă și să le spună prietenilor și familiei sale ce făcuse Dumnezeu pentru el. Și aceasta nu pentru că avea nevoie de publicitate, ci pentru ca să împărtășească binecuvântările sale, fiind o mărturie puternică a iubirii și milei lui Dumnezeu. Și noi putem să împărtășim binecuvântările noastre cu ceilalți. Adesea tindem să ne păstrăm binecuvântările pentru noi, fie pentru că ne simțim inconfortabil, fie pentru că nu credem în capacitatea noastră de a influența pe ceilalți, fie pur și simplu pentru că ne luăm binecuvântările la modul personal, fără să ne dăm seama de adevăratul impact pe care îl pot avea asupra altora. Împărtășirea binecuvântărilor noastre este o modalitate puternică de a predica dragostea lui Dumnezeu. Pașii sunt simpli: să fim recunoscători lui Dumnezeu, să ne recunoaștem binecuvântările și să le împărtășim cu ceilalți. În concluzie, fiecare dintre noi, aceia care l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, avem povestea noastră care ne-a transformat viața și care merită spusă. Împărtășirea experiențelor noastre de har și vindecare nu numai că onorează lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre, dar poate și aprinde speranța în cei din jurul nostru. Amin.

Luca, capitolul 13. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni al călor sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis, femeie, ești deslegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie deslegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. El a mai zis, cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. El a zis iarăși, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină până s-a dospit toată. Iisus umbla prin cetăți și prin sate învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare sunt puțini cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa
și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide! Drept răspuns, el vă va zice: Nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți: Noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde: Vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi, și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. În aceeași zi au venit câțiva farisei și i-au zis: Pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia: Iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice: Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse agro, undeva în zona aceasta, și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim Întâlniri de Gradul Zero, o discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu ni s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai iese nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi unul.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da?
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam alte, dar era o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus: hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care, sportiv, și cum a trebuit să-i dau pas? Și zic, am spus, ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica tu.
2: Deloc, chiar deloc. Și, deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest văr al meu, dar totuși, ca să mă scap de el, i-am spus, ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus, măi, vă rog, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara?
2: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
2: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață, și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn personal. Acela a fost primul moment, și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, nu special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin. Așa
1: hai
2: cum
1: să dăm câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
2: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
1: Oh.
2: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
2: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu, și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
2: Ceea ce este important,
1: de ce numești întâlnirea de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
2: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
2: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
1: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
2: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
2: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat, exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce problemă avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru cei care nu cunosc povestea lui Nati.
2: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui erori medicale. El a fost perfect sănătos. Sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost,
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
2: Nu. Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit la naștere, leziuni
2: cerebrale? La ieșire, da, la ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
2: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îți dau un singur lucru, dacă se face
1: bine... Ce?
2: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
2: Da.
1: Niciodată n-ați cocheta cu ideea asta?
2: Nimic.
1: Să intentați un proces de malpraxis?
2: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut-o intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
2: Nu.
1: Nu știe?
2: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune, să
1: și
2: nu...
1: Și dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
2: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa. Și în momentul ăla, la reacție, vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte. Și cunoscându-mă, am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne l-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesant această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
2: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
2: semin. Pur și simplu, da. Și atunci vreau să aminte că s-a născut la 4 dimineața, cu 20 de ani în urmă, și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore. Și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant.
2: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de ceas elvețian. Deci totul a fost... Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
2: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să o vedem.
1: V-a deschis ochii pur și simplu.
2: Nu-i vedeam înainte. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală, să nu observi, să nu se sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez. Nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce. Aveți nevoie de el. Trebuie să-l luați în echipă. Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci, sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să trag o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
1: În fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
2: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
1: E dur? E ferm?
2: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om, și sunt persoana care nu-mi lipsește cuvântul eu. eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea, e complicat pentru cel care mi-e șef, pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
2: Domn. Domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizezi? Șef e termenul contemporan.
2: Nu.
1: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
2: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate, ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect. Sau dacă vrei, poți să-i spui direct domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre. Relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
2: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
2: Nu.
1: Conform terminologiei.
2: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat.
1: Uh-huh.
2: Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
2: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
2: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
2: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
2: Pentru că...
1: ele conferă o anumită identitate.
2: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
1: Adică?
2: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi, pe planetă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient... Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp. Recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi trebuie să recunosc, ne vedem fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzat și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
1: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
2: Da.
1: Cum?
2: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
1: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat le-ai lăsat acolo?
2: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea, Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat în spital cu el.
1: E un erou. Sper să am și pe ea invitat pe la emisiunea
2: asta. Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
1: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coate, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească la
2: Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit când a fost pe pierdere. Deci, fiu un exemplu. Al doilea exemplu din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea multe legi

0: agricolă. De ce nu e exact? Păi nu, nu. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați în jumătate de oră femeia și-a primit pământul.
1: Ce frumos!
0: Ei, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
1: Nelu, ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și în jurul
0: altru. Cu dragul, eu mulțumesc de invitație, a fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
1: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
0: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
1: Dragii mei, sper că Dumnezeu v-a vorbit și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

O strop de cer, de Traian Dors, din volumul Cântării îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. Când m-au închis, trântind în urmă, cu zgomot ușa grea de fier, în noaptea grea, privea spre mine, un strop de geam, un strop de cer. O, strop de cer, în câte rânduri spre tine mâinile am întins, când sufletul zăcea în durere, zdrobit și doborât și învins. În câte rânduri către tine s-a ridicat privirea mea, când întunericul acela de nemai îndurat părea. De câte ori în stări supreme, când mii de duhuri mă învingeau, legat și doborât, doar gândul și ochii a privi puteau. O, strop de cer, cu ce putere și har mă înviorai atunci, ce liniște îmi dădeai în suflet când trupul se căsnea în munci. O, strop de cer, tu ai fost solia acelui care m-a iubit, să știu, să simt că chiar acolo el mi-a rămas nedespărțit. Când te-am văzut, din prima clipă simțit-am recunoscător că sunt aici, dar nu sunt singur, în mâna lui, nu în mâna lor.

Nu puțini sunt oamenii care nu cred în existența lui Dumnezeu și chiar dacă cred, de cele mai multe ori omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu și nu vrea să se împace cu Dumnezeu. Dar în ciuda acestui lucru, Dumnezeu iubește atât de mult omul încât El alege să lucreze în moduri uneori de neînțeles pentru om ca să-L determine pe acesta să se întâlnească cu Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, dar ca acest plan să poată fi dus la îndeplinire, trebuie să existe și alegere și voință din partea acelui om pentru a păși pe acel drum pe care i l-a pregătit Dumnezeu încă din veșnicie. Așa cum Dumnezeu îi vorbise lui Avraam odinioară să iasă din țara lui, dintre neamurile și rudenile lui și să se ducă într-o țară pe care Domnul Dumnezeu i-o va arăta, aproape identic a lucrat Dumnezeu și în viața invitatului nostru de astăzi, George Dumitru, care la vârsta de 33 de ani a trebuit să ia o hotărâre decisivă pentru el și familia lui. Există Dumnezeu. Această afirmație o poate spune astăzi invitatul nostru la emisiunea Oglinda Sufletului, George Dumitru, care cu câțiva ani în urmă nu credea în existența lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu avea un plan cu viața lui și despre aceasta el încă nu știa nimic. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să ascultați în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului cum Dumnezeu i s-a revelat și cum George poate astăzi să exprime acest mare adevăr. Cu adevărat există Dumnezeu.

0: Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Aș dori să ne povestești despre momentul întâlnirii tale cu Dumnezeu, despre acel moment când Dumnezeu ți s-a revelat și când tu ai putut realiza că cu adevărat există Dumnezeu.
1: Pentru că toate lucrurile au un început, am gândit să încep și eu cu începutul existenței mele pe acest pământ. Sunt născut într-o familie de creștini ortodoxi în anul 1973. În localitatea Ploiești m-am născut și am locuit împreună cu părinții mei într-o comună învecinată Ploieștiului. Am mers la școală ca orice cetățean și acolo, la liceu, am cunoscut-o pe soția mea. M-am căsătorit și după căsătorie am avut doi copii, două fete. Cea mică, născându-se prematur la 7 luni, având 1,350 kg și scăzând până la 840 de grame. În urma acestor complicații au apărut probleme și ea, fiind diagnosticată cu tetrapareză spastică și luxație congenitală de șold. Mergând la o școală normală, copilul a trebuit să rămână o oră în clasă pentru că copiii din clasa ei au avut o oră de sport. Ea a trebuit să rămână o oră în clasă, singură. Când s-a întors soția mea să o ia de la școală, copiii o întrebaseră deja: de ce n-ai plecat și tu? Ești pedepsită. Știi că nu poate să meargă. Asta m-a determinat să părăsesc România, să caut undeva ca copilului meu să-i fie bine. Să fac tot ce-mi stă în putință, pentru că până atunci umblasem la foarte mulți medici. Alergam la terapie, mergeam la operație, la recuperare și viața era tot o alergătură.
0: Ți-a fost ușor să iei această hotărâre ca după mai mulți ani trăiți în țara ta natală să pleci spre un alt loc necunoscut de tine pentru a asigura un viitor copiilor tăi, în mod special pentru Andreea? Și care a fost această țară spre care te-ai îndreptat?
1: Pentru că soția mea avea două surori în Austria, am hotărât să părăsim România și să ne mutăm în Austria, înscriind copiii la școală și apoi urmând să ne căutăm un job și să putem întreține familia.
2: Da, sigur că a fost foarte grea plecarea din România, despărțirea de prieteni, de familie, ținând cont că sunt singurul copil la părinți și i-am lăsat acasă pe amândoi și a fost foarte greu, dar atunci când mă întorceam și părinții mei erau bucuroși, prietenii mă întrebau ce mai învârt, ce mai fac, cum mai fac banii și le spuneam că mă duc la servici și mă întorc acasă, că eu n-am plecat în Austria ca să mă îmbogățesc, ci am plecat în Austria ca copilul meu să aibă un viitor, să aibă o viață mai bună, să poată merge la școală. Pentru că venisem în concediu în 2005 în Austria și văzusem oameni care mergeau singuri în cărucior și mergeau la cumpărături și se descurcau singuri. Și am zis că e o țară bună pentru ca copilul meu să se poată dezvolta, să se poată integra în societate.
1: Ne-am mutat în Austria și nu vă spun că a fost o viață ușoară, a fost o viață foarte grea, dar am reușit și asta, când mă uit în spate, nu cred că prin puterea mea.
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit.
1: Și ca să vă dau un exemplu, vreau să vă spun că pentru dreptul de muncă, atunci când l-am câștigat, a trebuit să fac naveta 365 de kilometri pe zi, să pot veni acasă în fiecare zi și să pot îngriji de fetiță împreună cu soția mea și de celălalt copil pe care l-aveam împreună. Lucrurile mergeau bine și mă bucuram când veneam acasă la serviciu obosit, când vedeam copiii că erau bucuroși și le plăcea tot mai mult la școală aici. Deși învățaseră limba și se descurcau cât de cât, nouă ne era cel mai greu, nu lor.
0: Tu proveneai dintr-o familie ortodoxă. Care a fost primul contact cu lumea creștină atunci când te-ai mutat în Austria? Știu că soția ta a fost prima care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
1: La 2 ani după mutarea noastră în Austria, Soția mea, vizitând o biserică penticostală, a hotărât să se întoarcă la Dumnezeu și asta a fost foarte greu pentru mine, pentru că îmi plăcea viața, eram sufletul petrecerilor, îmi plăcea să mă distrez și mi-a venit foarte greu știind că pocăiții nu dansează, pocăiții nu beau, pocăiții nu fumează, pocăiții n-au alte vicii. Și ea, când a hotărât să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, am zis, s-a terminat viața mea. Copiii au început și ei să frecventeze acea biserică, mergeau la o școală acolo, școala dominicală, aveau legătură cu copiii de acolo și le plăcea din ce în ce mai mult. Eu mergeam, o duceam pe cea mică, dar apoi mă întorceam înapoi acasă pentru că nu îmi plăcea și nu credeam că există Dumnezeu. Și ziceam, dacă există Dumnezeu, de ce a făcut ca copilul meu să se nască așa, cu probleme?
0: Ce părere aveai tu despre religie, despre biserică, ținând cont că tu nu credeai în existența lui Dumnezeu?
1: Credeam că religia este un mijloc de ținut oamenii în frâu ca oamenii să nu facă rău și dacă există Dumnezeu, deși nu credeam că există, spuneam, de ce a trebuit ca copilul meu să se nască cu probleme pentru că n-am omorât pe nimeni și n-am făcut rău nimănui? Nu eram mai rău ca ceilalți oameni care sunt pe pământul acesta.
0: Ai fost curios să vezi cum arată o altă biserică decât cea tradițională, o biserică neoprotestantă. Ai mers cu soția ta la biserică?
1: Am mers de câteva ori din respect pentru soția mea și la invitația rudelor din partea soției, dar mă gândeam că nimeni nu poate convinge că există Dumnezeu. Nimeni nu putea schimba gândirea, deși știam că pământul e rotund și se învârte cu aceeași viteză. Aveam cunoștințe ce le învățasem la școală despre natură. Știam că e un pic înclinat și nu se sprijină pe nimic. Nu credeam că există Dumnezeu și nimeni nu-mi putea schimba gândirea.
0: Cum a fost momentul când soția ta s-a hotărât să încheie un legământ cu Domnul Iisus în apa botezului? Ai participat la acest eveniment? Cum a fost?
1: Cu câteva zile înainte de a avea loc data botezului soției mele, noi am plecat în România deoarece în Austria erau zile libere. Și i-am spus soției mele că are timp să se boteze la următorul botez. Dar în drum spre România, când am văzut-o că plânge în mașină și nu era bucuroasă, m-am lăsat înduplecat și am venit mai devreme cu o zi decât trebuia să venim. Și i-am spus că vom ajunge la timp ca să intre în apa botezului, pentru că am văzut că asta își dorea cel mai mult.
0: Cum era viața ta acum alături de soția ta, ținând cont că voi aveați convingeri religioase diferite?
1: Zilele au trecut cu bune și cu rele și într-o zi soția mea îmi spune că vom avea o vizită din partea păstorului bisericii. El va veni împreună cu soția sa ca să ne cunoască ca și familie și să stăm un pic de vorbă. Atunci am zis și în inima mea, dar i-am spus și ei în față, zic, nu reușești tu să mă convingi și chemi ajutoare, îl chem pe popa de la voi să mă convingă să îmi spună că există Dumnezeu și nu cred că va reuși. A venit păstorul bisericii și a fost o conversație plăcută. Am stat de vorbă un pic la masă și fost cu soția lui. La sfârșit am făcut o rugăciune, dar până să plece i-am spus, pentru că vizitasem biserica acolo și văzusem ceva persoane care frecventau biserica, am zis că eu sunt mai pocăit ca mulți de acolo și mi-a spus atunci un cuvânt care mi-a rămas peste vreme în minte. A spus, așa o fi, dar tu privește la Hristos. Eu am zis în mintea mea, au trecut 2000 de ani. Cine mai știe dacă a trăit sau n-a trăit Hristos ce s-a întâmplat acum 2000 de ani și am zis, bine, dar mi-am trăit viața mai departe așa cum am știut eu.
0: Ce te-a determinat să spui că tu ești mai pocăit decât ceilalți oameni pe care tu îi vedeai la biserică?
1: Îi spusesem lucrul acesta că sunt mai pocăit ca mulți de acolo pentru că credeam că pocăința înseamnă să trăiești după Biblie, ceva cunoștințe aveam și eu, dar văzând că oamenii o tratează numai ca pe o religie și de-aia spuneam că sunt mai pocăit ca mulți de acolo, pentru că nu vedeam în mine așa păcate, să spunem, că sunt păcătos și de-aia am zis că sunt mai pocăit ca mulți de acolo.
0: Cum a continuat viața ta în această perioadă de când tu te-ai stabilit în Austria?
1: Se împliniseră 4 ani de când soția mea se întorsese la Dumnezeu și dorea ca să merg și eu odată cu ea la întâlnirile de evangelizare. Așa că la insistențele soției am mers la o evangelizare undeva în România. După o călătorie destul de lungă, venisem dintr-un concediu de câteva zile din Italia, vizitasem un fost coleg de serviciu, apoi am poposit la părinții mei lângă Ploiești, iar apoi am mers spre nordul țării și a fost o călătorie destul de lungă și am ajuns la locul acela de evangelizare. Am urcat pe un drum de țară de aproximativ 7 km, cu câteva zile înainte plouase și era un drum de țară foarte rău, dar am urcat încet și am ajuns cu bine la locul acela de evangelizare. Din cauza drumului acela rău de țară unde am fost. Spre surprinderea mea am fost foarte tăcut, nu am zis chiar nimic. Acolo s-a început evangelizarea și cel ce vestea cuvântul lui Dumnezeu a făcut o strigare și a zis: cine nu este pocăit și vrea să iasă în față să ne rugăm pentru el. Atunci copilul meu, care e într-un cărucior cu rotile, Andreea cea mică, se uita la mine și parcă din privire îmi spunea: du-te, că tu nu ești pocăit. Și am zis în inima mea: mă duc, ce pot să-mi facă oamenii ăștia? Gândirea oricum nu pot să-mi o schimbe și nu pot să-mi facă nimic. Am zis: mă voi duce. Și am mers acolo în față și s-a început o rugăciune. Și în rugăciunea aceea am închis ochii și nu știu ce s-a întâmplat în timpul rugăciunii, dar așa m-am simțit ca cel mai păcătos om de pe pământ. Am început să-mi văd păcatele ca un film, cu precădere cele care au fost făcute în zilele precedente până la începutul vieții mele.
0: Ce ai simțit în acele momente de rugăciune? Practic, ce s-a întâmplat?
1: Am zis: ceva s-a întâmplat și lacrimile îmi curgeau din ochi și nu știam de ce. Am plâns, m-am șters la ochi după ce s-a terminat rugăciunea și am zis: dacă tu existi, Dumnezeule, te rog să-mi schimbi inima din mine. Am mers la loc fără să spun nimănui ce s-a întâmplat și atunci când am ajuns la loc, cel care conducea, păstorul acela sau ce a fost, a strigat iarăși să facem o rugăciune pentru cei care au avut curajul de a ieși în față și s-a început rugăciunea. Pe fetița mea cea mică o țineam de mână și când s-a început rugăciunea, în timpul rugăciunii, a zis: Duhul lui Dumnezeu este deasupra voastră. Și atunci am zis: l-am prins. Unde îl vede? Unde îl cunoaște? Nu se vede. Dumnezeu zboară ăștia în cosmos. A fost o fracțiune de secundă și am gândit în inima mea: dacă e deasupra mea, am zis să mă atingă. Și atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată, dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului. M-a zguduit așa de tare încât fetița mea, care o țineam de mână, a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis: există Dumnezeu. Există Dumnezeu. Și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.

0: Atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată. Dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului m-a zguduit așa de tare încât fetița mea care o țineam de mână a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis, există Dumnezeu. Există Dumnezeu și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.
1: În urma celor întâmplate, ai luat o hotărâre. Ce schimbări s-au produs în viața ta?
0: De atunci am început să citesc Biblia și să caut să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine, care e rolul vieții omului pe pământ, care e scopul pentru care suntem creați.
1: Acum erai fericit și împlinit că Dumnezeu ți s-a descoperit, dar știu că imediat după acest moment ai fost supus la un test al credinței. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
0: Sigur că la întoarcerea spre casă a fost și o probă, cred, la care am fost supus. Pe autostrada Gelău-Turda, aproape de Turda, 15 km până în Turda, am avut o pană de cauciuc și pentru că nu aveam rezervă, schimbasem cauciucurile la mașină și mașina pe care o am noi prevăzută cu roată de rezervă au ceva cauciucuri speciale, iar eu pusesem cauciucuri normale. A trebuit să rămân în pană, deși cauciucurile erau noi, aveau 3000 de kilometri, rulasem cu ele. Am avut pană la roata din dreapta spate, unul din cauciucuri, deci cauciucul din dreapta spate s-a tăiat pur și simplu și acolo a trebuit să aștept, a trebuit să sun, să mă tragă cineva și acel ce m-a tras a fost o probă destul de complicată. Am plătit de două ori, pur și simplu știam câți bani aveam în portofel când am plecat de acolo de la evanghelizare și când am ajuns la vulcanizare, deci am plătit odată omului acelui care m-a tractat și apoi m-am dus să schimb și când i-am mai plătit odată și am văzut că nu mai am bani să plătesc cauciucul și atunci am zis ți-am plătit de două ori, dar a început să jure și să blesteme că nu i-am plătit și... Apoi m-a dus la un bancomat și am scos bani, am plătit și cauciucul și ceea ce mi-a făcut la mașină pana și am plecat mai departe spre casă, dar pur și simplu n-am zis nimic, s-a întâmplat, asta a fost. Asta cred că a fost proba mea, prima probă de când am hotărât să mă întorc la Dumnezeu.
1: Dumnezeu ți-a dat putere să treci cu brio acest test și tu nu ai cârtit pentru pierderea pe care ai avut-o. Ce au spus cei din familia ta când au auzit despre ceea ce s-a întâmplat, că tu ți-ai predat viața în mâna Domnului Iisus?
0: Când am ajuns acolo la părinții mei și le-am spus că eu am hotărât să mă pocăiesc, că există Dumnezeu și n-au zis nimic, dar prietenii îmi spuneau că am înnebunit, prietenii îmi spuneau că am luat o razna, că prea multă distanță dintre România și Austria m-a făcut să iau hotărârea asta și le spuneam că există Dumnezeu, le spuneam ceea ce mi s-a întâmplat și nu le venea să creadă. Când am ajuns înapoi în Austria, primul drum pe care l-am făcut a fost la secretariatul bisericii să iau o cerere, să completez o cerere de botez nou testamental ca să pot face legământul cu Dumnezeu. Am depus acea cerere în luna august, dar pentru că următorul botez nou testamental era abia în decembrie, mi se părea un drum foarte lung și era un timp de așteptare foarte mare. Doream foarte mult botezul în apă și foarte mult părtășia cu Dumnezeu. Începuse să-mi placă rugăciunea din ce în ce mai mult. La început, dacă uram pentru că nu știam să mă rog și oamenii strigau la Dumnezeu și eu nu înțelegeam lucrul acesta. A început să-mi placă rugăciunea. E modul cel mai plăcut de asta de vorbă cu Dumnezeu. Între timp, în luna noiembrie a acelui an 2012, biserica unde hotărâsem să merg împreună cu soția mea organizase o săptămână de stăruință și soția mea m-a întrebat dacă particip și am zis bineînțeles, dacă e ceva care s-a dat, vreau și să am. Și minunea a fost că Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt. A fost o bucurie de nedescris, ceva ce nu se poate descrie. După aceea a urmat botezul în apă și mai multe experiențe cu Dumnezeu, pentru că mi-am dorit să-L cunosc mai mult, mi-am dorit să citesc mai mult, să cunosc mai mult, să am o relație cu Dumnezeu, așa cum ne rugăm ca Tată și Fiu. Asta am dorit. Dacă Dumnezeu e Tatăl meu, să-mi vorbească și să-i aud vocea, să disting vocea Lui, și eu, dacă sunt fiu, să mă port așa cum trebuie să se poarte un fiu cu Tatăl Lui.
1: Cred că acum bucuria ta era deplină, că Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt și ai încheiat și legământul în apa botezului. Și bănuiesc că și soția și copiii tăi au fost foarte fericite că Dumnezeu s-a îndurat de voi și v-a arătat calea mântuirii.
0: Bucuria a fost mare nu numai din partea mea, ci și din partea familiei mele, copiii mei și soția mea. Erau bucuroși că m-am întors la Dumnezeu și acum putem merge împreună la biserică, putem discuta pe tema Bibliei și ne putem sfătui și învăța, ne putem ruga împreună, putem cânta împreună. Cântecele din lume s-au dus din mașină, au rămas numai pentru Dumnezeu, spre lauda și spre slava numelui Lui.
1: Acum că bucuria ta era deplină, că L-ai cunoscut pe Dumnezeu, bănuiesc că ți-ai dorit mult să îl experimentezi pe Dumnezeu la un alt nivel. Și așa cum ai mărturisit că îți plăcea mult să stai de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, te rog, povestește una din experiențele pe care tu l-ai trăit cu Dumnezeu. Cum Dumnezeu îți vorbește?
0: Da, trecuse ceva timp și eu vroiam să cunosc tot mai mult despre Dumnezeu, vroiam să știu cum a luat ființă Biblia, cum a pornit creștinismul și cum a ajuns până în zilele noastre. Și pentru asta m-am înscris la un curs de studiu biblic și pentru că venisem prea târziu, cursul se începuse deja, fratele care era acolo și conducea mi-a spus că mă va primi, dar va trebui să învăț singur și din material și să dau toate examenele și pentru că nu am fost prezent la cursuri, să fac o lucrare despre una din cărțile Vechiului Testament. Am acceptat cu bucurie pentru că mă primise la curs și eram dornic să aflu cât mai mult. Și una din cărțile Vechiului Testament care mi-a plăcut cel mai mult și mi s-a părut fascinant a fost Exodul. Și am vrut să fac un referat despre această carte și am tot căutat și în internet, am citit, am răscitit și căutând din internet am ajuns la trecerea Mării Roșii și am văzut acolo că scrie că apele s-au întors și am zis dacă apele s-au întors înseamnă că au fost plecate și dacă s-au fost plecate s-au întors așa cum scrie Biblia, dar el scrie că a stat ca un zid și am citit undeva în internet că și Napoleon a trecut Marea Roșie ca pe uscat și la un moment dat când apele s-au întors soldații lui l-au luat pe brațe pentru că calul pe care călărea nu mai vrea să meargă și l-au scos afară din apă. Apoi am mai găsit tot la fel în internet că în zilele noastre între două insule din Coreea se trece ca pe uscat. Asta înseamnă flux și reflux, ceea ce m-am gândit eu la Marea Roșie în timpul ăla și apoi am zis să mă rog lui Dumnezeu și am luat Biblia între palme. Așa cum se deschide Biblia și am luat-o între palme, am scos fiecare semn de carte și m-am rugat lui Dumnezeu, am îngenuncheiat și am zis, știu că ești peste tot și am zis, te rog să-mi dai un cuvânt, pentru că știu că ești peste tot, să pot înțelege minunea aceasta. Și zic, te rog să-mi deschizi Biblia. Și atunci am lăsat Biblia să se deschidă foaie cu foaie și s-a deschis Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o la loc. Iar m-am rugat și iarăși același lucru l-am făcut. Am lăsat Biblia să se deschidă singură. S-a deschis iar Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o iar la loc. S-a repetat a treia oară același lucru, Exod 14, trecerea Mării Roșii. Tot nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred asta și apoi am închis Biblia și zic, pentru ultima oară l-am rugat pe Dumnezeu să-mi deschidă Biblia. Asta s-a întâmplat și pentru a patra oară când s-a întâmplat lucrul acesta, s-a deschis Biblia la Iosua 3, trecerea Iordanului, acolo unde preoții lui Israel care duceau chivotul legământului lui Dumnezeu au pus piciorul în apa Iordanului și apele pur și simplu s-au oprit la munte, celelalte s-au scurs și poporul lui Israel a trecut ca pe uscat în țara promisă de Dumnezeu. Aud vocea blândă a Domnului și îmi spune, pentru ce te îndoiești puțin credinciosule? Și asta tot fenomen natural a fost. Am spus atunci, plângând, zic, Doamne, cred fiecare virgulă care e pusă aici, că nu e pusă la întâmplare. Asta a fost una dintre experiențele mele cu Dumnezeu. În dorința mea de a-L cunoaște, în dorința mea de a-L căuta mai mult, de a sta de vorbă cu El, de a înlocui toți anii aceștia care mi-au lipsit până să-L cunosc.
1: Cum vezi tu acum viața împreună cu Dumnezeu și alături de Dumnezeu?
0: Cum văd eu viața cu Dumnezeu? Vreau să vă spun că nu văd o altfel de viață fără Dumnezeu. Nu-mi pot închipui o altfel de viață fără Dumnezeu. Pur și simplu, e atât de frumoasă, e atât de minunat să stai de vorbă cu Dumnezeu. E atât de minunat să te uiți la lucrările pe care le-a făcut și la ceea ce nu se poate explica, ceea ce știința poate explica. Și să-ți dai seama că există un Creator, Cel ce te-a creat pe tine după chipul și asemănarea Lui. Că-ți cunoaște gândurile, că-ți știe inima, că-ți știe orice suferință. Că fiecare bătaie a inimii ți-o știe și face să-ți bată inima în piept. Pur și simplu nu mai văd o altfel de viață.
1: Ce poți să spui despre modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața ta prin încercarea pe care a îngăduit-o în familia voastră și anume ca fetița ta, Andreea, să se nască cu deficiențe locomotorii? Crezi că așa cum a ales Dumnezeu să lucreze a fost cel mai potrivit?
0: Modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața mea și în familia mea, eu socotesc că nu se compară înțelepciunea noastră cu înțelepciunea lui Dumnezeu și cred că acesta a fost modul cel mai minunat de a lucra, deși uneori încercarea doare și nu înțelegem rostul ei, vedem viața pe pământ să fie roză și să ne meargă totul bine, dar faptul că Andreea s-a născut cu probleme locomotorii și a trebuit să părăsim România, să venim în Austria, a fost modul de a lucra lui Dumnezeu ca să-mi taie legăturile întinse, a spus Dumnezeu, într-o descoperire pe care am avut-o din partea Lui. Și pentru că aveam prietenii foarte mulți și Dumnezeu a trebuit să mă scoată din țara mea, să-mi taie orice legătură și aici să mă izoleze și să-mi arate că El există și nimic nu-i mai important pe pământul acesta decât mântuirea sufletului care ni l-a dat.
1: Crezi că suferința în viața unui creștin este necesară, este benefică, face parte din modul de prelucrare pe care Dumnezeu îl are pentru creștinul pe care îl dorește mântuit?
0: Suferința în viața unui creștin cred că este foarte benefică, pentru că atunci când suferi, atunci când nu toate lucrurile merg așa cum ar trebui să fie, știi că cineva le-a îngăduit și acel cineva are putere să le și rezolve și asta te apropie mai mult de Dumnezeu, asta te face să-L cunoști mai bine, te apropie de Dumnezeu și e benefic sufletului tău, te întărește și dă putere să mergi mai departe.
1: Acum că tu ai înțeles și ai acceptat planul lui Dumnezeu care l-a avut cu viața ta, de ce crezi că alți oameni nu îl acceptă pe Dumnezeu și atunci când li se întâmplă o nenorocire, ei dau vina pe Dumnezeu în loc să alerge la Dumnezeu și să vadă ce dorește Dumnezeu de la viața lor? Ce poți să spui despre acest lucru?
0: De ce alți oameni îl resping pe Dumnezeu și preferă o viață fără Dumnezeu? Este pentru că ceea ce cred eu, știința acestei lumi, i-a orbit și oamenii nu-și dau seama că viața pe pământul acesta a îngătuit-o Dumnezeu pentru pregătirea vieții celeilalte, pentru continuarea vieții împreună cu El. Și dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască acolo în veșnicie împreună cu tine în rai? Pentru că toți oamenii cred că merg în rai, așa spun ei, dar dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască împreună cu tine în veșnicie? Și ei îl resping pe Dumnezeu pentru că Biblia trasează sarcini directe. Deci prima și cea mai importantă poruncă pe care a lăsat-o Dumnezeu este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și înțelepciunea lumii acestuia spune că omul și numai omul, noi ne iubim pe noi înșine mai mult decât orice altceva. Deci totul este contrar Bibliei.
1: Ce ar trebui să facă un creștin ca să ducă o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și să fie sigur de mântuire?
0: Ar trebui să-și încredințeze soarta în mâna lui Dumnezeu. Ar trebui să creadă că Dumnezeu deține controlul asupra tuturor lucrurilor și nimic nu ți se poate întâmpla dacă nu îngăduie Dumnezeu. să-ți încredințezi soarta în mâna lui Dumnezeu și El va lucra. Să te încrezi în Domnul Dumnezeu din toată inima ta, pentru că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dar El a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru noi și noi ar trebui să trăim pentru Dumnezeu. Dar asta e ceva ce ar trebui să înțeleagă toată lumea. Dacă El a venit să moară pentru noi, noi de ce nu putem trăi pentru El?
1: Ce gânduri și sfaturi ai pentru ascultătorii noștri care poate încă nu-L cunosc pe Dumnezeu? Ce poți să le spui?
0: Sfatul pentru ascultătorii nu cred că sunt eu cel mai în măsură să le dau, dar pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu aș dori să le spun că există Dumnezeu și pentru că Dumnezeu a promis, a spus așa: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Îi îndemn să citească Biblia și sincer, în rugăciune, să se roage lui Dumnezeu și Dumnezeu li se va descoperi mai devreme sau mai târziu.

0: Îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, pentru a-ți deschide inima și a ne mărturisi cum Dumnezeu a lucrat în viața ta. Îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta, să rămâi tare în credință și plin de recunoștință și mulțumitor, așa cum și soția ta pe care o cunosc foarte bine, știu că este foarte mulțumitoare și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru modul cum a lucrat în viața voastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să-și ducă la îndeplinire planul care l-are cu voi, pentru că știu că Dumnezeu nu se va opri aici și își va desăvârși planul pe care l-a început cu viața voastră.
1: Și eu vă mulțumesc!
0: Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Așa cum invitatul nostru de astăzi, George Dumitru, a făcut o alegere pentru a-și schimba viața, vă îndemn, dragi ascultători, dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, să vă predați chiar astăzi viața în mâna Domnului. Și Dumnezeu, care este plin de bunătate și îndurare, se va lăsa găsit de Cel ce-L caută din toată inima. Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului și până la o nouă întâlnire vă doresc ca harul, pacea și binecuvântarea Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!
2: Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.

de n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, n-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. N-ar fi înnecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul.

Graba este adesea o capcană venită de la Satan și nu o necesitate venită din călăuzire. Ferește-te de a aștepta în grabă. Nerăbdarea se naște întotdeauna din necredință.

o panoramă a credinței. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. V-ați întrebat vreodată de ce atât de mulți care se numesc creștini trăiesc vieți înfrânte? Acest studiu începe o călătorie prin Cartea Vechiului Testament a lui Iosua. Această lecție va examina ce i-a promis Dumnezeu lui Iosua și cum se aplică aceste promisiuni pentru tine. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat O panoramă a credinței. Astăzi, continuând în Cartea Iosua, vrem să explorăm tema credinței pe parcursul acestor scrieri. Într-adevăr, există multe ilustrații ale credinței pe măsură ce Israel se mișcă, luând în stăpânire țara promisă, însă chiar și cartea întreagă poate fi considerată o ilustrație mare a credinței. Atunci când pui toate aceste ilustrații împreună, vei începe să îți formezi o idee despre cum să umbli având un scop în viața binecuvântată pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru aceia care se încred în El. Cred în El și îl ascultă. Primul lucru care trebuie observat în cartea Iosua este ceea ce ai putea numi păstrarea credinței. La sfârșitul cărții Deuteronom, rolul de lider trece de la Moise la Iosua. Deuteronom, capitolul 34, cu versetul 9, spune: Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Iosua, capitolul 1, versetele 2 și mai apoi 7 la 8, este scris: Robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se îndepărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iosua, ca și nou lider, primește această mare responsabilitate. În ea putem vedea o imagine frumoasă a credinței. Observă accentul pus pe ascultare. Credința din cartea Iosua este acea credință care este în acțiune, este credința ascultătoare. După cum vedem în Iosua, capitolul 2, în personajul lui Rahav, găsim imaginea credinței. Pentru mulți oameni, Rahav ridică o problemă prin faptul că ea îi amăgește pe liderii comunității ei ca să salveze iscoadele israelite. Niște israeliți vin la casa ei și ea îi ascunde. Atunci când autoritățile vin să-i caute, ea le trimite în direcția greșită. Această femeie este apreciată din cauza aceasta, pentru că indiferent de vina pe care i-am putea o găsi, în felul ei de a acționa, dintr-o perspectivă creștină, ea a acționat conform cu nivelul ei de cunoaștere, dintr-o poziție de credință. Cel de-al 11-lea capitol din Evrei ne explică faptul că Rahav, curva, este o eroină a credinței. În Evrei, capitolul 11, cu versetul 31, ni se spune: Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Observă că atunci când iscoadele israelite intră în casa curvei Rahav, ea dovedește credință în Dumnezeu. În Iosua, capitolul 2, versetele 9 la 11, ea spune: Știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. În versetele 12 și 13, ea spune: Și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Aceștia fac un legământ cu ea și îi oferă un simbol al legământului. Îi dau o frânghie cărămizie, care este o imagine frumoasă a salvării, întocmai cum era arca lui Noe în cartea Geneza. În Iosua, capitolul 2, cu versetul 18, aceștia spun: Leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Rahav crede și ea înseamnă convingerile ei despre Dumnezeul lui Israel și acea credință o salvează pe ea și întreaga ei familie de la distrugerea care va veni peste restul cetății. Funia cărămizie care atârna de fereastra ei poate fi deci imaginea credinței. Această funie marchează casa ei ca fiind o mică parte a lui Israel, în mijlocul cetății condamnate a Erihonului. Pe măsură ce o privești pe curva Rahav, adu-ți aminte că lucrul cel mai important în ceea ce privește persoana ei este credința ei.
Credința ei a fost cea care a salvat-o. Rahav este una dintre cele patru femei amintite în genealogia Domnului Isus, datorită faptului că ea și-a pus în acțiune credința. Ea este o adevărată eroină a credinței. Pe de o parte, noi găsim aici o completare a celor a căror poziție, în ceea ce privește credința și evlavia, ritualic vorbind, prefigurează crucea. O completare a celor al căror act unic de neprihănire îi cuprinde pe alții sub această umbrelă a mântuirii. Noe, omul neprihănit, este salvat, dar el își aduce soția, fiii și nurorile pe arcă. Dumnezeu îl acceptă pe el și îi acceptă și familia, pentru că ei sunt una cu el. Moise de două ori se plasează între Israel și mânia dreapta lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îl vrea, el trebuie să îi ierte, pentru că ei sunt una cu el. Acum, actul unic de credință a lui Rahav a obținut salvarea întregii ei familii. Iscoadele o acceptă ca fiind roaba lui Jehova și îi salvează rudele pentru că ei sunt una cu ea. Din toată lumea, doar Domnul Isus este singurul om cu adevărat acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl acceptă pe el și îi primește pe toți aceia care cred în el pentru că ei sunt una cu el. În Iosua, capitolul 3, vei găsi dovedirea credinței. Dumnezeu îl confirmă pe Iosua ca fiind noul conducător. Dumnezeu demonstrează poporului că binecuvântarea lui este peste Iosua, întocmai cum a fost și peste Moise. El, de asemenea, săvârșește minuni pentru popor, pentru a le arăta că el este cu ei. Iosua, capitolul 3, versetele 15 și 16, spune: când preoții care aduceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele în marginea apei, apele care se coboară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă. Această minune le demonstrează că Dumnezeu este cu ei, că Iosua este omul lui Dumnezeu și că atunci când vor trece râul Iordan ca să intre în Canaan, el va fi cu ei și îi va binecuvânta. În capitolul 4, aceștia construiesc stâlpul credinței. Atunci când aceștia traversează Iordanul pe pământ uscat, le este poruncit să ridice un stâlp format din pietre, un monument, o aducere aminte al acestui miracol măreț. Aici găsești același mesaj pe care îl găsești și în Deuteronom, anume că este menit să-i conștientizeze pe copiii lor despre această minune. Scopul acestui monument este ca adulții să își aducă aminte și copiii să poată cunoaște. În capitolul 5, întâlnim ceea ce poate fi numit premiza credinței. Poporul se apropie de cucerirea Canaanului. Chiar înainte ca să invadeze Canaanul, lor le este poruncit să taie împrejur toată populația masculină. Lucrul acesta era necesar pentru că această a doua generație de bărbați nu fusese tăiată împrejur. Prima generație de bărbați pierise în pustie. Iosua le poruncește acum să se taie împrejur ca și un semn al credinței și ascultării. Este simbolul extern al unui angajament lăuntric, un semn și un ritual al legământului, cum este botezul în Noul Testament. De asemenea, în Iosua, capitolul 5, vei găsi ceea ce se numește prescripția credinței. Aceasta se găsește la sfârșitul capitolului. Iosua dăduse porunca ca nimeni să nu își scoată sabia. Acum, Iosua iese la o plimbare la miezul nopții, înainte de bătălia de la Ierihon. El întâlnește un om cu sabia scoasă din teacă. Iosua îl provoacă și îl întreabă: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Răspunsul este: eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Iosua cade la picioarele acestui om și îi se închină și spune: ce spune Domnul meu robului său? În Iosua, capitolul 5, cu versetul 15, căpetenia oștirii Domnului spune: scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Această experiență este numită de teologi ca fiind o teofanie, adică o apariție a lui Dumnezeu în formă umană. În acest caz, este sub forma unui soldat, care se dovedește a fi Domnul oștirilor. Iosua știe imediat că este Domnul și cu fața la pământ se închină lui Dumnezeu spunând: ce spune Domnul meu robului său? Acest domn al oștirilor, care este însuși Dumnezeu, îi prezintă un plan de bătălie care pare ridicol după standardele umane și care, fără îndoială, este și un test dureros pentru un comandant militar atât de abil și genial ca Iosua. Doar o credință mare în autorul planului l-a adus pe Iosua în poziția în care să se supună acestui plan. Potrivit cu Iosua, capitolul 6, israeliților le este poruncit să iasă din tabără și să mărșăluiască în jurul cetății Ierihonului. Mai întâi, va trebui să meargă o mulțime de oameni înarmați, urmată de 7 preoți care vor suna din trâmbițe de corn de berbec, apoi câțiva preoți care vor purta chivotul și apoi restul de oameni de luptă, poate chiar restul populației. În prima zi, au mărșăluit în jurul cetății odată și apoi s-au întors în tabără. Lucrul acesta l-au repetat până în ziua a 7-a, când au mărșăluit în jurul cetății de 7 ori.
Oamenii au rămas tăcuți în timpul mărșăluirii și doar cei 7 preoți au sunat din trâmbițele din corn de berbec. După ce au înconjurat cetatea a 7-a oară, în cea de-a 7-a zi, Iosua s-a întors spre popor și le-a poruncit să strige și toată lumea a strigat. Zidurile Ierihonului s-au prăbușit. Cartea Evrei spune că zidurile Ierihonului au căzut datorită credinței, în special datorită credinței lui Iosua. Iosua este acolo conducându-i pe toți acești oameni. Ascultarea lui Iosua presupune o credință mare într-un Dumnezeu demn de încredere, care are un plan aparent ridicol. Aplicația devoțională este aceasta. Iosua are un plan când conduce poporul în jurul Ierihonului de 13 ori. Din punct de vedere militar, planul acesta este absurd, de-a dreptul rușinos. Iosua știe cum ar trebui să arate un plan militar bun și planul acesta nu pare a fi unul bun. Totuși, el urmează acest plan pentru că el cunoaște un detaliu important. Este planul lui Dumnezeu. Doar asta contează. Nu este nimic spiritual în planurile nebunești. Nu este nimic divin în ideile ridicole și nepractice. Trebuie să știm că Dumnezeu a vorbit. Deci, chiar dacă pare ridicol, Iosua îl pune în aplicare și știe că Dumnezeu se află în centrul acestui plan. Iosua 6 îți spune ce este credința și cum funcționează. Bătălia de la Ierihon descrie acel tip de credință care face posibil ca tu să intri în țara promisă ție, acea țară spirituală, unde să primești daruri spirituale și unde să trăiești ca un om evlavios în mijlocul unei lumi amenințătoare și întunecate. Acest tip de credință este una practică. Este o credință care pășește în tocmai cum Iosua a pășit în Iordan pe pământ uscat și în tocmai cum a pășit de 13 ori în 7 zile. Credința nu este ceva mistic sau ceva subiectiv. Conceptul credinței nu este ceva dificil de înțeles. Credința înseamnă să crezi în ciuda riscurilor. Credința înseamnă să crezi ascultând. Ascultarea este credința în acțiune. Credința în acțiune este credința care lucrează. Și acest tip de credință este cea care câștigă bătălii. Acum, la încheiere, întreabă-te. Este credința ta acel tip de credință care își asumă riscuri prin ascultare? Te păstrează această credință în cuvântul lui Dumnezeu, chiar și atunci când ești un pic confuz cu privire la motivul pentru care Dumnezeu spune sau poruncește ceva? Maria, mama Domnului Isus, le poruncește servitorilor din Cana Galilei în Ioan, capitolul 2, versetul 5, să faceți orice vă va zice. Intelectualul spune, să vezi înseamnă să crezi, dar Dumnezeu întotdeauna a spus, a crede te învață să vezi. Acest lucru este ilustrat prin bătălia de la Ierihon. Atunci când copiii lui Israel se angajează ca prin credință să pășească printr-un râu, acesta se despică atunci când ei îl ating. Atunci când prin credință ei mărșăluiesc în jurul unei cetăți, aceasta se destramă când ei strigă. Credința are încredere. Credința își asumă riscuri. Credința ascultă. Credința în Dumnezeul credincios va avea parte de o mare răsplătire. Supuneți umblarea lui Hristos azi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan perfect pentru tine și vrea ca tu să pășești în viața de credință. Când pui credința în acțiune, poți revendica binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu le are pentru tine. Continuă să studiezi Cuvântul Său, astfel încât să poți auzi vocea Lui atunci când El îți cere să-ți pui credința la încercare. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, că suntem copii sărmani, dacă moare și măicuța, ce ne facem noi, orfani? Doctorul se înduioșează, de la masă se ridică și cu gândul tot la carte, greșind, luă o altă sticlă.

Doctorul, cum îl petrece cu privirea pe sărman, se întoarce iar la masă și citește din roman. Deodată se înfioară, de la masă se ridică. Oare ce medicamente i-o fi pus în a lui sticlă? Când zărește eticheta, inima îi se înfioară. Vai, ce crimă poate să fie! Grav e ceea ce am greșit! N-am să mai ajung copilul ce-a fugit la lui mamă. De va gusta din sticluță, va muri de bună seamă. Doctorul cu disperare în genunchi el s-a rugat și cu ochii plini de lacrimi către ceruri a strigat.

Iată, ușa se deschide, copilașul cu sfială și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală. Domnul doctor, în fuga mare am căzut și-am spart sticluța. Fie-ți milă și dă-mi alta să nu mă moară și maicuța.

sfânt. Recunosc acum că ești sus în cer un Dumnezeu. Vreau și eu să fiu de acum un mic slujitor al tău.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Chemarea la slujire. Atunci Iisus a șezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis: dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Marcu, capitolul 9, versetul 35. Aceste cuvinte ale Domnului Iisus este sau reprezintă o învățătură care se concentrează pe smerenie și pe importanța de a sluji pe alții. Smerenia este o virtute creștină importantă. Însuși, Domnul Iisus este modelul perfect de smerenie, slujindu-i pe ceilalți și renunțând la propria sa onoare și prestigiu. Măcar că era Fiul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 14 și 15, Domnul Hristos spală picioarele ucenicilor săi și le spune: deci, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Acest act de slujire este un exemplu puternic al smereniei Domnului Iisus, care a fost dispus să facă munca unui rob pentru a învăța pe ucenicii săi importanța slujirii și a smereniei. Ca urmașii lui, și noi suntem chemați să slujim pe semenii noștri, renunțând la propriul confort și la mândria care adesea ne dă trăcoale. În concluzie, cred că ar fi bine să ne privim în interiorul nostru și să ne reevaluăm prioritățile. Într-o lume care adesea prețuiește fala și imaginea de sine, Domnul Hristos ne amintește că adevărata măreție constă în smerenie și în slujirea celorlalți. Renunțând la nevoia de a fi întotdeauna în față primii, descoperim frumusețea slujirii și astfel putem crea o legătură autentică de iubire și sprijin între noi ceilalți și ceilalți. Amin.

0: colindul depărtării lor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Marcu, capitolul 15. Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și cu tot soborul. După ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Pilat l-a întrebat: „Ești tu împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răspuns Iisus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei.” Iisus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea întotdeauna. Pilat le-a răspuns: „Voi să vă slobozeți pe împăratul iudeilor?” Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduseră în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au atâțat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Dar ce voi să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor?” Ei au strigat din nou: „Răstignește-l!” „Dar ce rău a făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: „Răstignește-l!” Pilat a vrut să facă pe placul norodului și l-a slobozit pe Baraba. Iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini și i-au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să-i zică: „Plecăciune, împăratul iudeilor!” Și le loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și îi se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și al lui Ruf. Și au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit însemnează locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui: „Împăratul iudeilor.” Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: „A fost pus în numărul celor fără de lege.” Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: „Uă, tu care strici templu și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și pogoară-te de pe cruce!” Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau: „Pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristosul, împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce ca să vedem și să credem.” Cei răstigniți împreună cu el de asemenea
își băteau joc de el. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau: Iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea zicând: Lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat duhul. Perdeaua de lăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos. Sutașul care sta în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel duhul, a zis: Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome, care pe când era el în Galileea, mergeau după el și îi slujeau, și multe alte femei care se suiseră împreună cu el în Ierusalim. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic de vază al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unel puneau.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandant de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri. După care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandant de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta. Deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanția de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic. Vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că plachezi, nu reușești, nu... toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danesc și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câinii. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis, adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, era greu, dar eram pregătiți pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa. Și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întoarce la Dumnezeu, toate reușitele mi l-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-am luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă, specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțăgărie, dacă trebuie le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat pentru că eu mă pun în locul lui și zice, Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, că zic, la trei noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și ferm și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și ei nu știa nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
2: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
2: Mulțumesc, Doamne, că m-a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
2: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
2: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să... cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu... Dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel nici un om mândru nu se zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni, mândria.
2: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, da. Ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
2: Nenumărată, dacă le-a scrie...
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
2: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat, am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut, că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți pentru că ei să nu repete. Că degeaba vină și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce și nu ai niciun rezultat, rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi?
2: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
2: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de exemplu.
2: Exact.
1: Ce
2: erau greșeli? Două persoane în vârstă. Un domn efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care, cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop. Vedea de pândup secundar, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amende, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că am... Ei tot timpul spun, am greșit, iartă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mori instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar, este complementar, sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă, avem aceste pârghii care coercitive până la urmă dacă omul nu înțelege.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente, da, anumite practici.
2: Da. Mături prin secție de drag. Mături fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
2: Deci,
1: nu?
2: Și în ținută. S-au venit oameni, dar n-aveți de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu mai avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură.
1: Da. Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
2: Să mă otor, eu să mă otor, păi dar ce, tu știi cine sunt eu? Nu. No.

0: arată ea.
1: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de secuai, să nu te poți coborî să faci curățenie. Nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează. Trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule șef, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când arată mâna e mai curată ca soției mele. Atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușă, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci îs fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu sunt foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
0: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
1: Da.
0: Cum
1: da.
0: Ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situații?
1: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei săraci ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, sunt foarte puternici, foarte răi, foarte, nu au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care infractori pe licuri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care, că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu, poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
0: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
1: da.
0: Și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
1: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr, dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. E doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
0: E, uite, consumase că, ceva?
1: Posibil. Mm-hmm. Posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
0: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
1: Da.
0: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care îi poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
1: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea. Că de regulă sunt foarte, ori pe cine întreb, dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu. Dacă întreb un bețiv, ești bețiv? Nu. Dacă întreb un drogat, te droghezi? Nu. Deci, dacă el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
0: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
1: Da, da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună.
0: Normal.
1: Dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează, te dă...
0: Au impresia că le face rău, de fapt.
1: Cred că ce faceți? Ce? Deci, și deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nu înțeleg bunătatea pe cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
0: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
1: O parte, da, o simțim și am înțeles-o de ce. La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile, strâmbe, bune, cum o fi ele.

0: noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, ați văzut, revolte și eu știu, mai, na, asta e. Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sună la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și o cară.
1: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
2: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
0: Nu, nu, nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
2: Când oferiți iertarea?
0: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea reale. Mă filma, să mă arăt, zic, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez, nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit, ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
2: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
0: Exact.
2: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte.
0: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja... Ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
2: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele stări.
0: Aici ai maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această... Să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez. Încerc să, în dragoste, mai am scăpări.
2: Deși polițiștii greșesc.
0: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
2: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
0: Da.
2: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
0: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă o cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
2: Care e un lucru nevinovat.
0: La început e nevinovat, da, da.
2: Nu pot să spui că e o mită colosală.
0: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu... Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
2: E mai sigură. E
0: mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
2: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
0: da,
2: arestarea,
0: complet.
2: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
0: Da.
2: Mă gândesc că nu pentru cafea au fost arestați.
0: Nu,
2: dar este o ușă puțin crepată,
0: da,
2: pentru o anumită ispită.
0: Ca și păcatul.
2: Și cred că
0: un pic. vine un păcat, după care mi-aduc încă 7.000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocurile de noroc, mita, toate la început e puțin.
2: Și lucrul care... acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
0: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este înapropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă nu e moral, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
2: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
0: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei văd socoteală în locul lui, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, domnule, că vine.
2: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajești pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
1: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Fericirea făcătorilor de pace. Sub ale timpului portaluri, intratam în mileniul 3. Mânați de vânturi și de valuri, spre ani din ce în ce mai grei. Purtat de nave spațiale, pe lună omul a pășit, iar traiectoriile astrale de acum sunt drum bătătorit. Știm cum să despicăm atomul, sinistre arme fabricăm, da, știm cum să ucidem omul, dar nu știm pacea să o creem. În inim clocotește ura, cu al ei venin ucigător, și arma clasică e gura, iar ucigașul vorbitor. Istoria egal războaie, prezentul un neologism, ce înseamnă sânge în șiroaie, numite enfatic terorism. Dar cei ce în lumea blestemată al păcii spirit răspândesc, îl au pe Dumnezeu ca tată și fiii lui ei se numesc. Ferice este de aceea ce-o dăruiești la dușmani, spunea Iisus în Galileea acum 2000 de ani. În ură nu e fericirea, ea e al iadului în semn. Pacea se naște din iubirea zdrobită pe al crucii lemn.

0: Pace vouă! Astăzi am o deosebită onoare și bucurie să-l am alături de mine pe președintele cultului pentecostal din România și anume pe fratele Nelu Filip și să discutăm o temă foarte actuală și anume familia creștină. Cum vă veniți?
1: Bine v-am găsit!
0: Știu că sunteți căsătorit de peste 30 de ani. Înseamnă că ne puteți împărtăși câteva principii sau mai bine zis secrete care v-au ținut sau mai bine zis au fost la baza familiei dumneavoastră. Care sunt cele mai importante principii?
1: Ar trebui să încep prin a spune că nu e lucru mai frumos pentru om aici pe pământ decât familia. Viața în familie a fost lăsată de Dumnezeu ca să-L fericească pe om. Și în familie, ca să poți să stai fericit, trebuie să fii conștient de un lucru, că familia adevărată este formată din soț, soție și Dumnezeu. Iată, primul principiu la care vreau să fac referire este prezența lui Dumnezeu în familie, fără de care o familie nu poate să se bucure cu adevărat de împlinire și de fericire. Sigur că, pe lângă acest principiu, dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturii, există o mulțime de alte principii, adică familia să fie întemeiată în dragoste și dacă ne uităm în Corinteni 13, înțelegem cum e dragostea aceea care îi pune pe doi oameni la oaltă și într-un mod cu totul și cu totul neînțeles, doi oameni diferiți, veniți din zone diferite ale țării și ale lumii, stau la oaltă, dar legați prin dragostea aceasta reușesc să treacă peste diferențe, să treacă peste toate lucrurile și să rămână împreună. Ceea ce dă binecuvântare familiei este Dumnezeu, ceea ce dă binecuvântare familiei este dragostea care este întreținută în familie. Ca să fac referire la ceea ce am auzit astăzi într-o predică, iertarea în familie este foarte importantă. Și sigur că dacă vorbim despre principiile care dau viață și succes familiei, ele cred că ar cuprinde o listă lungă, lungă.
0: De ce considerați că iertarea este principiul care trebuie să stea la baza familiei creștine?
1: Fără discuție, pentru că nu se poate doi oameni cu două minți diferite, cu opinii diferite, nu se poate să nu-și greșească unul altul. Asta e imposibil aici pe pământ și tocmai de aceea e foarte important să învățăm, să iertăm, să trecem peste greșelile celuilalt. Fără asta e imposibilă viața de familie.
0: Dar totuși trăim în era noastră și vedem că foarte multe familii, chiar dacă au ajuns la altar, chiar dacă au crescut în biserică, divorțează așa de ușor. De ce?
1: Din păcate, influența lumii asupra familiei creștine este din ce în ce mai mare. Din punct de vedere al Scripturii, al lui Dumnezeu, divorțul nici nu trebuie să fie pomenit între noi. Din nefericire însă, mulțimea de filme hollywoodiene și nu numai, care ne arată tot felul de relații din acestea care se înfiripă și se destramă atât de ușor, au ajuns să influențeze chiar și familiile creștine. Și cu îngrijorare spun astăzi, din păcate, divorțul a ajuns să pătrundă chiar în mediul creștin. Și lucrul acesta este foarte, foarte dureros.
0: Ca și părinte, ca și păstor, cum ați mediat sau pentru o familie care solicită, sau mai bine zis, să ajungă pe punctul de a divorța? Cum i-ați învățat două lucruri esențiale?
1: Bineînțeles că le prezint punctul de vedere al Scripturii, al lui Dumnezeu. Divorțul nu este o opțiune pentru o familie creștină. Le spun că prin divorț, de altfel Scriptura spune, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și tocmai de aceea le spun, divorțând, voi faceți un lucru pe care îl urăște Dumnezeu, vă propuneți să faceți lucrul urât de Dumnezeu și bineînțeles le aduc aminte că ei pot să se bucure unul de celălalt și că există totdeauna șansa unui nou început pentru oamenii care vor cu adevărat să zidească împreună și să facă o familie binecuvântată.
0: O experiență care ați avut-o în familie și care v-a zidit familia dumneavoastră?
1: Am avut multe experiențe care ne-au zidit. De exemplu, fiica noastră, cea mai mică, a venit diferită de ceilalți copii ai noștri. La început ne-a zdruncinat vestea venirii ei așa cum este ea, dar trebuie să vă mărturisesc că în realitate Dumnezeu a făcut-o să fie o miez al casei noastre. E doar una dintre experiențele noastre. binecuvântată, dar lista aceasta poate continua cu multe, multe practică. În fiecare zi vedem Domnul în casa noastră, familia noastră și ne bucurăm de ceea ce face El.
0: Ce puteți să le transmiteți familiilor și mai ales familiilor tinere?
1: Trebuie să spun familiilor și mai ales familiilor tinere că ideea familiei este a lui Dumnezeu, că Dumnezeu este interesat ca noi să avem familii, că El este gata să sprijinească orice familie care se întemeiază și care are nevoie de Dumnezeu și care îl cheamă pe Dumnezeu să fie parte din ea. Dumnezeu binecuvântează o astfel de familie și aș încuraja întotdeauna pe familiști, pe tinerii familiști, să rămână credincioși lui Dumnezeu, să-și rămână credincioși unul altuia și împreună vor face lucruri mari. Adică se vor bucura de adevărata împlinire pe care Dumnezeu a proiectat-o să o avem în sânul familiei.
0: Și să nu uităm, la sfârșitul acestui interviu, familia este proiectul lui Dumnezeu și dacă vrei să ai o familie fericită, totul depinde de relația ta cu Dumnezeu. Așa, cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât familia ta poate să devină un colț de rai. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe

Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul.

Versetul zilei 258, Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetele 11 și 12. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este datătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău?

Lucrează după cuvântul tău, Dumnezeule. Meditație de Charles Spurgeon. Făgăduințele lui Dumnezeu nu vor fi niciodată aruncate așa ca și o hârtie veche. El a intenționat ca ele să fie folosite. Aurul lui Dumnezeu nu este asemenea banilor unui zgârcit, ci este pregătit pentru negoț. Nimic nu-i place mai mult lui Dumnezeu decât să-și vadă promisiunile în funcțiune. Îi place să-și vadă copiii amintindu-i-le și să-i audă spunând: Doamne, lucrează după cuvântul Tău. Îl slăvim pe Dumnezeu când îi cerem să-și împlinească promisiunile. Crezi că Dumnezeu sărăcește dăruindu-ți bogățiile pe care ți le-a promis? Ți se pare că va fi mai puțin sfânt dăruindu-ți sfințenie? Îți imaginezi că El va fi mai puțin curat spălându-ți ție păcatele? Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Te vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Te vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Isaia, capitolul 1, versetul 18. Credința se prinde de făgăduința iertării. Ea nu întârzie spunând: este o făgăduință prețioasă, dar mă întreb dacă este adevărată. Nu, ea merge drept la tronul Harului și imploră: Doamne, aceasta este făgăduința, fă așa cum ai făgăduit. Domnul nostru răspunde: facă-ți-se cum voiești. Când un creștin se prinde de o făgăduință și nu o aduce în fața lui Dumnezeu, îl dezonorează. Dar când se grăbește la tronul Harului și strigă: Doamne, nu am nimic care să mă îndreptățească decât ceea ce ai spus Tu, atunci dorința lui va fi împlinită. Nu lăsați niciodată făgăduințele să ruginească. Scoateți cuvântul făgăduinței din teacă și folosiți-l cu sfântă credință. Nu vă închipuiți că Dumnezeu va fi tulburat de stăruința voastră când îi veți aminti ceea ce a făgăduit. Lui place să audă strigătele sufletelor în nevoie. Este desfătarea sa să acorde favoruri. El este mai pregătit să asculte decât ești tu să ceri. Soarele nu obosește luminând, nici izvorul curgând. Îndeplinirea promisiunilor este o parte a caracterului lui Dumnezeu. De aceea, înfățișați-vă imediat în fața tronului Său spunând: lucrează după cuvântul Tău, Dumnezeule.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă mi-ntind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și, în cele din urmă, știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem, în esență, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Pregătește calul și așteaptă biruința Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. Faptul incontestabil este că victoriile noastre depind exclusiv de Dumnezeu, indiferent de cât bine de pregătiți am fi noi. În vremurile străvechi, caii erau esențiali pentru purtarea bătăliilor în războiul deschis, atât de mult încât războinicii se asigurau că aceste animale nobile erau bine hrănite, bine îngrijite, astfel încât în focul luptei soldații care îi călăreau să iasă victorioși. Există un mare adevăr în acest verset, și anume că un cal este pregătit pentru ziua bătăliei, nu doar în ziua bătăliei. Oamenii însărcinați cu pregătirea cailor îi antrenau, chiar și în timp de pace, astfel încât, în cazul în care ar fi izbucnit vreun război, caii să fie gata de luptă. Calul de război poate fi inteligența noastră, poate fi capacitatea noastră, forța, îndemânarea și talentul cu care suntem înzestrați de Dumnezeu. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că toate acestea sunt inutile fără Dumnezeu, pentru că succesul vine numai de la El. Oricine se bazează pe propriile sale abilități pentru a obține un succes în viață, ignoră dependența de Dumnezeu și păcătuiește cu îndrăzneală și aroganță. Putem fi folosiți de Domnul în diferite moduri, dar toată slava și cinstea îi aparțin în exclusivitate numai Lui. Fără Dumnezeu nu suntem nimic, totul depinde de El. Ne așteptăm ca Domnul să ne acorde cele mai bune rezultate, oricum ar fi, fără ca noi să depunem măcar un efort minim pentru a le obține. Iar această percepție greșită devine unul din principalele obstacole care ne împiedică să primim biruința Domnului. În concluzie, un cal bun fără Dumnezeu este inutil. Putem să fim super pregătiți, dar fără Domnul suntem sortiți eșecului. Moise știa foarte bine că Dumnezeu era cel care îi garanta victoria. Iată de ce îi spune Domnului: dacă nu mergi tu însumi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Exod 33:15. Doamne, ajută-ne să înțelegem și noi bine cuvântul care ni l-ai dat astăzi, să ne facem partea noastră, iar apoi să așteptăm cu credință biruința care vine de la Tine. Amin.

0: cumbat. Ce ne-i pasă nouă?" i-au răspuns ei. "Treaba ta." Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis: "Nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge." Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zicea: "Au luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina olarului, după cum îi poruncise Domnul." Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul a întrebat: "Ești tu împăratul iudeilor?" "Da," i-a răspuns Iisus, "sunt." Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților, celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis: "N-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei?" Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemnițat pe care îl vroiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit numit Baraba. Când erau adunăși la un loc, Pilat le-a zis: "Pe care voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus care se numește Hristos?" Cât știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când s-a Pilat pe scaun la judecată, nevastă s-a trimis să-i spună: "Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui." Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: "Pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc?" "Pe Baraba," au răspuns ei. Pilat le-a zis: "Dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos?"
1: "Să fie răstignit,"
0: i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis: "Dar ce rău a făcut?" Ei au început să strige și mai tare: "Să fie răstignit." Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: "Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră." Și tot norodul a răspuns: "Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri." Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spin pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: "Plecăciune, împăratul iudeilor!" Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să

0: bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea.
1: După ce l-au răstignit,
0: i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Și i-au scris deasupra capului vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți! Dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce! Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii, care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat duhul. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în Sfânta Carte și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și au zis: Doamne, Ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie bine păzit până a 3-a zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre concilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie. Planificarea familială.
1: Da. Absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu, oferit de multe cabinete medicale, poate, și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub rej și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și, de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar, de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu e așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de col uterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consiliere premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții, cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acorda suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă dintr-un climat oarecare sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă. Mă va vindeca. Sigur că se întâmplă. Se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentri și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da? Consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu, și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

un fir de praf, un nor de ceață, un vifor tainic trecător, se definește a noastră viață, trăim puțin și apoi în zbor, ne îndreptăm spre altă lume, necunoscută, dar crezând că dobândind cerescul nume, vom sătura Duhul flămând. Căci sufletul nu este parte a trupului cei trecător, ci noi suntem un suflet care are un corp, un muritor, care slăbit ades încearcă dorind să fie infinit, dar nu e om pe lumea întreagă care să nu aibă sfârșit. Ne naștem toți cu o dorință, un foc ce e mistuitor, și încercăm cu bună știință să satisfacem acest dor, să umplem sufletele noastre cu lucruri care n-au valori. Nu ne gândim adesea oare că moarte toți suntem datori? Și totuși, moartea nu-i sfârșitul, ci doar o trecere ce doare, dar pentru cei ce au credință, speranța în ceva mai mare, speranța în eternul care ne va priva de tot ce-i rău, căci sufletul acum e în stare să fie iar la locul său. Un înțelept spunea odată, păzește-ți inima, din ea țâșnesc puternice izvoare ce pot schimba viața ta. Același om rostea adesea când amintea de înțelepciune că nu stă totul în libertate, în calități și în fapte bune. Adevărata realizare care te face înțelept e frica de un tată care e dragoste, dar este drept. Un Dumnezeu care odată ți-a dat suflare, existență și ești creația mâinii sale, ești suflet, nu ești doar esență. Sunt om și limitat aici și văd defect după defect, dar am în spate Creatorul care e mai mult decât perfect. Când nu mai pot, El ia controlul și duce lupta pentru mine și numai El îmi umple golul și schimbă tot ce-i rău în bine. Eu n-am control asupra sorții și nu pot să mă potrivesc, dar pot sta drept în fața morții, un singur lucru să doresc. Privind cum am trecut prin viață, smerit privind la Domnul meu, să-L văd atunci față în față și să mă ia la pieptul său.

0: Pace vouă! Am deosebită plăcere să vă prezint pe Mihaela Dragomir din Volsec, de la Biserica Pentecostală Muntele Sionului, pentru care sunt bucuroasă să o am alături de mine. Pentru ea, familia înseamnă cel mai mult. Are 6 copii, dar al patrulea copil, Tobias, a venit ca un dar al Domnului, dar Dumnezeu a trecut printr-o încercare în privința respectivă și aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre Tobias.
1: Pace, mă bucur să te am alături de mine, Gabi. Mă bucur că pot să mărturisesc lucrarea Domnului cu privire la Tobi. Tobias e un copil deosebit. În timpul de când îl am, în acești 11 ani, Domnul m-a prelucrat foarte mult, am învățat mulțumirea, am învățat ce înseamnă Efeseni 5:20, mulțumiți pentru toate lucrurile, indiferent de situație, mai grea sau mai ușoară, și cu ajutorul Domnului mergem înainte.
0: Deci, într-adevăr, acum ne aflăm la Spitalul de Copii, AKH, din Viena, împreună cu câțiva adolescenți de la clasa 8-a și este și Tobias și foarte vesel și roacă împreună cu adolescenții. Cum ați primit vestea bolii lui Tobias?
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu am acceptat-o pentru că am fost înștiințată de Domnul cu un an înainte că voi trecem din o încercare. Și la 4 luni, când am fost însărcinată și am aflat că Tobias e bolnav și rinichiul stâng nu funcționează, am știut că asta e încercarea prin care Domnul vrea să mă treacă, să treacă familia noastră. Și cu ajutorul Domnului am acceptat-o.
0: Și s-a născut Tobias. Medicii v-au înștiințat sau v-au anunțat că el este bolnav, adică cu ambii rinichi atrofiați, care nu funcționau.
1: Da, rinichiul stâng deloc n-a funcționat și rinichiul drept la naștere a funcționat 20%.
0: Cum a evoluat mai departe boala?
1: Multe operații, nu a mâncat singur, a avut o PEC sondă pe unde îl hrăneam, nu a urinat normal, a avut o sondă, o stoma pe unde urina, multe operații, am stat mult cu el în spital, în spitalul din Linz la început, după aceea rinichiul funcționabil fiind tot mai rău, am venit la Viena.
0: Și ce ți-au confirmat? Ce ți-au spus ei? Ți-au dat șanse sau care a fost părerea specialiștilor?
1: Nu mi-a dat nicio șansă. Mi-a spus că trebuie să aibă un transplant. În timpul acesta a spus că noi ca părinți să donăm un rinichi. Așa a lucrat Dumnezeu că între timp, la 3 ani și 3 luni, a primit un transplant.
0: Deci la 3 ani și 3 luni, Tobias a primit primul transplant de rinichi aici în Viena.
1: Da.
0: Cum a decurs mai departe? A acceptat corpul rinichiu sau nu l-a acceptat?
1: Primul an a fost mai bine, dar nu l-a acceptat. După un an a făcut biopsia și a văzut că rinichiu e bolnav și nici acceptat de corpul lui nu a fost.
0: Deci înseamnă că de la 3 ani și 3 luni până la 11 ani, care iară e acum Tobias, a trecut prin multe perioade, deci multe urcușuri și multe operații a parcurs el. Cum îl vezi, deci, intervalul de aproape 8 ani de zile?
1: Dacă nu era Domnul de partea noastră, nu aș fi putut să trec. A fost o perioadă destul de grea, dar îi mulțumesc Domnului pentru izbăvire. În 2017, februarie, a început dializa. 11 luni, până acum 6 ianuarie, a fost destul de greu. Tobias i-a mers foarte rău în ultimele 2 luni, dar Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât poți să duci.
0: Într-adevăr, ești o femeie puternică, poți să duci multe, dar poți să ne spui o experiență din acești ani, o experiență unde într-adevăr ai văzut mâna Domnului la lucru.
1: Am avut multe experiențe, dar acum la transplantul acesta din 6 ianuarie 2018 am văzut mâna Domnului foarte, foarte tare și mi-a dat așa o pace și o liniște pe care numai Dumnezeu o dă. Mă întrebam de multe ori, Doamne, când voi avea lacrimi de bucurie și de mulțumire. Și într-adevăr, în perioada aceasta le-am avut. Și sunt bucuroasă că Dumnezeu și în încercare este cu noi și e așa de minunat să experimentăm cuvântul Domnului în viața noastră și să acceptăm voia Domnului.
0: Trebuie de fiecare dată să acceptăm voia Domnului, dar să revenim la episodul în care Tobias a fost propus pentru dializă. În ce consta această dializă? Care era

0: CTU. Știu că ați fost aici la Viena, ați primit aparatul, trebuia să lucrați cu el. Ce trebuia să faceți voi efectiv?
1: Da, am primit un aparat acasă, am avut dializă peritoneală. Asta constă într-o catetă implantată în stomacul lui și fiecare seară îl cuplam la acest aparat. 10 ore trebuia să stea acolo. Îl cuplam seara la 8, ca la 6 să fie gata dimineața, să poată să meargă la școală. Cât timp a făcut dializa aceasta? Eu nu am avut o noapte liniștită pentru că aparatul suna foarte des, dar nu m-a Dumnezeu dat putere ca dimineața să fiu în putere, să pot să mă ocup de familie, de treburile casei. Deci uitându-mă în urmă, văd că numai Dumnezeu mi-a dat putere ca să dorm 4-5 ore pe noapte și nici alea continuu. Acum uitându-mă în urmă, văd că numai Dumnezeu mi-a dat putere și mulțumesc Lui.
0: Dragi ascultători, să fim foarte atenți, să știți că sănătatea este cel mai important dar de la Dumnezeu. Numai în momentul în care ești într-un spital, îți dai seama ce valoare are sănătatea. Noi aflându-ne aici, vedem câți copii suferinți sunt și vedem că Tobias este un copil foarte bucuros și fericit, care se joacă împreună cu ceilalți copii. Cum a suportat el toată această perioadă de dializă?
1: A suportat-o, e un copil foarte deosebit, foarte mulțumitor. Niciodată nu a murmurat sau să cârtească, mai avea el întrebările lui, oare de ce, dar totuși Dumnezeu în momentele următoare îl întărea și zice, cununa mea o să strălucească, așa-i mami, eu trebuie să rabd, zice, eu nu-ți supăra pe Dumnezeu niciodată. Totdeauna după ce a avut o intervenție a cântat cântări de mulțumire, după ce s-a trezit din operație a spus, Doamne, eu nu sunt supărat pe Tine, îți mulțumesc că mă treci pe aici. Pur și simplu Dumnezeu mă întărea prin cuvintele Lui.
0: Deci, într-adevăr, Tobias se încurajează și pe alții și Dumnezeu i-a dat acest dar să poată să vorbească și cu alții și să încurajeze pe alții. Dar să nu uităm că Dumnezeu ne dă de fiecare dată cât putem noi duce. Și cred că pentru familia Dragomir Dumnezeu i-a găsit capabil să le dea acest dar, adică Tobias. Puteți să ne spuneți câteva gânduri pentru ascultătorii noștri?
1: Să mă încredeți în Domnul în orice situație, oricât de grea ar fi. Și să mulțumiți Domnului acesta pentru mine. Am văzut secretul mulțumirii în încercare. Nu am cuvinte să mulțumesc Domnului. Cum te ajută Domnul când ești mulțumitor? Și să nu uităm Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul.
0: Da, mulțumesc, Mihaela Dragomir. Vă transmite direct aici, din spitalul AKH din Viena, Gabi Puștei.

Psalmul 75. Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm, noi care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui, căci eu îi întăresc stâlpii. Eu zic celor ce se fălesc, nu vă făliți, și celor răi, nu ridicați capul sus. Nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atâta trufie, căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălțarea, ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El scoboară pe unul și înalță pe altul. În mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și îl beau până la fund. Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri. Voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov și voi dobori toate puterile celor răi. Puterile celui neprihănit însă se vor înălța.

Versetul zilei 228. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, versetul 12. Bucurați-vă de tot ce are Dumnezeu în vedere pentru voi. Fiți răbdători la necaz și totdeauna evlavioși. Încearcă să-ți aduci aminte toate lucrurile frumoase pe care Dumnezeu ți le-a promis. El vrea ca să privești cu bucurie spre lucrurile pe care încă nu le ai, ci le ai doar promise. O atitudine lipsită de răbdare nu face decât să-ți ia bucuria lucrurilor pe care Dumnezeu ți le-a promis. Gândește-te că ele vor veni și vor fi trimise de Dumnezeu la timpul potrivit, exact când ești pregătit și exact când ai cea mai mare nevoie. Până atunci, fii bucuros de lucrurile în care speri, așteaptă-le cu răbdare și nu înceta să te rogi.

Aidan Wilson Tozer despre a spune fratelui nostru nebunule. Una dintre cele mai aspre afirmații din Noul Testament este următoarea, Matei 5:22. Oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Ceea ce Domnul nostru spune aici nu se referă la faptul că un om va fi pedepsit cu focul iadului dacă va numi pe cineva nebun, ci la faptul că un om care poate spune nebunule unui alt om dezvăluie o stare a inimii care îl va califica pentru iad în final. Nu jignirea relativ ușoară de a spune unui frate nebunule, ci păcatul grav de a-l disprețui periclitează viitorul cuiva. Gravitatea situației nu constă în faptul că un om poate striga nebunule, ci în faptul că el poate întreține în inima lui disprețul pe care cuvântul respectiv îl exprimă. Disprețul față de o ființă omenească este un afront la adresa lui Dumnezeu, aproape la fel de grav ca și idolatria. Idolatria este lipsa de considerație față de Dumnezeu însuși, pe când disprețul este lipsa de considerație față de ființa pe care El a făcut-o după chipul Lui. Disprețul spune despre un om raca, prostul. Individul acesta nu are nicio valoare, nu pun absolut niciun preț pe persoana lui. Cel care se face vinovat de o astfel de evaluare a unei ființe omenești este în întregime rău. Disprețul este un sentiment ce poate să existe numai acolo unde este multă mândrie. Greșeala unui om de a subaprecia pe un semen al lui izvorăște întotdeauna din greșeala de a se supraaprecia pe sine. Omul disprețuitor are o părere foarte înaltă despre sine, deși fără un temei real. Părerea înaltă pe care o are despre sine nu se bazează pe faptul că este o ființă făcută după chipul lui Dumnezeu. El se autoapreciază pentru virtuți închipuite, greșește în atitudinea lui față de sine însuși și greșește dublu în aprecierea pe care o face semenului său. Greșeala în judecata lui este de ordin moral, nu intelectual. Pe tărâmul religiei, disprețul găsește solul cel mai fertil și înflorește din belșug. Se poate observa disprețul rece cu care respectabila membră a bisericii o privește pe sora ei lumească și disprețul arătat femeii decăzute de către femeia măritată. Se poate că diaconului sobru îi se pare greu să-și ascundă disprețul față de vecinul lui care bea. Creștinul evanghelic îl poate admonesta pe cel liberal într-o manieră care lasă puțină îndoială că el se simte superior acestuia în orice privință. Religia care nu este purificată prin pocăință, umilință și dragoste va duce la un sentiment de dispreț față de cei fără religie și degradați din punct de vedere moral. Și întrucât disprețul presupune a-l considera fără valoare pe un frate, cel disprețuitor nu este plăcut lui Dumnezeu și îl paște pericolul de a cădea sub pedeapsa focului ghenei. Creștinul nu poate să-și închidă ochii față de binele sau răul din semenii lui. Nu poate evita să pronunțe o judecată morală asupra faptelor oamenilor și, într-adevăr, este chiar răspunzător de a face asta. După roadele lor îi veți cunoaște. Depărtează-te de oamenii aceștia. Dar dezaprobarea de către el a căilor rele ale oamenilor nu trebuie să se transforme în dispreț față de ei ca ființe omenești. El trebuie să cinstească umanitatea fiecărui om, indiferent cât de degradat ar fi acesta, din respect față de originea lui divină. Niciun om pentru care a murit Hristos nu poate fi neînsemnat sau fără valoare. Însăși calitatea de om trebuie onorată ca haină pe care și-a luat-o Fiul veșnic la întruparea lui. A aprecia ca lipsită de valoare pe oricine care poartă chipul de om înseamnă a te face vinovat de afront la adresa Fiului omului. Trebuie să urâm păcatul din noi înșine și din toți oamenii, dar să nu subapreciem niciodată pe omul în care se găsește păcatul.